0: kartais pagalvoju, kodėl mes taip anksti ryte taip garsiai šūkojam, žmonės dar miego nori.
1: Nu, nebent yra penktadienis, o penktadienį iš ryto sau tikrai galime leis pašūkauti. Labas rytas, M1 žmonės, taip, penktadienis, rugsėjo 4-oji. Šį ryt šūkosim su Metu Sasariu, Hugeliu ir Sonic. I feel so good. Jamie Noxo remixas. Va, kas skambės netrukus, esam groję šitą šmotą. Nu ir kuo skiriasi gera muzika nuo blogos? Gera muzika norisi kartot, norisi ją girdėti dar ir dar kartelį. Kiek leidžia teikti mano muzikinis išsilavinimas, šitas šmotas yra geras. I Feel So Good yra britų atlikėjo Sonic daina, pirmą kartą išleista 1998 metais. Šis kūrinys sulaukė didelio populiarumo, o 2000 metais po pakartotinio išleidimo pasiekė net pirmą vietą Jungtinės karalystės singlų topė. Po 25 metų, nu, čia okei, praėjusiais metais, sėkmė buvo pabandyta pagauti dar kartą. Ta sėkmė gaudė prancūzų didžėjus ir produceris Jamie Noxas. Jis sukūrė savo remiksą, to po viršaus daina nepagavo, nepaėmė, bet va į M1 eterį prasimušė, o ir YouTube gyvena visai neblogą gyvenimą – 4 milijonai perklausų. Metas Sasaris, Hugelis, kartu su Sonic, It Feels So Good, Jamie Noxo remiksas.

0: Reklama. Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas ran... Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
5: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
8: Užsičiau.
4: Renginio radijas M1.
9: Vilkas atvykęs, Martai.
4: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
10: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
0: Reklama.
11: Čia mano radijas.
0: M1.

Jep, turim penktadienį, rugsėjo 4-ąją, važiuojam toliau, čia M1 ryto šou ir faktai. Šiandien įdomus faktai apie ilgamžiškumą, kitaip longevity. Ilgiausiai oficialiai gyvenęs žmogus – prancūzė Žana Kalment. Ji į rojų iškeliavo būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Įdomiausia tai, kad ji gimė dar 1875 metais, tai yra 14 metų prieš pastatant Eifelio bokštą. Pastarosiomis dienomis longevity vis dažniau kalba ne apie ilgą gyvenimą, o kiek metų žmogus išlieka sveikas, fiziškai ir protiškai aktyvus. Tikslas nėra būti 100 mečių, kuris 20 metų praleido su sunkomis ligomis. Tikslas – 100 metų, bet kuo daugiau jų pragyventi geros formos. Rašoma, kad ilgiau gyventi padeda kalorijų mažinimas, suprask suvalgyto maisto kiekis, to maisto kokybė, fizinis judėjimas, įpročiai, streso mažinimas, iki nulio, oras, nu ir nedraugai. Ilgą amžiškumą tyrinėjantis mokslininkai ir jų tyrimai rodo, kad draugai gali būti tokie pat svarbus, kaip tarkim sportas. Socialiniai ryšiai turi tiesioginį ryšį su ilgesniu ir kokybiškesniu gyvenimu. Kitaip sakant, vakarienė su draugais ilgina gyvenimą, o pykčiai su antra puse jį trumpina. Grįžkime į šių faktų rinkinio pradžią. Minėta ilgamžė ponia pasaulio rekordininkė Madame Kalment rūkė nuo 21 iki kol sulaukė 117, tai yra 86 metus. Mėgo šokoladą ir alyvuogių aliejų, pildavo daug ir sočiai. Ji tokiu savo gyvenimo būdu kaip ir paneigė ilgo gyvenimo longevity mokslą. Nu, taip išeina. Bet gyveno ilgiausiai pasaulyje.

0: O tai pagaliau penktadienis. Tokia yra šiandienos šio ryto tiesa, 6:33 beveik minutės. Dar kartelį žemai lenkiam galvas, čia Gedas. Prie mūsų prisijungė jau ir Richardas.
1: Labas
0: vėl
1: rytas,
0: maloniai atsikelti ir ateiti kokį kilometrą pėsčiomis.
1: Ne, žinok, šiandien aš atvažiavau su mašina. Žinok, labai neprisimenu, kada važiavau darbą su mašina. Ai, praeitą penktadienį, man atrodo. Bet nesvarbu, žodžiu, važiuoju, Gedimino prospektas uždaryta, čia vis mūgės visokios. Ir man atrodo, kad gal ir sutampa mūgė su miesto švente kažkokia. Gal nebus dar kažkokia, tipo, dar paties miesto. Nes prie neries senų sustatyto. Žodžiu, kaip tik tą dieną, kai aš nepėstutei, nu, tai norėjau, būčiau galėjęs apsidairyti, va dabar, va, ir va. Ir, žodžiu, reikia visą laiką turint galimybę eiti pėstutei darbą.
0: Ok, tai šiandien Vilniaus pagrindinė gatvė, Gedimino prospektas, šurbuliuos, čia mūgė. Aš manau, kad po 8 galėsime nubėgti, dėl po pirmo porciją šašlyko pasimysim kažką tokio.
1: Tiesiai nuiešmo iš tai.
0: Nukasim, o šiaip prasidėjo aktualija. Mėly Lietuvos ir ne tik žmonės. Vaikams jau užduodami namų darbai.
1: O ką tu galvoji, o ko čia laukti?
0: Nu, aš galvoju, kad gal pirmą savaitę, žinai, kažkaip pasigailės truputėlį. Ten, ne, iškart sako, mažoji mano vakaras, Ročkaitė Junior ruošia lietuvių namų darbus, o mano dičkis iki vidurnakčio kalė anglų.
1: Bet esmė, kad Soročkaitė, tai man atrodo, kad jinai pirmūnė yra, jai malonu yra namų darbus daryti. Ar aš klystu?
0: Ar aš klystu? Šiais laikais.
1: Aš galiu pirmūnė.
0: Malonumas daryti namų darbus. Pageiminti yra malonumas.
1: Bet žinok, tikrai yra moksleivių, kuriems yra malonu daryti namų darbus. Tai vat, aišku, čia kaip suprantu, ne į tą šeimą papuoliau.
0: Ne, nu nesiskundžiam, žinai, viskas ten yra gerai, bet kad savo noru būti pirmūnė. Ai, žinai.
1: Jo, bet nu, tu matai Gedai naivu. Ta prasme, ne, yra ta anglų kalbos mokytoja, ta biologijos kalbos mokytoja, kuriai nemotais, jeigu jį galėtų, aš manau, kad jinai iš vakro 31 rugpjūčio namų darbus jau siūsto programą, ką rugsėjo
0: pirmą. Į tamą, žinai, dienyną gauni žinutę, kad mėly tėveliai, informuokite vaikučius, vat, kad ateitų į rugsėjo pirmąją biologijos pamokoje, jau, žinai, atsiskaitinėsime iš anatomijos.
1: Jo, nu ką, žinau, 15 minučių pašvenčiam, žinai, storčiuką suvalgom ir ką, dirbam jau, žinai.
0: Toks gyvenimas.
1: Taip.
0: Nu gerai, viskas nuo mokslo, dabar nuo kamščių ir nuo užtvertų gatvių Vilniuje keliamės į orų prognozę.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: O šitokie, o nėra, kad jūs kopinat mūsų rubriką iš orų berniukų ryto šou laido. Jūs galėtumėt savo sumą.
0: Ryto šou atsirado gerokai. N kartų anksčiau negu orų berniukai. Ša. Ir viena rubrika, bent jau orų prognozė, iš mūsų buvo perimta į jūsų laidą. Nu šiandien Lietuvoje toks, nu ką žinau, toksai... Nu, semi gerai.
1: Vai, bet žiūrėk, šilumos netrūksta 19 laipsnių šilumos, o ką, 19 laipsnių šilumos jums čia yra kažkas tragedija? Kažkokia?
0: Tarp 17 ir 20 daugiausiai debesuota, galimas ir lietus, Vilniuje šiandien 18 ir aišku, kad jeigu jau galimas, tai bus tas lietus, Kaune 19 debesuota, lietaus tikimybė mažesnė, bet irgi nesupykite, jeigu vienas kitas lašas iškris Šiauliuose, Panevėžyje, ten tose broliuose, miestai broliai, aš taip vadinu, žinai, vienas netoli kito, irgi apie 18, baisiai debesuota, vienas kitas lašas nukris.
1: Kada apsiramins lietus, aš matau, kad šį pirmadienį turėtų nurimti. Bent jau didžioji dalyje miestų turėtų pirmadienis būti toks jau ramesnis, tai savaitgėlį išsilis, jeigu lis, jeigu ne, tai pasidžiaukit, nes va, Šiauliuose sekmadienį ir saulytė žada. Va, Klaipėdoje ką tik parašė, žinutė, smarkiai nulijo, dabar lašnoja, pas mus, žinokit, Vilniuje irgi yra absoliučiai apsiniaukė cepelinas ir nu ką dabar daryti. Smagintis kažkaip.
0: Smagintis ir dar kartelį priminam, kad šiandien yra... Nu ir penktadienio proga kažką va tokio. Op. Čia Heila su Furtado, Faded.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Gerai, esminė informacija tokia. Saulė patekėjo 6 valandą 29 minutę. Vaja, kaip šviesu Lietuvoje.
1: Prašvito, net rytinėjasi saulė. Nu gerai, ne dėl saulės šiaip, bet jo, jau prašvitė. Deja, dienos tikrai trumpėja, tačiau dar galim pasidžiaugti, nes pakankamai ilgos dar dienos yra. Reikia džiaugtis to.
0: Dienos ilgumas, va, irgi galiu pasufleruoti. 13 valandų maždaug 40 minučių, 13,5 kažkas tokio. Trumpėja maždaug po 5-6 minutės dabar kasdien. Op, nuimam. Ir čia informacija tiems, kurie laukia, tai kada bus po galais atsuktas laikrodis, žinai, kada čia to ryto ilgio, rytus ilgesnius turėsim. Tai spalio 24.
1: Taip, spalio 24 vėl suksime laikrodžius. Dar prie to paties aš šadau, kasgi sostinėje vyks šį savaitgalį, tai Vilniaus dienos, didžiausias miesto festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus labai daug visko, sakau, scenų pristatyta, tai jeigu turit galimybę, neturite planų, galite, va, maloniai kviečiam jūs pasisvečiuoti į Vilnių, jeigu ne vilniečiai.
0: Nu, dabar susiskambinkim, pažiūrėkim, kaip gyvena ne tik Vilnius, bet ir Lietuva, konkretus Lietuvos taškas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas ir iš kokio taško paskambino?
2: Gintariukas, Jonavos rajonas.
0: Gintariukas. Iš balsą jau pažįstam. Taip, Gintariukai, kaip gyvas, kas geresnio?
2: Oi, gerai, gyvas, ryte taip truputėlį nulėjo 5 valandą, dabar apsiniaukė, bet nelyja.
0: Gerai, jeigu žinot, kad 5 nulijo, tai kelintą kėlėtės?
2: Po 4-5.
1: Oho, o kodėl ne 3, 2, ką žinau, šitas po 4-5 jau kaip ir...
2: 3 rankti dar.
1: Nu, vėloka, žinokit, 4 kertis. Jebe brangus.
0: Gerai, kas gero karjeros ten aplink Jonavą?
2: Viskas puikiai, darbai vyksta, pakrovimas vyksta, viskas, kaip sakant, aukštam lygi.
1: O galima atvažiuoti su gedu kažką pasikasti iš
0: prie kabėlę pasikrautumėm kokio žvyro?
2: Nu, už tam tikrą prieinamą mokestį.
1: Ei, taigi mes draugai esam. Taigi mes, nu, mesgi draugai, ta prasme, ar kaip čia dabar, tu prasme?
2: A, va, šitą vietą, kaip sakant, jau draugystė, man rodos, ir baigė.
1: Tik žvyro, atvažiuoja pasim viskas, jokių draugų mokyti.
0: Kalbat, kaip klausykit merginai per pirmą pasimatymą. Jo, šitoj vietoj viskas, jo, apsizukam ir namo.
1: Na jo. O klausykit, ką savaitgalį veiksite? Ar vis dėlto vešit toliau? Tai...
2: Ne, savaitgalį eisim į miesto šventę.
0: Va, o tai Jonavoj irgi?
1: Taip, mes visą savaitę su Mantu irgi skalambijam čia per eterį. Gimtadienis Jonavosgi yra.
0: Kelinta. Švenčiat. Dabar Gintariukai, jūs turit pasakyti, kelintas gimtadienis miesto?
2: 276, atrodo.
1: Ar 3 ar 6, va dabar irgi bijau sumeluot. Bet, žodžiu, aina sau, tai kaip švesit, dėsit kaip reikalas?
2: Audringai.
1: Nu, tai gerai, palinkėsim gražiai atšvęst, o dabar laukiam jūsų pypsiaus.
2: Dėkui, va.
1: Nu viskas. Nu
0: gerai,
1: viskas.
0: Ačiū, geros dienos, geros šventės. Dar gal vieną čiumpam, ką? Čiumpam. Greitukas toks ryto. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Dainius.
0: Dainiu, už kur jūs?
3: Tauragė.
0: Iš Tauragės. Kas gero Tauragėje, taip trumpai, jeigu?
3: Apniukė. Naktį gerai nulėjo, tai... Bet šiaip šilta. 15 laipsnių šilumos.
0: Pas mus 14, važiuok. Gerai, geriau gyvena truputėlį. Jūsų planai penktadieniui?
3: Penktadienį kaip ir jokių planų, o šeštadienį planavau važiuoti į Šilutę į žuvienę šventę, bet kažkaip labai blogą orą pranašau.
0: Baikit, nebūna blogo oro. Žuvienė šventė, ne, Šilutėje?
3: Taip.
0: Tai čia žvejų kažkokia šventė? Ką pagauni tada išverda?
3: Ne, ten susirinks patys geriausi virėjai ir virs skaniausia žuvienė. Okay. Kaip ir rinkimus.
0: Tai žiūrėkit, šį savaitgalį konkuruoja jau 3 miestai. Šilutė, taip. Jonava ir Vilnius.
1: Aš manau, kad dar daugiau rasime. Savaitgalį visų švenčių. Daug klausykite, kokį automobilį vairuojate?
3: Korėjietišką.
1: Korėjietišką. Garso signalas bus toks... Ne?
3: Kažkas panašaus.
0: Patikrinam. Praverkim langą.
3: Gerai, bandom.
4: Žiūrėk, panašiai yra.
0: Bet kokio tylumo, klausykit. Rinkėjimai Tauragai.
1: Nu, klausykit, tokių grėsmingų pypsių, tai, manau, nieks nebaisu važiuoti.
0: Nu, viskas, va, norėjom paplepėti, išplepinom, duom vieno klausytojus. Linkim visiems, ne tik tiems dviems, o visiems klausytojams gero penktadienio, gero savaitgalio, nu ir gerų švenčių. Jeigu netvarysit į Vilnių, Šilutę, Jonavą, patys savo suorganizuokit. Ruduo su M1.

0: ir liekame. M1.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Tik Nostra metų.
4: 35.
1: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

0: 6:57 Lietuvoje ir aplink Lietuvą penktadienis, rugsėjo 4-oji, žiauriai smagi diena, man atrodo, paskutinės savaitės diena, kai reikia dirbti arba mokytis, vat ateina savaitgalis, ateina ir žinios, jos lygiai 7:200 sekundžių informacijos su Danutė Daunoravičiūtė, tarp kitų naujienų, Danutė šįryt papasakos, kiek gyventojų savo vaizdo stebėjimo kameras yra deklaravę policijoje. Norėsis daugiau, visada daugiau rasit portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: Taip, o šiandien gimtadienį švenčia amerikietė dainininkė ir šokėja Carmit Bachar, viena iš trijų pagrindinių grupės The Pussycat Dolls vokalisčių. Ją girdėsite ir šioje dainoje.
0: Čia Pussycat Dolls kartu su Snoop Dogu, Buttons.
3: You look at me and I look at you.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Trečiadienis pareiškė, kad reikia kovoti su šešėliu, nes esą grinaisiais pinigais atsiskaitoma įvairiose srityse ir jų cirkuliacija yra gan didelė. Pareigūnai vis primena žmonėms savo turimos vaizdo kameras registruoti visai, neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išsiaiškinti nusikaltimus.
1: Privačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu. Tos kameros nuolat keičiasi, yra atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti. Bet aišku, didžiąją dalim tai tyrimai nusikaltimas veiks. Kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą. Aišku, tai yra kamerai nelygiai, ten techninės galimybės. Vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sostinės policijos atstovas tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi. Tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Gyventojai savo kameras gali jungti ir į bendrą savivaldybės tinklą, kur policijos pareigūnai renginiuose vaizdą stebi realiu laiku. Tačiau esą gyventojų kamerų čia kol kas pajungtos tik kelios, nes reta atitinka techninius reikalavimus. Iš viso Lietuvos policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę apie 12 tūkstančių gyventojų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai, valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Toks reikalavimas pasirodė augant Trumpo įniršiui Europos ir NATO šalių atžvilgių dėl jų atsisakymo prisijungti prie Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Pastarosiomis dienomis karo veiksmai čia vėl suintensyvėjo po to, kai rugsėjo 1-ąją Amerika surengė 100 smūgių Iranui. Jungtinės karalystės armijai buvo įsakyta nutraukti neesmines pratybas, siekiant sutaupyti lėšų. Tiesa, planuojama tęsti karių, besiruošiančių išvykimui arba jau esančių komandiruotėse, pavyzdžiui, į Estiją, Folklendų salas ar Kiprą siunčiamų dalinių rengimą. Tai vyksta tuo metu, kai premjerui Andžiui Berhamui daromas spaudimas padidinti gynybos išlaidas. Vyriausybė planuoja iki kitų metų padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% BVP, tačiau tuo pačiu metu patiria vis didesnį spaudimą dėl tikslo pasiekti 3% rodiklį dar iki šio dešimtmečio pabaigos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Kažką reikia daryti, 7:10, Ričardas Mikavičius čia, bet nėra jo, kava matau nepadėjo, atsispaudimai nepadėjo, bandysim per ausį įeiti dabar.
1: Per ausį duokit man geriau, nes taip tai gal pavyks lengviau atsikelti, neslėpsiu, šiandien dviprasmiškų jausmų buvo iš

0: Girdu žadintuvą, žinai, tu vienu metu, kur tu jau su nykščiu spaudi snūzą, bet tau smegenys rėkia, asilė, kelkis.
1: Ką čia snūzini?
0: Jo, jo, kelkis, gi tau bus ragas, o ten buvo be 26.
2: Keturios.
0: Ne, 4, 3, 2, 1 ir tada. Au, žinai, tai tikrai buvo egzistenciniai klausimai iškilę, aš neįsuprantu, kaip keliasi tie klausytai, kurie ketvirtą rytą, pavyzdžiui, keliasi.
3: Nu, šonuoliai esat, žiūrėkit, jeigu dar nepavyko pabūsti penktadienio progą, du truputėlį tokie trankesni, 18.30, toks studijos telefono numeris, jūs paskambinkit ir pasakykit, kuris labiau patinka.
0: Žinok, neslėpsiu, man tai yra viena gražiausių lietuviškų dainų, Vilko Q.
3: Ir net ne originalas, Lokytė, Vilko Q, The Sneakers Remix.
0: Galėtų Vingio parke 2 valandas non-stopu šitą dainą dainuot.
3: 2 valandų negarantuojam, bet geras 3 minutes jūs galit patys susiorganizuoti 18.30. Jeigu patinka, paskambinkit ir pasakykit, bet žiūrėkit, turim ir antrą dainą. Šita importinė. Vanko kartu su Aja, Ma Sani, Jala Habibi.
0: Kaip mano tėvukas pasakė, importinė daina.
1: Jala Habibi.
0: Kas čia per?
3: Rinkėjimai nuo Evaldo.
0: Geras, gerai, bet šiaip gerai kabina.
3: M1 Weekend Mix šį vakar.
0: Nagi, dabar lauksim jūsų skambučių. O jei, pasipylė skambučių. Skambutį.
3: Nu, tai nieko nelaukim ir atsiliepkim. Labas rytas.
0: Ne, čia nepavyko, čia pabandykime. Alo.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Laurynas.
0: Labai malonu jūs girdėt, Laurynai.
1: Hello, habibi.
0: Ar Lokytės norėtumėt?
4: Taip, Lokytės.
0: Ar jis dainos, ar šiaip jos norit? Nebesuprantu aš jau.
4: Ir jos, ir dainos.
3: Pradėkim nuo dainos gal šį rytą, ne? Drūčiai, susitarėm. Gerai, Lokytė, kol kas veržiasi į priekį.
0: Ane būsiu žalti prigavęs. Visas į žalti.
3: Labą rytą.
4: Labas rytas.
3: Ko jūs vardu?
4: Vytenė.
3: Nu, Vytenė reiškit.
4: Aš už pirmą.
0: Pirmą.
3: Nu, tai viskas, klausykit. Šiandien konstatuojam vienu ryto šou, kad visa Lietuva nori Lokytės.
0: O tai jisai Habibį norėjo prastumti prieš Lokytę. Be šansų, Habibį.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto šou.
3: Nu, be klaustukų, Lokytė šiandien važiuoja į M1 eterį. Vilko akių, taip vadinasi daina, čia originalo remixas, kurį padarė The Sneakers.

0: Jack Lama. Show me.
1: 8 ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na, taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
1: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Nu tai kon jūs reperė?

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Neliūdim, neliūdim, neverkšnojam čia, neverkšlenam. 7:21.
1: Ar čia dainuoja alus?
0: Ne, jo, nu panašus, kažkas tokio. Blanšas, Blanš, City Lights M1 etrija, bet viskas jau į pabaigą, sakau. Liūdėsi keičiami judesi.
2: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
3: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
4: Didelis, mažas.
1: Vaikai, jeigu ką kalbėjom apie nealkoholinį, čia mes. Mes yra ir nealkoholinis. Taip
0: o dabar smagų pažaidimą mainom į M1 koinės. 18:30, pirmasis žaidžia mažiukas. Mažiukui klausimų sugalvojęs yra dėdė Ričardas.
5: Dėdė, ateikit pas dėdė. 18:30, paskambinkit su žaisim.
0: Labas rytas.
6: Labą dieną.
1: Išsigas, vaikai. Kuo vardu esi?
6: Gyti,
1: tu skambi kaip didelis jau bernas. Tau yra koks, palauk, spėsiu, bus jau kokie 9 metų.
0: 12.
6: Dešimt.
1: Opa,
6: devyni.
1: Turiu nuojau, 9.
0: Nu, 9. Nu,
1: kas tie?
0: 6-7.
1: 6-7, taip. Gerai, gytis, ane?
6: Jo.
1: Ar džiaugiesi grįžęs į mokyklą?
6: Jo.
1: Super, gyti, žiūrėk, tau tema, kadangi jau į mokyklą grįžai, tau reikės pasakyti, ar žmogus tai turi. Vadinasi, gali būti arba kūno dalis, arba organas kažkoks, tai išgirsi pavadinimą, tau reikės pasakyti, ar žmogus tai turi. 3, 2, 1, laikas eina. Sraigė.
6: Ne.
1: Obolys.
6: Ne.
1: Šarnyras.
6: Taip.
1: Alsuoklis.
6: Taip.
1: Lešis.
6: Taip.
1: Taip, gerai, stabdom laiką. Nu, pasižiūrėkim, gyti, ką tau čia dėdė pripasakojo. Sraigė, gyti, dabar nuo šitos dienos tu žinosi, kad ausyje žmogus turi sraigę. Galbūt dar neprijai prie šito, galbūt per sudėtinga tau šitą daviau, bet dabar ateity tikrai žinosi, sraigė yra sudėdamoji ausies
0: Ričardai,
1: dalis.
0: Jeigu pas tave gyvena ausyje sraigė, tai neaišku, kad pas mus gyvena.
1: Čia yra dėl netvarkos, nešvaro, žinai, kad sraigės užsiveisti, bet šiaip yra organas. Obolys, akies obolys, gyti, tikrai esi girdėjęs, akies obolys toks dalykas.
0: No. Adomo dar turi obolį vyrai.
1: Adomo obolys dar yra. Taip, dėja, čia irgi taškų nėra. Šarnyras, sakėjai, taip, bet žinok, tėtis tau dar paaiškins, kas yra šarnyras, automobiliai juos turi. Alsuoklis, sakėjai, taip, dėja, alsuoklis irgi, gal su kvepavimu irgi toks susijęs dalykas, bet irgi čia nepataikė. Ir lešis, sakėjai, taip, tai yra 1:20. Ačiū tau.
0: Gerai, ačiū, gyči, dabar reikalingas didelis žmogus. Lengviau tikrai nebus. Labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
7: Adomas.
0: Adomas iš Klaipėdos kažkur važiuojate, ne?
7: Jo, visą šeimyną.
1: Gerai.
0: Gerai, Adomai. Tėtis Adomas mums paskambino. Adomai, ar tai, ką vardinsiu, vat klausiu, yra NBA krepšininkas ar automobilio modelis, reikės pasakyti?
7: Papoliau.
1: Links.
0: Gerai, nu tai viskas, pabandom. 3, 2, 1, važiuojam. Bamba.
7: Krepšininkas.
0: Uh-huh. Kapela.
7: Krepšininkas.
0: Uh-huh. Duster.
7: I automobilio modelis.
0: Flag.
7: Krepšininkas.
0: Capri.
7: Automobilio modelis.
1: Opa, stabdom laiką.
0: Nu, žinokit, 5 iš 5. Jui. Bamba yra, Mo Bamba Filadelfijoje žaidžia, Kapela, Klintas Kapela, Houstono Rockets, Flegas, Cooperis Flegas, Dallas Mavericks, o Dusteris yra Dacia Dusteris, ar ne, ir Capri yra Ford Capri.
1: Adomai, ar tiesa, kad jūs turit gyvą, pirmas žemėje gyvą dirbtinį intelektą, kuris jums viską pasakojo, ką sakyti?
7: Negaliu tie pripažinti, bet taip.
0: Šalia sėdė intelektienė ir gale, man atrodo, intelektukų truputėlį.
1: Pilna mažė.
0: Prisufliravo.
1: Fantastika.
0: Gerai, Adomai, jums atitenka M1 koinės, o mes važiuojam toliau.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Rusijoje pranešama apie sprogimus ir gaisrą netoli naftos saugyklos bei uosto oro gynybos sistemų aikštelės Sočyje. Ukrainos karinio jūrų laivyno paskelbtame vaizdo įraše matyti po drono smūgio liepsnojančios laivo nuolaužos. Karinio jūrų laivyno teigimu laivas Nefrit buvo Rusijos jūrų ir energetikos infrastruktūros dalis, skirta naftos ir dujų operacijoms remti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą, suteiktą Ukrainai valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Per visą savo antrąją kadenciją Trumpas teigia, kad Europa turėtų mokėti už Ukrainos gynybą nuo Rusijos. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance šią savaitę iškėlė hipotezę, kad antikristas galbūt yra tarp žmonių ir netmetė galimybės, kad pasaulio pabaiga jau netoli. Vienas iš Vance draugų transliuotojų BBC teigė, kad tokie pareiškimai atspindi labai paplitusią nuomonę tarp amerikiečių krikščionių. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Ričardas Mikavičius, saksofono partija, patys saksofono. Girdit, kaip gražiai skamba. 7:36. Gal šiek tiek pavartom?
1: Pavartom, panaršom.
0: Vartojas Ričardas Mikavičius, vartytojas arba vartojas. Pavartojas truputėlį.
2: Aš nepavartojas negaliu, žinok, jie atreiti. Tai greičiausias humanoidinis robotas pasaulyje aplenkė Usainą Boltą. Tokia yra antraštė. Ir iš tikrųjų taip neperseniausiai Kinijos bendrovės sukurtas humanoidinis robotas Supermenas pavadinimu pademonstravo greitį viršijantį greičiausio žmogaus istorijoje legendinio sprinterio Bolto rezultatą.
0: Taigi, 100 metrų tada turėjo bėgti, ar ne? Boltas išbėgo per kokias ten 9,6 gal, ne?
2: Jis pademonstravo bėgimą 12,66 metrai per sekundę, tai čia yra beveik 46 km per valandą greitis. Mm-hmm. Tai daugiau nei maksimalus greitis užfiksuotas Boltui per jo garsų į bėgimą. Boltas išliekantis greičiausių žmogumių istorijoje, siekdamas pasaulio rekordo 100 metrų distancijų išvystė maždaug per 12,27, tai vat humanoidinis žmogus per 12,6 įsibėgėjo. Tai žodžiu aplinkė, viskas, nebeturime rekordų, krito rekordas.
0: Neseniai mačiau video, nežinau, ar čia būtent apie tą patį Supermeną kalbama, tą humanoidą robotą, kaip vyko robotų lenktynės ir du robotai, vienas toks didesnis, kitas čiut mažesnis. Aha. Lenktyniavo 100 metrų distancijoje ir, žinai, yra startas, yra finišas ir tu kaip finišuoji, žmonės ką daro, arba pristabdo sulėtėjai, arba yra ta speciali tokia senelė, kurie atsitrenkia lengvai ten, žinai, dar, kad numuštum greitai. O robotai nelabai pristabdė, abu tėškėsi į tą sieną, vienas prarado galvą, kitas ranką.
2: Tarp kaip, kad dar tas pas robotas dar bandė aukštį šuolį, tai rekordas pasaulyje yra 1,70 m.
0: Ne. 2,6 yra vyrų pasaulio rekordas.
2: Palauk, tai čia yra šuolį į viršų, aukščio sugebėjo užtikrintai nusileisti ant kojų. Gerai, šitą praleidžiam. Aš patikinu dar vienas juokingas faktas, kad vis dėlto šitas įvykis neapsėjo be ginčių. Kai kurie robotai pradėjo elgtis nenuspėjimai to rekordo metu ir trenkė žmonėms, kai kurie taip iškai reikia pasisaugoti dar. Pasižiūrim, ar tikrai mes norim čia tokių.
3: Rudens realybės.
4: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
3: Šou.

0: teicām.
1: M1. Reklama.
2: O taviški, žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Rimti dalykai. Pirmas rimtas penktadienis, rugsėjo 4-oji. Antras rimtas dalykas yra mūsų rubrika Super klausimas. Rubrika tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Let's go. Visiems dar kartelį labas rytas, jeigu tik dabar prisijungiate, kviečiame sudalyvauti, skambinti į radiją, galite mums laišką parašyti. Naujas streamas... Čia nebuvo nieko jokingo, gerai. Naujas streamas atskleidė, kad dėmesio žmonės apsilankė... Žmonės apsilankė viešbučiuose. Vagia, bet dėmesio,
3: What?
2: Populiariausias dalykas, ką žmonės dažniausiai vagia iš viešbučių, nebėra. Rankšlošiai, nebėra halatai, nebėra Biblija, kaip tu sakėjai, ar ne?
0: Ir nebėra ten tie šampuniukai.
2: Muiliukai, taip. Jums reikės atsakyti, koks daiktas naujame tyrime paaiškėjo yra labiausiai vagimas dabar
0: viešbučių dalykas, ar ne? Top vienas, jeigu pasisavina viešbučio gyventojai, kągi jie savinasi. 18.30, greitai, norim pakalbėti su jumis.
2: Nu, labai įdomu, kokie jūsų variantai bus. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Jeva iš Kauno. Ir aš galvoju, kad gal stalo įrankiai.
0: Stalo įrankiai.
2: Seniai jau pati pirkusi.
0: Pasidabruoti. Šiaip, o ką jūs pasiimat iš viešbučio, jeigu jau pasiimat netyčia?
4: Nu, tai muiliukus, bet aš galvoju, čia ne vagystė, čia man jūs padeda.
2: Nu, jo, teisingai okay. Jums. Ir įrankiai lygiai tas pats.
0: Lygiai tas pats, jeigu padėta man, reiškia mano. Jeva, gero ryto jums.
2: Stalo šitą lovos koją išsisukilau, žinai, viską. Gerai, bandom.
0: Labą rytą. Čia M1 ryto šou, kas ten?
2: Tuk.
5: Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
5: Sveiki. Edgaras.
2: Edgarai, prašom, jūsų spėjimas.
5: Negirdėjau prieš tai, ką spėjo.
0: Nesvarbu visiškai, sakykit saviškį ir viskas.
5: Tai iš viešbučio, arba servetėlės, arba arbatos kavos.
2: Arba ta kava, servetėlės, dar irgi, sakot, susigadys.
0: Gerai, arba ta kava. Labas rytas.
2: Aha. Bandom čia. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Audi.
2: Iš kur esat?
6: Iš Klaipėdos.
2: Gerai, spėjimą savo, sakykit.
6: Aš galvoju, kad pakabos.
0: Pakabos irgi. Klausykit, reikia visiems. Arbatos reikia, kavos reikia, reikia. O pakabų namuose visada yra per mažai.
2: Nu, niekada logiška. Nebus taip, kad važiuoju pardę pakabų nusipirk, žinai, visą laiką pamiršė.
0: Sakai, žmona, gal savaitgalį iki spa palikėm, tai žiūrėk, ir kavos parsivešėm, ir šlepečių, ir šampūnų, ir pakabų.
2: O tai čia jūs apsipirkot? Ne, šiaip.
0: Ne, čia. Labą rytą.
7: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
7: Kestutis.
0: Kestutė, nebusit policijos viršininkas?
7: Net nenorėčiau, žinokit.
2: Aha. Gerai, Kestutį, sakykit savo spėjimą.
7: Aš manau, kad tos tapkytės, kur vienkartinės būna tokios...
2: O nereikėtų jų susirinkti pagal etiketą, klausykit, nes, nu, vieną kartą jos vienkartinės, man atrodo.
7: Manau.
2: Nu, gerai. Nors gal nereikia susirinkti, tiesiog palieki ir tada gal jau išmeta. Aš tikiuosi, kad taip
0: ir
2: taip.
0: Arba žinai, kai būna, kad tu taip ir nepanaudoji, tada išvažiuodamas, šeimai, žiūri, keturios sudėtos, pasiimi, nu, tipo sunaudoji.
2: Aš manau, kad tu susimokė anksčiau ar vėliau už tai.
0: Viskas yra labai logiška, bet...
2: Taip, naujasis streamas atskleidė, kad be rankšluošių, be biblijos, be halatų, be muiliukų, be pakabų, šiuo metu populiariausias daiktas, o nebus dabar, kai aš pasakysiu. Žmonės susiprasi, tiksliai,
0: kaip mes nepaimėm.
2: Dabar pultelis namie nebeveikia ir bateriją reikia pasiimti.
0: Taip, mažai pastebimas dalykas. Žmonės viešbučiuose ima pultelį į ranką, žiūri, oho, kaip gerai veikia, tada atidaro baterijos, apinaujas. Nu ką, į kišenę ir kiek namo.
2: Mažiausiai du pulteliai, kondiškės ir teliko gali būti. Tai žiūrėk,
1: sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Dangu.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Reklama.
3: Ruduo su M1.
2: Ruduo su M1.

Hitas M1 eterė, Dubis, Good Genug, Kitch Creek, Omaha Slayers, Blumengarten. O netrukus hitų hitas pasirodys Danutė Daunoravičiūtė, lygiai 8 dar kartelį pasirodys eteryje. Tarp kitų naujienų jį papasakos, kodėl nuspręsta tikrinti per Klaipėdos uostą gabenamus grūdus. Sudominom, likit su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms ir vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus, iki tol tai nebuvo daroma. Tarnyba teigia, jau vakar iš muitinės sandėlio Klaipėdoje paėmusi grūdų mėginius kilmės šaliai nustatyti ir jie bus tyriami Prancūzijos laboratorijoje. Tyrimas gali užtrukti 2-3 savaites. Norima nustatyti, ar pristatomi rusiški grūdai nėra ukrainietiškos kilmės. Seime siūloma riboti aukščiausios valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobilių specialių švieso signalų naudojimą. Parlamentaras Mindaugas Lingė siūlo, kad tokie signalai būtų naudojami tik kai būtina užtikrinti saugumą. Neseniai paviešinus vaizdo įrašą, kai manoma prezidento Gitano Nausėdos kortežas su švyturėliais bando pravažiuoti sausakimšą magistralę, parlamentaro teigimu daugėja pavyzdžių, kai saugomi asmenys vežami su švyturėliais nebūtinai atsakingai ir saugiai visiems eismo dalyviams.
1: Ar balandžio mėnesį Ingos Ruginienės, tuometinės premjerės vyriausybės valandoje klausiu, kur jinai vieną savaitės dienos darbo vakarą taip skubėjo apie 8 valandą Antakalnio gatvę. Greitis ir švyturėliai ir jokio didelio eismo intensyvumo, kad tam būtų pagrindo. Mes turėtumėm kitokį kultūros lygį, kuris nesižvalgytų į rytietiškas valstybės, kur ten demonstruojama gale švyturėliais, kur gatvės uždaromos ir visi eismo dalyviai turi griežtai paklusti. O dabar be jokio pagrindo, be jokio didelio reikalo, na, mes bent jau Vilniuje turbūt gyvenantis esame ne kartą patekę tokias situacijas, kada na, eismo dalyviai yra išstumdami, kurie stovi kamščiuose.
0: Įstatymo pakeitime taip pat numatyta, kad švyturėlių ir specialiųjų garso signalų naudojimas lydint saugomus asmenis būtų registruojamas. Fiksuojamas pradžios ir pabaigos laikas, naudojimo pagrindas ir sprendimą priėmęs pareigūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių gražinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai, valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Per visą savo antrąją kadenciją Trumpas teigia, kad Europa turėtų mokėti už Ukrainos gynybą nuo Rusijos. Jis taip pat yra anksčiau reikalavęs, kad Ukraina gražintų Jungtinių valstijų suteiktą pagalbą. Ir sinoptikų informacijoje sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Futbolo čempionatas jau seniai pasibaigė, bet daina išliko. Geri ritmai. Gera nuotika kažkaip klausant, ar ne? Tokia nuotika. Uždėga. Truputėlį pakovot. Pats tas, man atrodo, prieš neurobiką pasikūrimui. Gerai, pamankštinsim truputėlį vingius ir pasižiūrėsim, kas laimės šiandien pagrindinį prizą. Labai gerą dovaną turime ir puikų draugą neurobikoje. 4 bilietai į parodą Auto Expo Vilnius. Rugsėjo 18-20 paroda vyks Vilniuje, Litexpo parodų rūmose. Ten 3 dienom susibūrs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai.
1: Jėga. Puikus renginys, jis jau visai neuž kalnų. Duosime 4 pakvietimus, galėsit visą komandą draugų pasiimti. O dabar kažkas jau ir skambina į neurobiką pirmą raundą. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Marius.
1: Mariu, mums tai labai malonu yra, žinokit dabar. O jum yra malonu, nors kiek?
2: Irgi labai malonu.
1: Yra irgi malonu. Nu, labai gerai. Kaip savaitgalis, ką planuojat?
2: Dar nesuplanuotas, iš tikrųjų, tai išvykstam žvejų.

0: Jo, tai Norvegija turbūt, kad taip.
1: Nu, sako, nesuplanuota, bet Norvegija paliksim, kad Norvegijos porą.
2: Gerai.
1: Mariu, palinkėsiu jums sėkmės, galim pradėti. Kurią gruodžio dieną šiais metais M1 darys apdovanojimus? Gruodžio dieną.
0: Gruodžio dieną, taip.
1: Tikrai turėjot girdėti, milijoną kartų esam sakiau, bet galbūt praleidot. Spėkit.
0: Na, reikia bandyti spėti gruodžio 10.
1: Gruodžio 10. Ką matuoja liumenas?
0: Liumenas apšvietimas, šviesa. Šiltumą šviesų, turbūt, kad taip.
1: Taip. Pasakykite dėmesio angliškai.
0: Attention.
1: Norėčiau, kad jūs pamėgčiotumėt dabar benzo pjūklo garsą. Ką reiškia, kai yra dainuojama a cappella?
0: A cappella tai daug žmonių be muzikos dainuoja. Na, be muzikos.
1: Be muzikos.
2: Nu, man, žinot, užkliuvo labai vat... Tas benzas, nenorėčiau skaityti benzo pjūklas, tai žinai, toks...
1: Nu, bet čia vėlgi, jeigu iš...
2: Labai neprofesionaliai pasirodė.
1: Rytų pusės užsakytum už papigiai.
2: Viskas ir jokauju, man kaip tik labai patiko.
1: Gerai, dėmesio. Gruodžio 10 dieną jūs kaip spėdamas, kaip suprantu, jūs nežinojot, jūs spėjote, jūs žinokit, buvo žiauriai arti. Ir tai yra gruodžio 9 diena, ne 10, bet 9. Jo, norėtumėt.
2: Paklodą reikėjo duoti bent vienos dienos, Ričiai.
1: Nu, vat, nes kiti klausimai jums labai gerai sekė, žinokit, neturiu daugiau prie ko prikipti, viską puikiai pasakyti, liumenas, taip, šviesos šiltumą, ryškumą, dėmesio attention, benzo pjūklas, buvo padaryta kapela be muzikos, žinokit, 4 taškai, žinokit, neduosiu vis dėlto to, nes, nu, tai yra konkreti diena, mes ją visi dabar įsiminsim ir jūs, Mariu, prisiminsit. Dabar ką darom dėl papildomo klausimo?
0: Eimam.
1: Iki galo einam? Wow.
0: Taip.
2: Mariu, padėk Dievę, sakykim, taip dabar.
1: Padėt,
2: laikom kumščius.
1: Padėt Dievę. Nes Gedas nesugebėjo atsakyti šitą klausimą. Jums reikės pasakyti, ar žino tokį Kristaps Porzingis?
0: Taip.
1: Kas tai yra?
0: Latvis
1: yra. Krepšininkas. Taip, krepšininkas. Mariu, jūs turėsite tam, kad nespėtumėt paguglinti, jūs turėsite...
2: 3 sekundės.
1: 3 sekundės.
2: Atsakymui.
1: 3 sekundės pasakyti.
2: Dėmesio.
1: Arba žinot, arba ne.
2: Klausimas.
1: Iš kokio Latvijos miesto yra Kristaps? 3, 2, 1.
0: Liepaja gal.
2: Liepaja.
1: Ir jūs esate teisus. Taip, tai yra Liepaja. Nu tikrai žmonės ne... Sutiksit su manim, neturėjau spėt paguglinti. Ta prasme, tikrai labai greitai.
2: Matai, ten tų miestų daug nežinai, yra Liepaja, Ventspils.
1: Kalnapils.
2: Kalnapils. Skysklins kažkoks ten.
1: Taip, jūs esate teisus. 8.56 sekundės. Solid. Visi, kurie su manim kažkaip žaidžia, žiūriu, prisirenka taškų labai.
2: Klausimai tokie ketvirtoko lygio, man
1: atrodo. Bet... Tikrai labai lengvi mano klausimai.
2: Mariu, sveikinam, jūs labai gerai pavarėt. Antrasis raundas, ši informacija jau visiems kitiems, kurie irgi nori labai gerai pavaryti, jo visai netrukus.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Rugsėjį Alesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
12: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
14: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
15: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: skaičiai, kuriuos reikėtų atsiminti. 56 sekundės, 8 taškai. Tokius skaičius surinko Marius, žaidė, puikiai žaidė pirmajame raunde. Antrajame bus nelengva, bet pabandyti verta.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, romika.
0: O, dievuliau, dievuliau, koks prizas. Keturi pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius. Rugsėjo 18-20 dienomis, jeigu patinka vairas, jūs privalote ten būti.
2: Grupė?
0: Grupė taip pat.
2: Gerai, aš tu atsiliepim kažkam, 18.30, aš turi taškai buvo surinkti, nebus paprasta aplenkti, čia praktiškai rekordinio pasirodymo reikės.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Egidijus.
0: Egidijau, pasikūręs toks, gal jau 6 kavos įvaręs?
3: Ne, bet kaip prabūdau anksčiau valandą laiko, negu planavau, tai jau taip motoriukas dirba, gerai.
2: Iš kur esate?
3: Kaunas.
2: Kaunas skambina, Kaunas is calling, gerai.
0: Egidijau, tai viskas, 3, 2, 1, pradėkim, paaiškinkite, kas yra auditas.
3: Tai finansinė patikra.
0: Pasakykite žodį dėmesio lenkiškai.
3: Uvaga.
0: Kas žmogaus kūne vadinamas gelbėjimo ratu?
3: Riebalinis pilvas.
0: Manchesterio miesto futbolo komanda.
3: United.
0: Kas yra skarabėjus?
3: Vabalas, toks tai Egipto simbolis.
2: Kaip fainiai suskaitėt visus gedo atsiūsus atsakymus, sveikinu. Žinokit, jūs labai gerai skaitote. Jūs labai gerai skaitote, sveikinu.
0: 5 iš 5.
2: Iš kur jūs žinot lenkiškai tą dėmesio?
3: Žinau tik tu. Nys po džiaką, kad surprizas ir čia dar kai vaikystė lenkišką televiziją rodyta.
0: Achtung, vokiškai, uvaga, lenkiškai, attention, angliškai, dėmesio, lietuviškai.
2: Koks
0: 5 taškai. Koks laikas tu bent užfiksavai?
2: Čia
0: 20 kažkelio sekundės.
2: Net ką čia skaičiuot, žmogau.
0: Egidijau, bet dabar laukia ekstra klausimas. Jeigu norit nugalėt, pasikalbėsim apie automobilius. Bandom?
2: Va, radom temą biškį.
0: Žiūrėkit, dabar Laurin Clement reiškia vienos automobilių markės prabangiausios komplektacijos lygį. Laurin Clement. Nusipirkai modelį su prierašu Laurin Clement ir žinai, kad gausi visko prifarširuotą mašiną. Bet iki 1925 metų Laurin Clement buvo automobilio markė. Automobilis taip vadinosi, ar ne? Tas pats, kurio komplektacijos lygis dabar pavadintas Laurin Clement vardu. Klausiu, kokios markės senelis ar tai prosenelis buvo Laurin Clement? Į ką tai išaugo? Dabar gatvėse važinėja jo anūkai.
3: Aha, skamba europietiškai.
0: Laurin Clement, bet tarys matyt Laurin Clement.
3: Nu, jeigu bus koks nors... Jaučiu nepataikysi, bet bent kažkas pasijoks. Citroen.
2: Aš galiu dar savo spėjimą vieną.
0: Varyk.
2: Prijusius.
0: Nuskambėjo du spėjimai ir jie abu yra netiklus. Žiūrėkit. Laurin Clement, tai istorinis čekų automobilių ir motociklų gamintojas 1925 metais. Laurin Clement susijungė su Škoda ir privalėjo pakeisti automobilių markės pavadinimą. Dabar tai yra Škoda.
2: Štai taip, Škoda buvo teisingas atsakymas.
0: Škoda, jeigu geriausias komplektacijos norėsite, tai ieškokit Laurin Clement modelio.
2: Mhm.
3: Aišku.
2: Nu, nenusiminkit, jūs labai gerai varėt, žinokit. Ta prasme, tikrai jūsų buvo labai intelektualus, šviesus žmogus esate.
3: Dėkui. Radiją išmokau.
0: Konstatuojame, Egidijau, kad gyvenime neprapulsit. Geros dienos linkim, gero savaitgalio.
3: Ačiū, iki.
0: Nu ką, 4 bilietukai į Auto Expo Vilnių atitenka Mariui. Lankytojų ten lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, patys irgi naujausi. Bandomieji važiavimai galėsit įsėsti, kur dar nesat sėdėję. Interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt. Tik priminsiu, kad paroda vyks Vilniuje rugsėjo 18-20 dienomis.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto show.

Nusikelkime trumpam į 1999 metus, kuomet dienos šviesą išvydo grupės Empty kūrinys. Pabandyk, tarp kitko, Giedrė Kilčiauskinė grupėje Empty dainuodavo. Prisiminkim, kaip balsas skambėdavo jos grupėje.

0: visiems. Spaudoje visko daug, bet keletą akcentų ir mes norime padėti laidoje.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
0: Nu, pasakok.
2: Kai visi atsisako, yra kas norėtų žaisti už Lietuvos rinktinę, lietuviškų šaknų turintis Kauno Žalgirio legionierius Dustinas Lyva portalui 15 min pasakojo apie bandymą gauti mūsų šalies pilietybę, bet dėmesį jam rodo ir kitos valstybės, tarp kurių ir šalis Karibų jūroje. Trumpai pamandysiu apžvelgti, ką čia rašo portalas 15 min. Išvada labai paprasta, nepaimsim mes, paims kiti ir staigiai, nespėsim matyti nesusivokt. 30 metis polėjas išanalizavo savo šaknis ir turi įrodymų, kad yra šiek tiek lietuvis. Cituoju, turiu dokumentus. Mano proprosenelė ir proprosenelis yra kilę iš Kauno, tikrai su bent 20% lietuvis. Dustinas Lyva bando gauti lietuvišką pasą ir tikrai žaistų už Lietuvos rinktinę, bet, kaip teigia pats krepšininkas, biurokratinis aparatas dėl bandymo gauti lietuvišką pasą stipriai stringa. Ir kol mes čia Lietuvoje stringam, kiti nestringa ir aistringai, sakyčiau taip, konkrečiai vilioja. Viena iš valstybių, kuri gali nugvelbti Dustinas Lyva iš po mūsų panosės, yra Dominikos Respublika.
3: Čia.

0: Венас. М. Венас.
1: Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimbi.lt.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Альтера.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25 procentų nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima – tai, ko reikia.
9: Reklama.

0: Sveiki žmonės, jeigu tai dabar prisijungiate, Gedas Richardas Sauliaus nėra.
1: Sauliukas kažkur Ispanijoje dabar galimai jau net deginasi.
0: Sturiukų yra? Yra sturiukų ar ne?
1: Postukas yra, galit net ir pasižiūrėti. Nu kažką jis ten storina, kažką paus.
0: Ar verta į tai žiūrėti postukas?
1: Nelabai. Palikim ramybėje, duokim žmogui pagyvent ramėje dabar kelias dienas.
2: Galim padaryt bairį, Saulius nesupras, kas vyksta, nueikite ir pradėkit laikint tą fotkę jo dabar. Va, nueinam visi dabar į Sauliaus Žvirgždo paskirą, oi koks bus laimingas, Saulė Žvirgždė. Saulius Žvirgždas, taip, ir yra paustas, ane?
1: Ne, nėra pausto.
0: Nėra pausto?
1: Ai, žmona gal buvo papaustinas.
0: O tai kaip dabar?
1: Storiukui, va, storis yra vienas.
0: A,
1: atidėkim kitai savaitėje šitą.
0: Nu, tai
1: einam prie temos gal.
0: Eikit papaustinti tada, kur žuvį yra, palaikinkit, kur žuvį lydeką yra pagavęs. Rūpiu šią antrą dieną, va šitą palaikinkit, kad jau nuėjot. Gerai, o mes temą norime šiandien užduoti. Aš norėčiau, kad jūs paskambintumėte ir mums su Gedu papasakotumėte, pasidalintumėte, kokią brangiausią dovaną esate kada nors gyvenime gavę. Gal vestuvių dovana tai buvo?
1: Galbūt apie materialias, ar ne dovanas?
0: Taip, materialias. Gal laimėjote, gal gavote loterijos bilietą ir ten buvo 200 tūkstančių eurų, žinai.
1: O, šitas būtų geras.
0: Įsivaizduojot, brangiausia, čia labai būtų į temą brangiausia gauta dovana, nors žinai, loterijos bilietas gana nekainuoja tiek, bet laimėjote, pavyzdžiui, galbūt gimtadienio proga gavote sklypą. Soda.
1: Ačiū, čia toks mastelis, žinai, automobilis, sklypas ar 200 tūkstančių.
0: Galima paprašiau.
1: Paieškokim, klausykit, o gal darbdavys, žinai, gimtadienio proga už gerą darbą išsiuntė kur nors ten keliauti į Australiją.
0: O, geras, jo. Tai prisiminkime, jeigu neatsiūsit nieko, suprasime, kad jūs, nu, su tais pačiais 20 eurų išmačiutės, kurias...
1: Kaip ir mes.
0: Bet žiūrėkit, gal 20 eurų išmačiutės gauti irgi yra jūsų gera arba geriausia, brangiausia dovana, kurią esate gavę.
1: Nu, aš galvoju dabar, gerai, nu,
0: nu tavo tokie yra.
1: Laikrodį, man atrodo, esu gavęs dovanų iš žmonos.
0: O, geras.
1: Dabar lygtais, kad taip yra.
0: Aha, brangiausia dovana, kurias esi gavęs. Nu, aš dabar galvoju, gal telefonas koks nors yra gal buvęs.
1: Dovanoja už pusantro tūkstančio.
0: Bet čia, ne, tais laikais dar tiek nekainavo. Gal litais kainuodavo tie gal dar. Nežinau, bet jo, esu gavęs telefoną dovanų. Tai pasidalinkit, galim pasidžiaugti jūsų džiaugsmais arba, nežinau. 18.30, galite paskambinti.
1: Va, Gintarė parašė, tėtis padovanojo 18 gimtadienio progą žirgą.
0: Žirgą?
1: Neįvardino, nei kiek kainuoja, veislinis, neveislinis, bet okei, gražu, solidu.
0: Neįtikėtina. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: Kuo jūs vardu esate?
3: Svajūnas.
0: Svajūnai, nu tai ką, 200 tūkstančių gavo dovanų žemės klipą ar automobilį?
3: Ne, aš gavau dovanų dantis susidėjo man.
0: Opa, geras. Eina savo, kiek kainuoja dantis brangiai, žinant, tai...
3: Dantis kainavo 5 tūkstančių eurų.
0: Ai, tu savo...
1: Ar patenkintas dabar savo dantimis, kaip ten sako, dovanota markliu dantis nežiūrima, bet savo dantis vis tiek žiūrima.
3: Labai gerai, visi džiaugiasi.
0: Ar jūs dabar...
3: Graži šypsena.
0: Nu, visos nuotraukos dabar visos apakintos jūsų šypsenos.
1: O sakykit, kai sudėjo dantis, nebuvo taip, kad...
3: dabar turiu.
1: Nebuvo taip, svajūnų, kad kai sudėjo dantis, ten pirmą, antrą savaitę šveplavo truputėlį, nes ten kol prisitaiko aparatai, padargai visi.
3: Taip. Bet dabar už tai mergaitės, labai daug turiu mergaičių.
0: O, super. O, vien merginos, nuklausykite, žinokit, pavydas, svajūnai, gal savaitgaliui pasidalintume. Nu gerai, tiek to. Ačiū jums už pokalbį. Viso gero, svajūnai, šypsokitės ir toliau. Taip, turim laiškų. Prieš 3 metus Instagram laimėjau namų kino sistemą.
1: Laimėjau, nes jis skaito.
0: Nu kaip? Nu jo, teisingai, tema truputėlį tada jau gaunasi šalia. Kas yra?
1: Gavau 17 iPhone, taip ir parašytas iPhone'as. Per gimtadienį šį.
0: Bet čia laimėjimus rašo žmonės, ne, mes apie dovanas kalbam labiau. Va, vestuvių proga, liudininkai padarė staigmeną, užsakė sraigtą sparnį atskristi į sodybą, kaip faina. Apie tai nieko nežinojom, sužinojom, tik kai lipt reikėjo, kaip faina. Prie babkių liudininkai, kiek supratom, nepigi dovana, nutikėtina. Šiaip kiek kainuoja užsakyti sraigtą sparnį?
1: Klausyk dabar, gavau iš kliento random per kalėdas, nu tai atsitiktinai, ne? Paliko apsaugai, prabangė pyrangę. Apyrankę už 5 tūkstančius eurų.
0: Baik tu savo. Nu, už 5 štukas. Man ir sesims močiutė išdalino 10 tūkstančių eurų ir kiekvienai teko po 2 tūkstančius eurų. Monika, vau, už ką čia taip močiutė išdalinau savo liūdės ir džiaugsmą ir nerimą.
1: Pinigus ir pinigus. Tėvelį man padovanojo sklypą, čia mes skaitom dabar laiškus, nes šiaip išsigalvojam. Prie pat Vilniaus su žmona tame sklype pasistatėme namus jau.
0: Kaip faina, mes tai pavydim jums, žinokit, mums tai nieks klipų nedovanoja, žinokit, labai pavydim
1: sako,
0: jums.
1: Sako, nežinau, ar tai dovana, Ko gero, žinok, dovana, bet manau, kad taip. Iš močiutės gavau būtą Vilniaus centre, per langą matau katedrą ir Gedimino pilį.
0: A, čia, žinokit, ne, ne
1: dovana. Čia dovana.
0: Čia niekis yra, čia tiesiog smulkmenėlė, žinai,
1: smulkmenėlė. Va, X5 BMW dar kažkam įkrito kieme.
0: O kiek įdomu, iš tų laišų, kurios dabar skaitėm, yra pasvaigimas ir svajonė žmonių.
1: Nu ir paskutinis įkritęs gavau būtą iš tėčio.
0: Va taip pat. Labai labai už jūs džiaugiamės ir visiškai net nepavydim. Visiškai net nepavydim.
4: M1.

0: Reklama. Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Sūneli, labas.
11: Labas, mamyta.
10: Kaip sekėsi mokykloje?
11: Puikiai, mamyta.
10: O kambarį susitvarkiai?
11: Tai žinoma, mamyta.
10: Namų darbus paruošiai?
11: Tai aišku, mamyta.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
16: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškiai sūreliai magija tik po 39 centus.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
19: Ei, Stankų GPT, o 12 cm yra normalu?
20: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
21: O šiaip stresą tikrai valdau.
18: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
22: Užsičiau.
18: Renginio radijas M1.
23: Sveikas atvykęs, Martai.
18: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
24: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
0: Reklama.
25: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija ragina vyriausybę ruoštis brangaus artėjančio šildymo sezono kainų suvaldymo planą. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiama šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad vyriausybė ruošia priemonės, kaip būtų galima biokuro, o kartu ir šildymo kainą sumažinti, bet jų poveikis bus ribotas. Realiam kainų mažinimui būtini darbai užtruks.
1: Pirma priemonė, kuri numatyta tam sąraše iš 7 priemonių, tai padidinti biokuro žaliavos pasiūlą. Kadangi valstybinio miškų urėdija, kuri valdo apie pusę Lietuvos miškų, turi galimybes ar potencialą padidinti žaliavos kiekius pasiūlyti rinkai, tai pirma priemonė, kuri turėtų kažkiek padėti, tai yra padidinti stipriai pasiūlą ir žaliavos ir tikėtina, kad jinai atpiks kažkiek dėl to, bet kol kas padėtis labai, labai bloga.
0: Opozicija ragina svarstyti ir galimą kainų kompensavimą žmonėm. Kai kurie ekonomistai mano, kad reikėtų tobulinti dabartinį kompensacijų mechanizmą. Mačiame dalis gyventojų gali negauti kompensacijos vien todėl, kad atsiėmė iš antros pakopos pensijų fondų sukauptus pinigus. Ekspertai mano, kad tokios pajamos neturėtų būti įskaičiuojamos vertinant kompensacijų poreikį. Tačiau vyriausybė kol kas mano priešingai, kad tai būtų neteisingas variantas, vertina ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.
2: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba su tam tikru kontraktu, kuris yra priešas laike, ne? Pavyzdžiui, tam tikri mokslo žmonės, ekspertai dirba su tam tikru projektu, jie keletą mėnesių gali užsidirbti beveik milijoną, ne? O paskui kitus metus gyvena praktiškai be jokių pajamų, gyvena iš sukauptų lėšų. Tai čia socialinio teisingumo principas, tai visiškai tada neveikia. Tokių metodų taikyti negalima.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad labiausiai šildymo kainos turėtų didėti didmiesčiuose ir savivaldybėse, kur dujos dar vis sudaro nemažą dalį šilumos gamyboje. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočiai, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivui, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Įvairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos Panzer, nors neaišku, ar pati sistema nukentėjo. Europos Sąjungos gebėjimas reaguoti į užsienio invaziją iki 2030 metų tebėra abejotinas dėl nuolatinės priklausomybės nuo jungtinių valstijų ir skirtingų nacionalinių gynybos sistemų. Tai teigiama Europos Sąjungos oficialiojo auditoriaus ataskaitoje. Europos auditorumai pažymė, kad Europos Sąjunga dabar yra geriau pasirengusi nei prieš 2022 metų Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau pasiekti užsibrėžtą gynybinio pasirengimo tikslą iki šio dešimtmečio pabaigos bus sunku. Per orų šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
3: M1.

0: įdomu, kiek žmonių kamštyje, jeigu papuolė, yra pagal šitą muziką dabar taip. Įsijautė, juda, krūta. Labas rytas visiems, jeigu tai dabar prisijungite pas mus.
1: Keitimas. Aikštelėje pasirodo Vaidas Šeponis.
2: Kamštis, Vaidas Šeponis.
0: Šiukamštis.
3: Sveiki, jum tik kamščiai galvoj, savaitgalis ir tie. Tai.
0: Nu, bet žinai.
2: Nu, gerai, pasiskūks truputėlį dabar. Kas darosi Vilniaus mieste?
3: Ne, košmaras. Tikrai važiavau truputį kaip kelių erelis ir gaidelis kartu sudėjus, nes galvojau tikrai. Tikrai pavėluosiu, dar Vilniaus dienos, viskas uždaryta, pastatyti, kad plytos, vairuotojai plytų nepaiso, važiuoja.
0: Bet kelio ženklai tik tai silpniems yra iš tikrųjų.
3: Taip.
0: Jo, tik silpniems, o...
3: Be bejonės.
0: Tu paminėjai mugę, Vaidai, tu sakai, kad po laidos į savo palapinę keliausiu, ką tu pardaminėjai?
3: Aš, aišku, kiaulienos gaminę.
0: Parūkytos, bet...
3: Taip, kiaulė pijojom čia.
2: Ar ten supirkimo punktas yra, ten nepardavinėja?
0: O gal galima, į tavo palapinę, aš su mamos vištos kiaušiniais tada būčiau. Galima kiaulės vištos kiaušiniais?
3: Gerai, ir su savo kiaušiniais gali.
0: Gerai, klausykit, linksmai, čia mes pradėjom, dar prateskim linksmumus, turim po medinį, tai Vaidai, tu turėjai laiko medinį gerą. Kokį atnešį mums?
3: Tik tai juokitės, toks visai neblogas. Dvi draugės kalbasi, viena sako, vakare vaikščiojau mieste siauromis gatvelėmis tamsu ir žiūriu už kampo kažkoks vyro siluetas, kaip puoliau bėgti, o kitas sako, o tu jį pavijai?
0: Juokis, gedai!
2: Aš galvoju, palauk.
0: Bet tu irgi.
3: Gerai. Mes,
0: nu gerai.
2: Statybose darbų prižiūrėtojo šalmas neišgelbėjo. Plita atskrido iš šono.
0: Nu gerai, mano. Kaip vadinasi mašinos numeriai uždėti ant katafalko? Numeriai.
2: Nu, sakai. Vienas iš trijų tikrai turėjo priverst nusišypsot.
0: Mes labai labai tikimės.
3: Bet mes mandagus, juokiamės vienas iš kito.
0: Solidarūs esame. O dabar šiaip jau galit siūsti savo medinius.
2: Jeigu... Ponai ir ponios, m-1.fm, jeigu turit, radot, nugirdot geresnių, atsiūskit būtinai, už gerą pusvalandžio skaitysim.
0: O dabar sporto žinios su Vaidu Čeponiu.
4: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris tik pirmą kartą klubo istorijoje prasibrovė į Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybų finalą. Vakar kauniečiai pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė top lygos outsiderių Šiaulius. Žalgiriečiai iki šiol net 4 sykius iškrito taurės turnyro pusfinalyje. Kauno komanda finale susitiks su pirmos lygos lyderė Kretingos Minija. Kretingiškiai šių varžybų finale irgi pasirodys pirmą kartą. Staigmena Lietuvos futbolo top lygoje. 7 vietą užimantis Panevėžys svečiuose 3-0 sutriuškino Gargždų Bangą, kuri žengia penkta. Čempionate toliau pirmauja Marijampolės Sūduva, antras rikiuojasi čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris, trečioje pozicijoje Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Edas Butvilas įgauna pagreitį Maljorkoje. Lietuvos tenisininkas Challenger turnyro Rafa Nadal Open 8 finalėje nuginklavo šveicarą Remy Bartolę 6-3, 6-7, 6-3. Mūsiškis ATP reitingė užima 195 vietą, varžovas 174. Butvilas Bartolę nugalėjo antrą kartą per 3 tarpusavio mačius. Lietuvis turi puikų šansą peršokti ir ketvirtfinalio barjerą, nes šiame etape susitiks su italu Luka Potenza, kuris reitingė yra tik 488. Artėja NBA sezonas, bet Domantas Sabonis dar nežino, ar toliau gins Sacramento Kings komandos garbę. Jav žiniasklaidoje rašoma, kad Kalifornijos klubas su lietuviu nebenori pratęsti sutarties, kuri galioja iki 28 metų vasaros ir siekia išmainyti aukštaūgį. Šį sezoną Saboniukas turi uždirbti 45,4 milijono eurų, o dar kitą 48,6 milijono. Kalbama, kad pats vidurio polėjas nori palikti Sakramentą, dėl ko pasamdė naują agentą. Lietuvos vyrų rinktinės gynėjas Arnas Velička blikstelėjo Australijoje kontrolinėse rungtynėse Brisbane Bullets klubas, kuriam atstovauja lietuvis 112-91 pranoko Tasmanijos Jack Jumpers krepšininkus. Žaidėjas atliko dvigovą dublį, pelnė 10 taškų, atliko 13 rezultatyvių perdavimų, be to gynėjas perėmė 5 kamuolius, tiesa padarė 5 klaidas. Tai buvo Vaido Čeponio, parengta sporto apžvalga, gero savaitgalio, neišdykaukit, iki.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Rudens. Realybės.
7: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
1: Šou.
7: Rudens realybės šou.

0: Reklamas. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitaže. LT.
6: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
10: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue – Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb su Khaled – Faded Eyes.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Taip, primename vis dar laukiam jūsų medinio anekdoto. Mes kažkur be 15:10 prieš besibaigiant ryto šou laidai. Juos paskaitysime, išrinksime patį geriausią. O mes netrukus turėsim svečių čia. Neseniai gavom pranešimą.
1: Danutė Daunoravičiūtė ateis?
0: Danutė Daunoravičiūtė kartu su Igle pristatys naują kūrinį. Be tave sunku gyventi remiksą. Dainuos abi kartu. O šiaip, jeigu rimtai, Iglutė, mes tuoj pasitiksime. Ji bus studija už 5 minučių. Jeigu turit kokią nors klausimą, jeigu sureksit kokį nors įdomų klausimą, mes jums padonosime mieno kojinės.
1: Arba jo, jeigu jūs sugalvojat klausimą, parašot ir paskui jį išgirstat M1 eteryje, žinokit, kad jūs laimėjot M1 kojinės.
0: Taip, jeigu jūs tokį vat klausimą, kažkokį vat paklausimą, jeigu turėsit,
1: tai... Nu, talent, jeigu turit ant vadinamųjų klausimų, padirbėkit truputėlį, išbandysim į kojinės.
0: Yra dalykas, ko būtų verta paklausti Iglės, ji tuoj pat pasirodys, o mes keliaujame toliau, jeigu kažkas dar neatsibūdote. Kava nepramuša, tai gal espresso daina padės. Čia HRMB Ring My Bell. Labai geras, energingas gabalas. Pasigarsinam.

0: ir jį jau čia. Ponios ir ponai, įsijunkite vaizdo transliaciją, nes akivaizdu, kad dar nebuvote dėl mūsų šitų patinų įsijungę, bet dabar tikrai verta tą padaryti. m-1.fm Iglė studijoje. Labai fainas tavo šitas.
1: Ačiū.
0: Telefoną. Neslysta telefonas, ne, kas iš to yra?
1: Ne, neslysta ir limpa prie lagų.
0: Prie visur. Ir tada, kai atlipinitas būna to.
1: Iš tikrųjų, žmonės klausos.
0: Jo, dabar jau viskas. Jo.
1: Nuo pačio ryto mes pudrinam.
0: Duodamis.
1: Labas rytas, visi klausytojai.
0: Labas rytas. Kaip gyvenėjai? Ar sunku buvo keltis?
1: Ne, iš tikrųjų, tai nebuvo sunku keltis, bet vakar galvojau, kad bus sunkiau keltis ir galvojau, nu kaip jūs šitą darbą dirbat?
0: Mhm. Aš to paties klausiu gerą. Nors pas 3 metus irgi dirbau ryte, bet kaip jie dirba, aš neįsivaizduoju.
1: Gero įpročio reikalas, bet...
0: Mhm. Iglė, klausyk, mes čia tokį pakūrėm reikaliuką, paprašėm, kad M1 klausytojai atsiųstų klausimus ir jais remsimės kalbindami tave, gerai?
1: Gerai, aš jau labai labai laukiu.
0: Nu taip, gerai, Iglė, pirmas klausimas, kas vyksta tarp tavęs ir Karolio Tiškevičiaus? Ar vis dar įsimetęs yra?
1: Dabar jau nebegyvena, bet vėl kažkaip, kaip supratau, vėl atvažiuos pagyvent pas mane.
0: Matai, ne visi žino, jis pas tave apsigyveno?
1: Jis pas mane, na, galimai apsigyveno.
0: Ganėtinai apsigyveno.
1: Ganėtinai. Nu ką, nes mes turim projektą kartu, dalyvam žaižių duetuose, tai dėl to mums reikia būti dažniau.
0: Bet čia yra geras atmazas, dabar nu, pasakyti priežastis, žinai, sumalt visiems smegenis, kad vat yra duetai ir vat tada ir pasakai, kad čia jis dėl to atvažiuoja.
1: Tik dėl to taip ir sakau, jo, no. Bet iš tikrųjų jis nemiega su manimi. Jis miega su Tadu.
0: Su Tadu. Gerai, kaip ne, tavo Tadu nuomonė, kas geriau dainuoja? Karolis Tiškevičius ar Richardas Mikevičius, kuris irgi beje dalyvauja tose pačiose duetuose? Labai kompromituojantis klausimas.
1: Čia pasakysiu tikrai tiesą, mane abu šie žmonės be proto nustebino savo vokaliniais sugebėjimais. Iš tikrųjų, tai Richardas.
0: Ir Karoliukas ir...
1: Spaudžiu ranką, bet tikrai nuostabiai.
0: Iš Iglės gavau pagyrimą. Nu, ir kaip, liko čia savaitėlė, ne? Turit dainas jau pasiruošę?
1: Dar... Tavo savaitėlė liko, nu tai aišku.
0: Kiek, ne, ateisim, palauk, ne, jau 2 savaitės kiek čia liko.
1: Nu tokas, nepilnos.
0: Nepilnos, jo. Nu tai viskas pasiruošė, viskas vyksta, ne? Gerai, kitas klausimas. Norėčiau paklausti Iglės, ką veiki, kai nori pabėgti nuo viešumo ir pabūti tik su savimi, vis tiek eini į parduotuvę. Nu vis tiek pažįsta tave, žinai. Parodo ar neparodo, bet visi žino, kas tokie esi. Bėgi nuo to?
1: Nežinau, Vilniuje kažkaip, man atrodo, gal truputėlį ta kita reakcija yra į viešus žmonės, tai nematau čia labai didelės problemos, bet kai noriu pabūti su savim, tai būnu namie.
0: Mhm. Su Tiškevičium.
1: Su Tiškevičium.
0: Jo, noriu pabūti viena, bet jis tiek būni su Tiškevičium, galvas, kad lieki. Klausyk irgi toks klausimas, esi labai graži, skoninga, protinga, gal planuoji modelio karjerą?
1: O, kaip tik, užvakar modeliavau, buvo renginys Vilniuje, Elė ir pas Rimantė Rimgailaitė, nu, turėjau galimybę tokią garbę pristatyti jos vieną iš kolekcijos drabužių.
0: Jėga.
1: Ne vieną.
0: Drebėjo kinkos, ar čia tau jau įprastas reikalas?
1: Nežinau, kažkaip anksčiau gal drebėdavo tokiais dalykais, ar į sceną lipant, ar vat, nu, tokios, kur žiūri žmonės, dėmesys į tave, bet aš čia pagalvojau, kad, nu, aš esu drobi. Čia yra dizainerės tokia, nu, kaip... Pamešau, ką norėjau sakyti.
0: Paveikslas, nu žodžiu, jo, tu tik drobė.
1: Aš esu jo. Tiesiog einu, žiūrėkit, nebūtinai į mane, galbūt į rūbą, kurį sukūrė dizainerė. Taip pat šitas. Taip.
0: Gerai, šokinėjom per klausimus. Ne, atmeskim to fakto, kad gražiai, protinga ir labai skoninga esi. Nu,
2: pritariam.
1: Taip, ačiū.
0: Tai va šitas, jo. Kokios dainos klausytum, jei galėtum klausytis visą gyvenimą? Vienos iki, vieną dainą.
1: Arba kvadratinė vėl.
0: Ne, savo dainos. Kvadratinį galvą nuskambėjo, ačiū.
2: Šiandien buvo.
1: Lauk, savo dainos, jeigu galėčiau.
0: Nu, va šitą ir paleisim iš karto, žinau.
1: Atvirukai arba myli nemyli iš tikrųjų. Labai
0: pažiūrėkime.
1: Myli šitą dainą.
0: Atvirukai, bet atvirukus ištrynė, žinau, man atrodo neseniai. Jokauju. Ir aš, žinok, pats pirmas paspaudė. Ir
2: kitas klausimas, Iglė, tau irgi, o tai Katažina pas Richardą irgi gyvena?
1: Klausykit, nu tai jau čia nežinau, kaip, ar tiesa, ar netiesa.
0: Žino, katės jau atpažįsta.
2: Pasakyti, kad dytės jau atpažįsta.
3: Nebebraižo jau, žinai.
1: Tikrai nečiu nevadinu.
0: Jo, ne, nutyli, ne apie mane šitas išėjimas yra gerbimėje. Iglė, tu esi pakviesta į studiją šiandien neveltui, ar tu žinai, kas bus gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje šiais metais?
1: Tai jau gal galiu nuspėti.
0: Kas, kaip tu galvoji?
1: M1 muzikos apdovanojimai.
0: Taip, tu esi visiškai teisi.
3: Mes norim tave oficialiai pakviesti, mes tikimės tavo taip. Žiedo neturim, bet taip norim išgirsti. Kviečiam tave prie mūsų įžymybių lentos, susirasi pati kvietimą gerai, nu ir ten dar biškį pasimavysim mes.
1: Ar
3: tai bus tas taip?
1: Taip, tikrai taip.
0: Tai tavo atveju kaip tik laisva gruodžio 9. Nebus tas kaip tik užimta.
3: Kvietimas galioja dviems, kas bus antras, Tadas Juosnukis ar Karolis Tiškevičius?
1: Tadas Juosnukis yra atlikėjas. Aš norėčiau, kad jisai būtų pakviestas deramai taip pat.
0: O.
1: Žinot, ar jūs grojate iš vis jo dainas?
0: Čia grojam. Čia žinok, vien pilna jo dainų yra.
1: Tai gerai, viskas tada nepyks.
0: Tai atvirukus išima lauk?
1: Ištrink atvirukus dabar.
0: Aha.
1: Įdėk išleistuvas.
0: Ne, bet tavo atvirukai labai gražiai dainai, žinok, irgi. Ačiū. Galima abi jas paleisti. Vien visą likusią valandą vien Tado ir Iglės dainų dabar grosiu.
3: Gerai, mėla Lietuva, svečiuose, vieno ryto šou, Iglė. Ir dabar skambės, tai nesuprantu, Tado ar Iglės gabalas?
0: Tado.
1: O, taip.
0: Tik tau?
1: Už.
0: Radau.
1: Būkit laimingi.
4: M1 ryto šou.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
8: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
12: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
13: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
17: Reklama.

0: medinis, penktadienį medinis.
1: Gerai, skaitam jūsų atsiųstus anekdotus.
2: Gerai, pradėsiu aš. Mamytė, ar žinai, kiek dantų pastos yra didelėje tubelėje?
3: Ne, zuikuti, nežinau.
2: Mamytė, nuo vonios per visą koridorių iki svetainės, apie sofą, iki balkono ir atgal.
1: Du suvalkiečiai nueina pas gydytoją. Jis klausia, nu, kuo skundžiatės? Vienas sako, aš prarijau monetą, gydytojas kitam. O jūs? Ta moneta yra mano. Nu, kaip gaila pasidarėm.
2: Mergina šaukia savo vaikinų iš parduotuvės matavimosi kabinos. Per maža!
3: Vaikinas pasimetė su patėlį... suknelė ar kabina?
1: Taksistas sako, džiaugiuosi, aš pats savo bosas, niekas negali man nurodinėti. Aš taksistu atsakau, pasuk į kairę.
2: Labas gražuolė, numeriuką duosi? Aš kam papuolė neduodu. Klausyk, babcė, ar tu ne per šustra kaip rūbininkė?
1: Kalbasi dvi senjorės, viena sako, klausyk, ar esi kada pasiekusi orgasmą? Orgasmą? Ne, toliau Kėdainių nesu nuvažiavusi.
2: Vyras su žmona dairosi skelbimuose sklypo. Radęs naują skelbimą, vyras sako žmonai, va, šitas būtų geras tikrai su ramiais kaimynais. Žmona klausė, sako, iš kur tu žinai, kad kaimynai ramus? Nes už tvoros kapinės.
1: Žiūrėk, šitas geras tavo, kur tu labai išvengiai. Akrobatas, nu kaip čia, nėra nieko labai jukingo, nes akrobatas mirė pasirodymo ant batuto metu, tačiau dar kurį laiką jis linksmino publiką.
2: Šis pasaulis labai keistas. Jei valdžia tavo kieme randa naftos, tai jį valstybės. O jei žolytės, tai tavo.
1: Kokia kalbos dalis yra silikonas? Papildinys, nes papildo moterį. O dieve, kaip čia?
2: Supranti, Jurgi, gyvenime visai nesvarbu. Tu plauki pasroviui ar prieš srovę. Čia svarbiausia, kad tu turi jachtą.
1: Ji pragyveno 20 laimingos santuokos metų. Tam prireikė 5 vyrų.
2: Atėjus rugsėjo pirmajai, dešimtokų mokytoja pamatė, kad jos krūtinė klasėje mažiausia.
1: Na gerai, žinok, mes jau artėjom prie pabaigos.
2: Gal ir viskas, ne? Jo, nes matau, kad to nedrįsti vienos skaityti. Nereikia. Na ir gerai.
1: Smažodžiai prirašyta yra. Gerai, laukiam geriausio. Parašykit, kuris jūsų manimu turėtų būti anekdotas medinis laimėtojas. Tam padonosime M1 prizą.
0: Paklausykit penktadienio medinis.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
4: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
12: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Su mumis jau ir Mantas. Mantas papasakos, kaip sekėsi per barikadas brautis vis dar užbarikaduota, nes Vilniuje šventė. Labas, Mantai.
1: Labas, jo, jau Gedimino prospekte ir muzikytė pakurta.
0: Jo, kruoja.
1: Palapinės okay. Statomos. Tradicinis, gražus savaitgalis, kai, žinai, ar ten būna kaziukas, ar būna Vilniaus miesto šventė, ar ten tautumugės, ar kas, vis tiek ir tos barankos pačios.
2: O Mantai iš kvapos nėra taip, kad jau prieš etrį šiandien...
1: Aš pusryčių
2: paragavai truputėlį.
1: Ar ką tu turiu mini paragavau?
2: Apininio. Ne?
0: Apininės vadinamos.
1: Tai čia baig.
0: Va.
1: Nieko panašaus.
0: Paneigė faktus visus.
2: Nu, tai viskas aišku tada, man tiesiog gal pasirodė.
1: Čia manęs nediskredituokit prieš visą šalį.
0: Žinai, bet žiūrėk, laidos metu...
1: Žirblis iš maro, tada jau... O tas girtas veikinus
0: eterį. Bet žiūrėk, nėra taip toli tas gedų prospektas.
1: Nu, mes
0: gal laidos metu gal per traukėlę kokią turėdami gal. Sviesto eisim paragal.
1: Aš nežinau. Nu, vat gedas atsilaisino.
2: Į darbą, žinai, negali ateiti iš geres, bet darbom nu, nieks net nepatikrins
0: paskui. Taip, faktas. Nu, arba,
1: mes, jeigu ką turim,
2: tai susitinkam Gedimino prospekte. Tai...
1: Baranku.
0: No. Tai kas į mūgę, gedai, ką veiksi savaitgaliai trumpai, jeigu galima dar?
2: Ką žinau, ūkio darbai, linksmybės, malonumai.
0: Su trimeriu varys šiandien.
2: Man patinka kartais prie aukelio ten kažką paveikti.
0: Trimeriukų, ne?
2: Tai kai visą savaitę eterį ir dar paskui prie kompo, tai savaitgalį tiesiog nuo tų dalykų nulipti yra faina.
0: Tu tik tai grįžk sveikas, nepatrūkęs ir lauksim tavęs pirmadienio, gedai.
2: O jūs irgi laikykitės vyrai.
1: Iki.
0: Ate. Ryto Show.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokia tendencija rodo pastarojo meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuo ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, jo teigimu, nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Anot ministro, Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą į šalis bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Mūsų siūlymas yra, apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako Lietuvos diplomatijos vadovas. Rugpjūčio 4-osios vakarą Vokietijoje Leipcigo Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietija oficialiai šią savaitę paskelbė laikanti Rusiją atsakingą už šį incidentą ir paskelbė baudžiamąsias priemones. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros ir šiandien vis dar neturi apie 4100 vartotojų, tai rodo įmonės ESO atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, vėliau iki šio savaitės ketvirtadienio. Vakar prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms ir vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus, iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Tarnybos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip yra deklaruojama dokumentuose. Buvusio Bosnijos serbų kariuomenės vado Ratko Mladičiaus nuteisto kalėti iki gyvos galvos už genocidą ir kitus karo nusikaltimus palaikai vyriausybinių lėktuvų buvo pervežti iš Hagos į Belgradą. Nepaisant tarptautinio tribunolo nuosprendžio, daugelis serbų jį tebelaiko nacionaliniu didvyriu. Mladičius mirė praėjusią savaitę jungtinių tautų areštinėje Hagoje, sulaukęs 84. Jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos už nusikaltimus, padarytus 1992-95 metais Bosnijos karo metu. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min dabar 10 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Labas rytas, lietaus berniukai, tokie šiandieną, penktadienis, bent jau Vilniuje kol kas darganotas, bet tikimės, kad jums negadina penktadieniškos nuotaikos ir į savaitgalį keliaujate su M1 ir gera nuotaika.
1: Sveikas, hey, gyvas, kartą. Sveikas, man tai lietaus berniukai nuskambėjo kaip mūsų konkurentų radio reklama.
0: Jo.
1: Sivaizduoja, tiesiog laida prasideda ir kitoje radio staty.
0: Bet mes galime jo... Bet čia nėra, žinai, to, kaip pasakyti, dviprasmežu, dėl to, kad Lietuvai nėra ne vienos laidos, kur du bičiai veda.
1: Man anksčiau buvogi ten, vesdavo ten Kalno mūrą berods.
0: Jo, bet šiuo metu kaip ir nebėra, ne?
1: Nu tai mes ir už Lietų dar tada vedam, o šiaip tai siunčiam savo draugams Lietui linkėjimus. O kas klausotės M1, tai mums labai džiugu žinoti, kad jūs penktadienį pasirinkote būti su mumis. Mes su Mantu, kaip visada, pačią lengviausią programą esam paruošę, neapkraunančią programą. Kam čia apsunkint galvą žmonėm, ne? Šiaip pagalvojus.
0: Biški muzikytės, kažką ten pasiskambinam, pažaidžiame trupučiuką ir viskas yra ir visi savo reikalus tvarkome šia, žinai, tikrai.
1: Jo. Šiaip jeigu turit pageidavimų kažkokių, tai galit parašyti, ką norėtumėt, kad vedėjai nuveiktų, žinai, gal piniginį prizą kokį išskirtumėt. Tai mes pas vadovus tiesiog galėsim nueit, paklausim, tikriausiai sakys, kad ne, ir tęsim programą toliau, žinai.
0: Jo, bet laikai galima pabanguoti truputėlį. O šiaip savo savaitę rytinę užbaiginėjai. Dar yra energijos.
1: Neslėpsiu, būčiau labiau apsidžiaugęs, jeigu pirmadienį būčiau galėjęs jau ilgiau pamiegoti, bet dar sugedo pirmadienį padirbam, bet prisimenu vis tą rytinį ritualą, žinai, tas atėjimas į darbą, kadangi turiu galimybę ateiti pestute iki Smetonos gatvės nuo namų, tai tas pasivaikščiojimas kaip tuščias miestas yra tiesiog fantastinis, magiškas, tai gal šito pasilgsiu, o šiaip tai laukiu, kada bus galima išsimiegoti, žinai. Nes tu negali nueiti žmogau 10 valandą. Koks normalus žmogus eina miegoti 10:00.
0: Čia nebent, žinai, N laiko ir visą laiką yra tavo grafikas keltis ten 6:00, bet... pusė 6:00, bet jeigu reikia kažką tai padirbėti neįprastai, tai toks laiką lyg į oro uostą važiuoti, žinai, prabundi.
1: Jau nuolatinis yra oro uosto buvimas, kur tu net nesupranti, žinai, ką čia tai jau tą proseką imt, neimt, žinai, čia tokiu metu, žinai, duty free sėdi. O ką pats savaitgalį?
0: Savaitgalį kol kas lyg ir apie Vilnių planas, nežinau, čia kažkaip tai buvo užklausę iš mamos, gal sako, pagrybaut važiuojame.
1: O, geras, vainiai.
0: Nu, bet žiūriu, kad lietinga. Tai vat nežinau.
1: Žinai ką, man tai tau reikia ateiti į socialinius tinklus, tu padarytum, kaip tu rylsą su mama, kaip grybauji. Man atrodo, kad nuneštų čia
0: sakai.
1: Jo, jeigu, žinai, mikrofoniuką prisegė, žinai. Aš su mama kažkur irgi esu daręs interviu, kaip jinai parduotuvės pardavėja yra. Tai ten nubominu tas video, žinai, va tas, kur su mama, tai visada sueina, žinai. Tai jeigu varysi grybaut, tai labai rekomenduoju. Bet aišku, gali ir nefilmuoti, jeigu ne.
0: Gerai, turėsiu minėti. O kitas planas yra į sodą bulių važiuoti rinkti. Bet čia arčiau Vilniuje.

0: truputėlį jo.
1: Tai būsi prisikalbėjęs?
0: Nu.
1: Nu, tai prasme, bulvių rinkimas.
0: Skaip... Ne, obolių rinkti sodą.
1: Bulvių rinkimas.
0: O ne, žinok, aš jūs dar laukiu kvietimo į bulvekas, žinokite, mielai. Norėčiau visai išbandyti šitą veiklą, nėra. Niekada gyvenime tegė.
1: Ne per vėl. Nu, dar ne, man draugai, neturėtų būti visos lysvės iškastos. Tai jo, jeigu ką, Mantas yra pasiruošęs jums pagelbėti po grybavimo, po obolių surinkimo, dar turės jėgų ir bulvekas jie sudalyvauti. Tai tokie reikalai, nežinau, dalinkitės ir jūs savo išgyvenimais, kaip tas penktadienis eina. Kas dirbat, dirbkit, kas nedirba, ačiū Dievui.
0: Tai buvo Richardo žodis. Gerai, pasiklausom truputėlį muzikos ir netrukus sugrįžtam. Gero penktadienio.
2: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. M1.

0: reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
0: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 1.

0: vienoje iš sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Reklama.

Atsukam rubrikoje Vaidas Baumila ir Kai ši muzika skamba. Šį kartą sugrįžtame į 2018 metus. Į 2005 metus, atsiprašau, truputėlį senesnis laikas, jau žiūrėjau sekančios dainos datą. Tai prisiminkime.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Nu, ką mes galim padaryti, pasakyti apie šios dienos orus? Apsiniaukė kol kas tokia ir dar gana jaučiasi, bet gal to upo ir pozityvo galime surasti ir daugiau, nu, nes 19 laipsnių šilumos nu, nesimėtų šiaip savo, ne? Žinant, kad jau ruduo yra prasidėjęs, tai Panevėžy, Šiauliuose matau 19, šiandien žada Kaune 19 lietus, Vilniuje 18 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18 lietus, o šeštadienį gali 1-2 laipsniais būti vėsiau ir tas lietus dėja nesitrauks, bet matau, kad prie jūros Klaipėdai šeštadienį žada ramesnę dieną, gal negi ir be kritulių bus.
2: Geras, jo, nes Vilniui žiūriu ir kai tik sostinės dienos, tai pliaups lietus tiek šeštadienį, tiek sekmadienį, visas savaitgalis toksai, nu, ir kitose miestuose situacija neįspūdinga. Tai pajūris gali būti ta vieta, kur išvengsime, ne, kritulių.
1: Taip. Situacija ar nuo pirmadienio keičiasi, galim irgi užmesti kokia kita savaitė. Va, antradienis 21 laipsnių šilumos Kaune ir be lietaus. Gal negi čia ta... Įdomu, nuo kada skaitosi bobų vasarą, jeigu, pavyzdžiui, antrą rugsėjo savaitę atšyla taip normaliai ir ten kokie 25 čia jau skaitosi, ar ne, bobų vasarą, vat klausimas.
2: Nu, 25 jau galėtų tikrai, bet man atrodo, kad dar čia...
1: Jo, vat klausimas, gal spalį dažniausiai būna bobų vasarą, ne? Kada tas sugrįžimas, atšilimas būna labai įdomu, jei kažkas žino, tai parašykit.
2: Man tik bobų vasarą kažkaip, žinai, su giedro oro asociuojasi, kad ten saulė turėtų šviesti ir panašiai, žinai, gal tai čia turi gal ir šiltą, ir saulytę. Paaiškinkit, kada jau galima sakyti, kad yra bobų vasara. Tiek kol kas iš sinoptiko mes einame ruošti skerdam žaidimų jis po kelių dainų.
1: Skerdam pasakyti.
2: Skerdam. Mano radijas, mano muzika, mano

0: Reklama.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 eurų. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam. Kertam.
2: Viskas laikas keliauti į kertam žaidimą ir laimėti dovanas. Paskambinkit mums 18.30. Reikia visų pirma dviejų žaidėjų tam, kad galėtume pradėti žaisti. Jau kai paskambinsite, tada mes ir pristatysime, kokio dalyko jūsų klausime šiandieną.
3: Taip, šiandien rytinėje laidoje paskambino Jonavietis. Klausimės jau, ką veiksi savaitgalį ir tada pasijaučiau truputėlį durniukas, nes aš visas šią savaitę kartu su tavimi kviečiu į Jonavos gimtadienį. Ir jis puikiai prisiminė, kad tai yra 276 gimtadienis rugsėjo 5. Kviečiame ir jūs apsilankyti. Kas jūsų laukiu, tuoj pat papasakosime. O šia proga žaidimo nugalėtojai Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos kultūros centras ir Lonas dovanoja puikų prizų rinkinį.
2: Gerai, tai atsiliepkime mūsų dalyviams. Bandome štai čia. Atsiliep, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Žadas.
3: Žadas?
4: Žanas.
3: Skirtas Žanas.
2: Gerai, Žanai, tuoj atrasime jūsų varžovą. Bandom šia kažkam. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas. Labas, truputėlį pritildyti radiją reikėtų, kad taip nefonuotų.
3: Tau nepatinka, kai aidi man tai. Labas rytas.
2: Kuo vardu, kas čia taip nedrąsiai?
5: Adelė.
3: Gerai.
2: Gerai, Adelė.
3: O tau nereikėtų būti, Adelė, vienoj įstaigoje šiuo metu?
2: Kuri vadinasi mokykla?
5: Slaugoja.
2: Ai, slaugoja, viskas aišku.
3: Būtai va, bent šiek tiek tokia pramoga radai.
2: O tau pirmą savaitę matai mokslų. Nu gerai, klausykite Žanai ir Adelė. Richardas pristato šiandienos užduotį jums.
3: Taip, tik prašysiu, kad savo atsakymus pasakytumėt kuo greičiau, kad nespėtumėt paguglinti. Nu, čia toks sąžiningumo toks reikalas ir jum reikės įvardinti vieną vietovę. Dabar galiu įvardinti Lietuvoje. Taip, Lietuvoje yra tokia gyvenvietė, kurios pavadinimas sudaro 21 raidė, 40 totorių vadinasi. Mhm. Arba Šalčininkėlių Tartokas kaimo Šalčininkų rajone. Ir jum abiem dabar reikės pasakyti, kiek raidžių sudaro pasaulyje ilgiausios vietovės pavadinimas. Žanai, prašau.
4: 52.
3: 52.
2: Adelė?
5: Nežinau, 150.
2: Kiek raidžių sudaro ilgiausios pasaulyje ilgiausios pavadinimo turinčios gyvenvietės pavadinimas?
3: Ne gyvenvietės, vietovės.
2: Vietovės.
3: Taip, tai yra.
2: Nu gerai, tai kągi.
3: Į Naująją Zelandiją keliamės mes, Hauku įlangos regiono pietuose esanti tokia kalva ir ji, jos gyvenvietės, tos vietovės pavadinimas sudaromas yra iš 85 raidžių. 85 raidės yra arčiausiai buvo Žanas, teisingo atsakymo, sveikinu.
2: Buvo, taip.
3: O tas pavadinimas Tauma Tau Hamha Katangi Hangon Konkuan Tam Mante Duri Pupaldi Kipiode paskui nesibaigia, aš tik pusę perskaičiau, o šiaip trumpina tą pavadinimą į tuoj pasakysiu kaip, į Taumata. Aš nežinau, kam jiems to ilgiausio pavadinimo reikia dabar.
2: Nes aš galvoju, kad tos vietovės gyventojai greičiausiai, kai įsikvečia pavyzdžioje, sako, arčiau esančios, šalia esančios gyventojų pavadinimas, nes tingiai užsiknisa savo, veškiai iki ten, aš pareisiu ten tą kylą papildomą, žinai, tam, kad nesakyti. Tai mes sveikiname Žaną ir jam dovanojame kartu su Jonava švenčiančia visą prizų rinkinį, Jonavos džemperį, puodelį, saldumynų ir ypatingus Lono miego akinius geram poilsiui. O dabar jau šį šeštadienį, rugsėjo 5, Jonava švenčia savo 276 gimtadienį. Nuo 11 valandos ramybės skverėje jūsų lauk šeimų piknikas su daugybė pramogų. Animatoriai, muilo burbulai, edukacijos, pažintinis žaidimas, koncertas ir teatro pasirodymas.
3: Na, o 4 valandą po pietų futbolo stadione susitiks šokėjai iš visos Lietuvos. Šį vyks linijinių šokių festivalis Aksominis ruduo. Pusė 6 vakaro miesto gatvėmis pajudės tradicinė šventinė eisena. Kaip man gražu yra tos eisenos. Tos merginos su burbulais, kur vaikšto, būna labai gražu.
2: Įspūdinga. Vakare Joninių slėnyje didysis koncertas su studija Anjanija su Meda, FC Baseball ir Roku Jan. Po koncerto dangų nušvies ferverko, vakarėlį pratęs DJ Joneso.
3: Taip, rugsėjo 5-ąją Jonava jūsų laukia. Reklama.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Pinigo. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
12: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
13: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
14: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
15: O šiaip stresą tikrai valdau.
12: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
16: Užsičiau.
12: Renginio radijas M1.
17: Sveikas atvykęs, Martai.
12: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
18: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpi.
0: Reklama.

0: Mes jau pasiruošę jums padovanoti M1 koinės radio alias žaidime. Tai dabar pirmas raundas. Skambinkit 18.30, nedelskit ir užsimkit vietą. Jeigu dar neskambinate, net nežinau, ko jūs dar laukite, nes tokio smagaus žaidimo jūs niekur kitur negausite pažaisti. Interaktyvu, adrenalino daug, taškų kartais irgi būna.
1: Ne. Ir galime pasidžiaugti, kad būtent šį laidą ir sugalvojo tokį žaidimą Radio Aliaso, ne?
0: Teisingai, taip.
1: Jo, Aliaso šiaip prieš tai nežinau, gal kažkokia stalo žaidimo versija buvo, kaip tu galvoji? Bet man atrodo, kad mes sugalvojom šitą.
0: Radio aliasas?
1: Bendrai aliasas.
0: Apskritai aliasas.
1: Toksai, kur reikia aiškinti žodį, nenaudojant šaknies. Jo.
0: Taip, čia yra nuo radio, viskas ir prasidėjo.
1: Tai va, gerai, laukime skambučių ir sveikiname su pirmoji dalyviu. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Labai, kuo vardu?
2: Inga.

0: Lietuva gali ką daryti su Latvija, Baltarusija, vat, savo sieną, ką daryti?
1: Kaiminystė.
0: Ne, nu, mūsų šalis ką daro su kita šalimi?
1: Draugauja.
0: Ne, nu vat, palei sieną, susiliečia. Tai kaip, rubežius dar vadinamas yra? Kaip ta vadinasi?
1: Pasienis.
0: Ne. Žiūrėkit, viskam yra savos. Kas tokios sako?
2: Peržingit raudoną. Ne, šitai. Viskam yra savo.
0: Viskam yra savos. Kas tokios?
1: Nežinau.
2: Ribotis čia.
0: Ribotis žodis buvo. Tai mes ką, turime batutą, lėtą, tūkstantį.
2: Ir žmonės.
0: Žmonės. Keturitaškai pusę įveikėme. Kol kas ačiū jums už žaidimą.
2: Prastokas ryšys buvo, gal tai irgi truputį pakišo koją, ne iki galo gal išgirdo mus, bet keturitaškai pirmam raundai yra neblogas rezultatas.
0: Sugrįšim po kelių dainų ir pratesim. Eteryje. Mantas ir Richardas.
3: O kodėl?

0: reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Tera.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio tai telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Gerai, sugrįžtume į Radio Alias. 18.30 laukiame jūsų skambučių ir čia reikia bandyti pasiūlyti pirmą žaidėją, kuri pusę taškų surinko iš 8 galimų 4. Žiūrėsim, kaip seksis dabar. Sveiki. Alio, sveiki. Čia bus sudėtinga, bandom kažkam kitam atsiliepti. M1, klausom. Alio.
2: Kaip sekas, Mantai?
1: Lyg ir sekas, sveiki.
3: Sveiki.
2: O, puikiai girdim, ko vardu?
3: Rasa.
2: Labai lyja pas mus Vilniuje, čia gal ir pas jūs lyja, taip sunku čia dabar susiskambint, gal ryšį gadina lietus.
3: Šiuo metu ne.
2: Ne, nelyja. Nu gerai, Raselė, reikės žaisti Radio Alesą, žinot, ką reikės daryti?
3: Taip.
2: Bet reikės tai daryti dainuojant visą laiką.
3: Ojai, kodėl?
2: Mes nesakėm.
1: Jo, antram raunde turim tą naują taisyklę, vis laik progės mėjo sakinė turėsite.
2: Taip.
1: Gandras!
2: O gal galėtumėt, jeigu išėjtų atsakymą su melodija balse?
3: Nu, pasistengkite.
1: Nu, gerai, 1, 2, 3, pradedame. Prietaisas, kur maistą pasišildome iš 2 žodžių.
3: Mikrobangų krosnė, ole.
2: Tiesa priešingai.
3: Melas.
1: Kas ateina prižiūrėti vaikų tokia?
3: Auklė.
2: Riešutai kokiam skyriuje? Kaip vadinas tas skyrius, kur riešutai parduotuvėje būna? Prieskonį riešutai?
3: Bakalėja.
1: Alaus ką tokia atsidarome, kas tokia?
3: Botelį.
1: Ne, bet plastikinė, net yra, nu jo, metalinė.
3: Kardinė.
1: Kas vat grasina susprogdinti kažką, vat, pavyzdžiui, 9-11 rugsėjo buvo, kas tokie užgrobė lėktuvus?
3: Teroristai.
1: O viena skaita?
3: Teroristas.
1: Oi, kaip gerai. Nu, žinokit, man atrodo, mes turime.
2: Esat nereliai rasai. Jum nebuvo būtina dainuoti, jūs tiesiog padarė tai, ko mūsų nesąmonės.
1: Šaunuoliai. Reiškiausiai šiandien mūsų laidos akcentas.
2: Jūs tiesa žvaigždė laidos.
1: Prabūdinote. Nuostabiasi, tai jums šiandieną ir Aliaso pergalė ir mūsų visos M1 auditorijos komandos ir klausytojų simpatijos ir M1 koinės.
2: Vaizduojas jungi.
3: Dėkui prie marškinėlių, labai tik.
2: O, super.
1: Nuostabu.
2: Jis jungia radiją žmogus dabar ir tuo metu, kai jinai dainuojant, sako, teroristas.
1: Rėmų dispūdinga. Ačiū labai jums, Rasa. Geros dienos ir gerą savaitgalį. Iki.
3: Ačiū jums taip pat.
2: Dabar darysim visą laiką taip, man tai.
1: Nublemo, čia visai nebūtų, bet galėsime kažkaip kitą kartą, kad, nežinau, kokią nors trešą, žinai, būtų.
2: Skardinė.
1: Skardinė. Gerai, viskas, grįžtam prie muzikos.
0: Rudens realybė? Įsijunkiam vieną. Su mumis visada linksmiau.

Metas penktadienio premjerai, viena ryškiausių savo kartos pop muzikos žvaigždžių Olivia Rodrigo grįžta su nauju kūriniu Serena Joy. Ir čia jau nebe ta Olivia, kurią pažįstame iš kūrinių Driver's License ar Vampire. Serena Joy daina su daug tamsesne, brandesne nuotaika, o pats pavadinimas turi įdomią nuorodą į Margaret Atwood romaną The Handmaid's Tale. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
7: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 eurų. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
6: Užsičiau.
2: Renginio radijas M1.
7: 12 atvykęs, Martai.
2: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
8: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Reklama. Nu, klausyk, laukimas po truputėlį artėja į pabaigą. Visas Vilniaus miestas čia buvo, nežinau kaip pavadinti, pastojas, laukėsi ir jau rugsėjo 7 dieną paaiškės, ko mes susilauksime.
1: Rugsėjo 7 dieną, kada čia?
0: Čia pirmadienis.
1: Trijų dienų.
0: Jo, praneš, nes mes jau anksčiau apie tai kalbėjome, kėlė man taki, kas čia gali būti, spėliojom, gal metro, gal antrą Gedimino pilį statys.
2: Metro būtų gerai.
0: Nežinau, susilaukė ko Vilnius šią savaitę, tai jau susilaukė labai labai daug naujų miesto gyventojų, atvyko studentai nauji.
1: Čia vat ko laukėsi Vilnius, studentų.
0: Jo, kamščių susilaukė, va, dar, nu, bet kažkaip tai pasirodo, kad rugsėjo 7 bus atskleista, ko čia iš tikrųjų laukia. Nei lyties mes žinom, nei nieko absoliučiai.
1: Jo, maksimaliai intriga iš tikrųjų ir jau labai labai greitai rugsėjo 7 dieną pagaliau ir paaiškės, kas vis dėlto tai bus. Ar mergaitė, ar berniukas. Nežinau, o ultragarsą padarė jau ar ne? Įdomu.
0: O, bet kaip visą miestą ultragarsą padaryti? Aš nežinau, prie kurios šį vietos dėti reikia...
1: Su dronu, praskrist.
0: Su dronu, ne? O, sunku pasakyti, nu, dabar tai tikrai viskas atrodo kaip tikras laukimo procesas, čia ir nuotaikos keičiasi, miestas tvarkosi, gražinasi, lizdelį ruošia, tik pat neaišku, ko džiaugsimės mes šinais, ne, ko sulauksime.
1: Taip, žodžiu, minčių labai labai daug, stebėm situaciją, matuojam padidėjusi miesto pilvuką ir kūrėm savo teorijos, taigi ko laukiasi Vilnius?
0: Jau pirmadienį, tiesa paaiškės. Reklama.
3: Ir vėl pila kaip iš kibiro. M1 rudens realybės šou.
4: M1.
5: Aš jaučiu, pamilau.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Paskaityk, ką ten rašo?
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
2: pala,
3: skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.
13: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue. Love Sensation.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

Artėjame prie vidurdienio 12.300 sekundžių informacijos, ten ir kodėl nuo pareigų nušalinti garsiojo Raudondvario dvaro vadovai, papasakos Danutė Daunoravičiūtė. O daugiau naujienų, bet kurią akimirką atrasite jau antrą mėnesį populiariausiame visoje Lietuvoje portale 15.lt. Užsukite, o valandą baigsime energingai su Giovanni.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai. Dėl galimų pažeidimų kreiptasi į institucijas. Kauno rajono savivaldybės meras kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama, šiandien išplatintame savivaldybės pranešime kreiptasi į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė socialiniame tinkle vakar nurodė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokią tendenciją rodo paskutinio meto drono incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje šiandien sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Kaip ministro Budrio teigimu, Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Į mūsų siūlymas ir apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministrų neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigūnų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako Lietuvos užsienio reikalų ministras. Nuo šių metų pradžios Vokietijos teisėsaugos institucijos užregistravo daugiau nei 165 atvejus, kurie gali būti susiję su sabotažo veiksmais, be to beveik 750 incidentų, kurie buvo susiję su įtartinų dronų pasirodymu netoli karinių objektų ir kritinės infrastruktūros objektų. Apie tai rašo leidinys Süddeutsche Zeitung, remdamasis konfidencialia Vokietijos federalinės kriminalinės policijos tarnybos ataskaita. Uber vairuotojai iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį Jungtinių valstijų pavežėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad ji pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus, siekdama sumažinti jų pajamas. Teigiama, kad nuo 2020 metų tyliai įvykdyti dinaminės kainodaros pokyčiai perkelė riziką vairuotojams, o Uber leido padidinti savo paslėptus komisinius, kai kuriais atvejais paimant beveik pusę kelionės kainos. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Ko čia tas ryčka taip juda paprastai? Sėdi pavėpęs į vieną tašką, žiūri.
1: Ne, nu man tai kaip tu gali ramiai sėdėti.
0: Aš yra ką, mes visą laiką pasikūrė. Šitą laidą visą laiką yra max tempu su geriausia nuotaika. Ir jo, mes žengėme į paskutinę tiek savo laidos, tiek šios savaitės valandą radio eteryje. Ir iš tikrųjų tai tokia višnaitė ant torto. Su to višnaitė visai netrukus ir pasikalbėsime.
1: Aha, išimdžiau. Mes jau ne vieni, su mumis studijoje Goja. Labas.
0: Labas, Goja. Iš karto gal tik tais, kai užėjote į studiją, pasirodė, kad dvigubinasi. Ta prasme, dar penktadienio pirmą pusę, dar ne vakaras, vakare jau ten viskas suprantama būtų, jeigu kas tave atlydėjo čia.
1: Ta prasme, jeigu neteis tavo draugė pasirodė kameras, kaip jūsų outfitas vienodas yra, nu aš nesuprantu, kam tada rengitės vienodai.
2: Tam, kad, vat,
1: a, paslaptėlė. Čia yra paslaptėlė kažkokia, kurią...
0: Ar tai buvo akcija, tiesiog jeigu du per kitą gauni už vieną kainą?
2: Ne, tai buvo nesitarta, tai gal dėl to ir apsirengiam vienodai.
1: Tiesiog geras. Nesitarėt ir vat, vat šitą... Vat
2: ne, nesitarėm viršu. Pirkt vienodus.
1: A, okei. Okay. Ar tai yra labai gera tavo draugė?
2: Taip.
1: Ar jūs turite giminystės ryšių kokį nors?
2: Sielos žmogus.
1: Sielos žmogus.
0: Gerai. Labai gerai atrodote, merginos. Iš tikrųjų, mes šiandien su ryškio net absoliučiai.
1: Vietas, a purpulis toj.
0: Galbinį žmogų, bet taip net akis nežiūri tarpusį. Jo, o kaip galvoji?
1: Jo, šiaip man tas įvesdamas mūsų pokalį paminėjo, kad višnaitė ant torto. Aš kažkodėl pagalvojau apie šitosgi gmailus mūsų pirmosius. Kokie, turėjai niką, kur gmailą pavadinė avietė, braškytė, višnaitė.
2: Aš buvau su savo vardu Maričiukas.
1: Maričiukas? Okei. Okay. Nebenaudoji šitą? Nedarbinis šitas jau.
2: Nebe.
1: Maričiuka. Vadyba Maričiukas ten žymėjau.
0: Kaip rugsėjas prasidėjo? Vėl į mokyklėlį, studijas, ar kiti reikalai, ar nieko nepasikeitė?
2: Man kaip naujų metai.
0: Kaip naujų metai?
2: Naujų metai, visiškai kažkokia nauja era.
1: Nes yra va, tas dvi žmonių grupės, kuriem naujakas nuo sausio pirmos ir tiem, kuriem rugsėjo pirmą prasideda.
2: Tai du naujakai tada.
1: Du naujakai. Tai tau negera, šiandien sausio ketvirtoji. Nėra? Ar jau geri? Klausyk.
0: O žiūrėk, kas kai du naujakai, gal kažkokios ir rezoliucijos, nežinau, pavyzdžiui, kokie didingiausi planai arba, nežinau, kažkokie sumanimai
2: ateinančiam. Tai manau, kad didingiausias laikas yra išleisti dainą, paleisti tą beigį pasaulį.
1: Žinok, bet kažką, aš girdėjau, tavo storiukus buvo įsijungęs, tu žiauriai ten vieną kažkokį gerą gabalą. Čia šitą apie...
0: Tu vieną gerą įsirašiu, sugirdėjau.
2: Vieną gerą riepų
1: šiandien. Daugiau kaip ir nėra nieko, bet šitas... Ne, bet šitas, kuri, nu, išmetė man, žinai, aš net nebėjau, kad ten yra ir daugiau, bet, nu, va čia tai, wow, žinok, aš kažkodėl, nu, mane, nežinau, aš čia dabar skambės, aišku, dabar visi pagalvos, kad aš bandau su nerd, žinai, bet, nu, ta prasme, šiaip... Aišku, galėtume normaliai.
0: Čia labai gerai skamba. Prieš tau paleidžiant, man toks net perėjo truputėlį šiurpliuką, žinant tą vyriškį, tu galėjai užleisti ne tos atlikėjos dainą, žinai.
1: Bet
0: ne
1: kokį tos, tu čia įkalus esi, ir taip buvęs.
0: Ne, čia žinok, čia džiazų yra.
1: Nieko, man aš jau pasitaisęs esu. Pasitaisęs. Tai žodžiu, kūryba užsiminėja, ne?
2: Taip. Taip, o tu bent
0: išsamei pasakojo,
1: gal dar kažką pasiruošus esi, atėjus man pasako daugiau,
2: daugiau
1: jo, truputį.
2: Ne, aš manau, kad visa era gyvenimo vyksta apie išgyvenimus ir tada kažkurio momentu atnešu įpakuotą jau tai visą tą patirtį dainą, tai va šiandien ir išėjo tą dainą.
1: Šiandien yra dainos pristatymas.
2: Taip.
1: Hope vadinasi daina. Kaip kilo mintis idėja šitai dainai, gali gal pasidalinti?
2: Tai Hope yra apie viltį, tai visiškai daina, kai...
1: Ar tu tau reikėjo...
0: Ar tu dar turi vilties?
1: Jo, turi dar vilties.
2: Manau, kad apie tai ir dainuoju, kad atradau viltį.
1: Atradai.
2: Taip.
1: Dėl to tu ne viena šiandien.
2: Taip.
1: O, kaip faina. Ką veiki gruodžio 9 dieną?
2: Manau, kad ateinu į M1.
1: Tu esi jau M1.

0: Gruodžio 9 irgi.
1: Jo, būtų žiūrėjai smagu, jeigu tu užsuktumėjai vieną muzikos apdovanojimus. Tai mes galime tikėtis ir laukti tavęs taip pat
2: mūsų šventėje muzikos. Ar tu sutinki gruodžio 9? Gerai, nereikia klaupis. Čia va, kai šis vedęs vyras klaupisi. Kažkai nesąmonė.
1: Iškai, kiek krinžo eina.
2: Ir tada, kai sakai krinžas ir Tomas pasirodė. Prie studijos durų. Tai žodžiu, sutinki būti, ar ne? Gruodžio 9 dieną. Žalgirio arenoje. Muzikos apdovanojimuose. M1 muzikos apdovanojimuose.
0: Taip, būsiu.
1: O aš rūpinamas savo kolega Richardu ir jo santoką, kurį norėčiau, kad nesubirėsiu. Jo, gal mes raukime, žinai, tavo
2: savo rūpinkis, Mantelį. Jau savo rūpinkis.
1: Ok. Gerai, tai premjera. M1 eterija. Goja ir Hope. Išgirskit, mėgaukitės. Ačiū labai, kad atnešė šią dainą.
0: Ačiū jums.
2: Labai geras gabalas.
0: Gabalas.
3: Premjera.
4: Premjera.
3: Premjera.
4: Premjera.

0: Kiekvienas. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu

kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Олексій Шолумов. Шоу! Руденс Реаліда Шоу. Ем'єлос.
1: А яка нещі?
2: Kviečiame apie kamešį žaidimą, šiandien truputėlį vėliau dėl to, kad svečių turėjome ir čia mes vėl jums duosime temą, kažkoks tai žodis į tą temą ir pirmasis iš narplios, kas tai gali būti, laimės M1 koinės. Šiandien iškart galim pasakyti, kad tema yra remontas.
3: Taip,
2: remontas arba statybos, o ne, vat, iš tos temos.
3: Vakar vestuvės, žėlapiai buvo, niekaip neišnarpliojom, šiandien turim remontą, tai laukiam skambučių. 18.30, užduokit klausimą, vieną, antrą, pirmam duodam netgi ir trečią klausimą galėsite
2: užduoti. Jo, pirmas galės tris klausimus užduoti ir bandysime išsiaiškinti, apie ką mes šiandieną kalbame, tema, statybos, remontai ir panašus dalykai, žodis ir dalykas būtent su tuo susijęs. Gerai, atsiliepkime, laba diena. Alio, sveiki. Klausom. Labą dieną. Kas paskambino?
4: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, tema yra remontai, statybos ir vat, į tą temą kažkoks tai žodis. Laukiam jūsų klausimų.
4: Tu įrankį galim kalti?
3: Kalti? Ne. Ne.
2: Dar galite užduoti klausimą?
4: Gal elektrinis įrankį?
2: Ne elektrinis, ne.
3: Mums yra žinoma, kad ne elektrinis.
2: Mhm.
3: Dar galit paklausti, jeigu norit, galit spėti, jeigu jau sunkiau su klausimais yra.
4: Gal kokia, gal čia medžiaga kokia statybinė?
2: Ne. Ne. O dabar jau spėjimas turėtų būti konkretus žodis.
4: Gal batai statybinė.
2: Batai statybiniai. Ne, ne statybiniai batai, aš jau spėjimą. Toliau aiškiname, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu skambino?
5: Inga.
2: Mhm. Gerai, Inga, jūsų klausimai.
5: Tai galima dažyti?
2: Dažyti? Ne, su dažymu nesusijęs.
5: O dar vieną klausimą turiu?
2: Taip, dar vienas klausimas.
5: Ar yra susijęs su popieriu?
2: Ne.
3: Dabar jau reikės spėti.
5: Duso.
3: Kilimas su statybom.
2: Kilimas. Ne, žinokit, ačiū jums.
3: Aladino gal turėjome. Įsivaizduojam.
2: Labą dieną. Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Giedrius.
3: Jums pasakė jūsų vardą. Super. Iš kokio miesto esat?
6: Iš Prienų.
3: Gerai, Prienai, Giedrius ir klausimai dabar.
6: Klausimas, tai aš ten girdėjau, čia batai statybinė netinka, ne?
2: Ne, netiko. Mhm.
6: Bet čia susiję su apranga?
3: Ne. Šiaip geras klausimas, daug kas atkrito ką tik. Tai yra, žinokit, prietaisas. Tai yra prietaisas, galim pasakyti, pasufliruoti.
2: Gal įrankis taip labiau?
3: Prietaisas įrankis, jo.
2: Mhm.
3: Kaip čia?
2: Jo.
6: Mes... O jisai, pavyzdžiui, turi spindulį.
3: Nu, klausimas, aš galvoju, gal yra variantų, kur ir...
2: Mes jo, manytume, kad gali ir būti jo tokių, kurie turi spindulį.
3: Bet šiaip mes tokį įsivaizduojam, kuris be spindulio.
6: Be spindulio, ne? Mm-hmm. Nu, tai aš tada, jeigu be spindulio, tai sakykim, gal gulšiukas.
3: Bravo, kaip jis gerai įsigalvoja. Taip, tai yra gulšiukas.
2: Šunolis, gal pas prie statybos darbų, prie apdailos dirbate, kad taip greitai šovė
6: taip,
2: galvą?
6: Taip,
2: nu, tai jums
6: taip,
2: čia...
6: Norvegijoje dirbam.
2: Lengva duona jums čia šį kartą buvo, linkėjimai į Norvegiją ir M1 koinės atitenka jums, gerų darbų.
6: Ačiū labai.
2: Ačiū Giedriui už žaidimą, greitai šiandien išsiaiškinome, kad gulščiukas buvo mūsų paslėptas žodis.

0: Jessica Shy, jeigu būčiau baigęs skambėti, jūs irgi galite galvoti, jeigu būčiau parašęs savo dienos pasiūlymą, gal būtų nuskambėjusi, tai laimingą pabaigą turėsim netrukus.
1: Nepavėlavo tikrai šitą rubriką, jūsų pamėgta rubrika, tikrai daug laiškų visada sulaukim, tai tikimės ir šiandien antplūdžio, šiandien penktadienis. Pasikūrėm.
0: Parašykite, ką siūlote jūs, m-1.fm, žinote vedėjams su dainos pasiūlymo, vardą galite parašyti ir kodėl būtent tokią dainą siūlote, ir gal tą dainą mes visai netrukus ir išgirsime. Tai laukime jūsų laiškų, o dabar prisiminkime topo istoriją.
2: M1, numeris 1.
0: Clean Bandit kartu su Demi Lovato daina Solo M1 tope, tiksliau jo viršūnėje, praleido 5 savaitės 2018 birželį ir liepą.

0: Reklama.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
7: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
14: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
17: Užsičiau.
13: Renginio radijas M1.
18: 12 kartas atvykęs, Mantai.
13: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
19: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
0: Reklama.

0: Laiminga pabaiga.
1: Laiminga pabaiga mūsų eteryje, paskutinė rubrika ir trys dainų pasiūlymai. Tai išgirskit, galit šiaip iškart skambinti, kad pirmas galėtumėt prabalsuoti, nes jūsų balsas ir nulems, ko pasiklausysime. Tai pirmas, kurią siūlo mūsų klausytoja Agnė, yra Harry Styles, daina Aperture, but it's the brand new remix of that song.
2: Kas čia vyksta?
1: Jo, Harry Styles'o balsą šiandien girdėsime Joy Del Varo remixas.
2: Vos liežuvę nusilaužė žmogus. Dieve, brangė.
1: Nu, bet eina gera. Gera labai diena, tokia penktadieniška, truputėlį pagreitinta tam, kad užsikurtumėte savaitgaliui. Richardas nusprendė nupūst dulkeles nuo seno gero. Ai, palauk, mūsų kolegė dar
2: dabartinė. Jau nebėra kolegė.
1: Ai, jau nebėra. Ai, tas gyvenimas greitai lekia, situacija greit keičiasi. Gerai, Lady Ice linkėjimai jai ir jos dina jis.

0: Gerai, tokia pirmoji diena. Ir mano kūrinys vieno atlikėjo, kuris nesiniai lankėsi Lietuvoje. Ir dar Mystery Worldwide save vadina kartais. Kartais. Neįsivaizduoju, apie
1: ką tik galima kalba.
0: Vienas, sveiki. Alio.
1: Iš Anapus paskambinau.
0: Klausom, ar pavyks? Nu ne, tai ne, nekalba su mumis, gerai, kažkam kitam 18.30 galimybė, o mes linksmai pačiu užkėsime su Silva tuo tarpu, kol jūs skambėsit.
2: Labas,
0: Silva.
2: Kokie mes šviesų šiandien, pasižiūrėkite ką yra.
0: Mes šiaip šviesų žmonės esam iš savęs.
2: Iš pieno plūkė trys žmonės.
1: Galėtų dangus biški šviesesnis būti, ne? Bet kas belieka, kai toks dangus...
2: Taip.
1: Rengtis tik tai šviesiau belieka.
0: Kaip prieš šį savaitgalį, Silva, tu esi užsiknisus nuo žmonių, nuo bendravimo ir nuo bet kokio kontakto, ar dar
2: šią
0: tavo
2: savaitę?
0: Energija? Jo, šią savaitę. Aš atsimenu, kažkada tau buvo sunku penktadienį.
2: Nuo žmonių ne, šį kartą kažkaip visai gerai, žinok, pirmą rugsėjo savaitę būna blogiau. Visai gerai, žinok, jaučiuos, galima šnekėt, galima antai šnekėt.
1: Bet šok nenori, Silva, kažkodėl.
2: Ne, nenoriu.
0: Sprendžiant iš to, kad Skype'as nėra, aš manau, kad jinai buvo pamiršus truputėlį, kad Vilniaus dienos prasideda ir turbūt šiuo metu parkuoja automobilį prie katedros.
2: Vilnius paralyžuotas, bet kaip nepasisekė su oru Vilniaus dienom?
0: Nu, šį kartą jo, nu pasitakė. Gerai, pasikalbėkim dar su kažkuo, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, kas paskambino?
3: Neringa.
0: Neringa, jūsų pasirinkimas?
3: Ledai.
0: Gerai, ačiū jums, linkėjimai. Lady Ice netrukus nuskambės.
1: Buvusiai kolegiai siunčiame linkėjimus. Nuostabi daina.
2: Kuri čia buvusi kolegija?
1: Ingrida.
2: Ingrida?
1: Jo.
2: Tai nedirbau aš tuo metu.
1: Taip pat.
2: Jis grupės Lady Ice?
1: Jo, jie yra grupės Lady Ice vokalistė. Bet čia, man atrodo, grupė iš vieno žmogaus, jeigu neklystų.
0: Jo. Ji ir buvo ta Lady Ice.
1: Ji ir buvo. Tai palinkėsime gero savaitgalio. Palisėkit žmonės.
2: Jums irgi.
0: Gerų darbų, sulauk tau savo draugelkos ir smagiai padirbėkit. Iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
7: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakčiams VKSS net minus 25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt. FIMB.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
0: Reklama.

Chiamano Radio. Chiamano.

0: Na, skaibutė, gal jau malonėsit užsidėti ausines, prisitraukti mikrofoną. Labas tau.
1: Labas ir tau.
0: Labas ir jums klausytojai. Skaiva ir Silva jau eteryje. Tikimės, esat geros nuotaikos. O kaip galima būti blogos nuotaikos, kai yra penktadienis?
1: O taip.
2: Skaiva ir Silva.
0: Tai sveikinu klausytojai, išgyvenom pirmą rugsėjo savaitę, ypatingai kreipiuosi į tuos, kurie augina mokyklinukus, žinau, ką tai reiškia, žinau, kaip iš jūsų visi visko nori ir savaitgalis yra tas, kur gerai, gal galėsiu pabūt ramiai ir pailsėti. Tai, tai viskas, šiandien ta diena atėjo, jau liko ant kelios valandos iki darbų pabaigos. Kaip tu skaiva, kaip nusiteikus?
1: Aš gerai, žinok, mano diena šiandien darbinga, pakankamai anksti kėliausi, buvo visokiausių reikalų padaryta ir aš jau laukiu vakaro, kada ateis galų gale savaitgalis.
0: Kaip save lepinsi? Kaip save apdovanosi?
1: Nu, vat nežinau, žinok, dar nepagalvojau apie tai, kaip save lepinsiu.
0: Tai klausytojai, pasakokit, kaip jūs gyvenat, ką veikiat, ką planuojat savaitgalį. Visuomet mums malonu yra gauti jūsų laiškus. Rašyti galite juos m-1.fm, galit mūsų mylėti, galit mūsų nekesti, visokių laiškų būna. O kažkas rašo, o pagaliau baltos laidų vedėjos. Tai šiandien, žinok, kaip susiderinėmės. Tu balta, Taip. Aš balta, Richardas buvo baltas ir Mantas buvo baltas.
1: Ir Mantas buvo baltas.
0: Mhm. Nusprendėm.
1: Ir be jokio klecko Mantas.
0: Iš arti nepažiūrėjau. O dažnai būna su klecku?
1: Nu, Mantas yra Mantas. Visi Mantą puikiai pažįsta, žinai, tai...
0: Taip, klausytojai, turim gerą temą. Nieko nelaukusios, norim prie jos ir keliauti.
2: Paplepėkim.
1: Paplepėkim šiandieną su jumis ir šiandien, o ką mes nusprendėm, aš dabar galvoju?
0: Aš dabar tą paties galvoju, Skaiva, tik tai prisimim, kurią mes temą išsirinkom.
1: Man atrodo, apie vyrus mes kalbėsim šiandien.
0: Apie krizę?
1: Taip,
0: viskas gerai.
1: Gerai.
0: Žodžiu, dvi vedėjau
1: su žuvies atmintim.
0: Su žuvies atmintim.
1: Ką padarysi?
0: Nėra, žinokit, pliusas dirbant tiesioginėme eteryje būti su žuvies atmintim, bet ačiū Dievui, vieną kitą ištempiam karts nuo kartu ir gerai, kad užrašus galima atsiversti.
1: Taip, tikrai taip. Tai žiūrėkit, šiandien mes norime kalbėti apie tą baubą, kuris vieni sako, lyg tai tikrai yra, kiti sako, kad nežinau, ne karto nesusidūriau, gal ir neegzistuoja.
0: Man nebuvo to ir niekada nebus, galbūt esat toks žmogus.
1: Mes šiandien kalbam apie vyrų viduramžio krizę.
0: Taip. Ta garsioji, kur motociklai, raudoni automobiliai, sportas.
1: Jaunesnė 20 metų merga šo pašoniai.
0: Taip, daug proteinų valgot.
1: Staiga atsivertęs į visiškai kažkokį tai nušvitimą ir pradėjęs lankyti visokias jogas.
0: Taip, nusprendėt, kad reikia per metus aplankyti 50 skirtingų šalių.
1: Taip.
0: Galbūt išsiskyrėt su žmonai.

0: kolegų, kad, nu, vat jau stuksena vidurio amžiaus krizė.
1: Taip.
0: Aišku, mes kažkada su Skaiva kalbėjom, ar moterims yra vidurio amžiaus krizė. Tai Skaiva bandė mane įtikinti, kad ne.
1: Nu, man atrodo, kad ne.
0: Tokia ryški, sakai, nebūna.
1: Tokia ryški gal ne, žinai.
0: Mhm. Gerai, parašykit.
1: Moterims nebent gali būti, žinai, tas toks truputėlį gyvenimo užgesimas, žinai, kur, ai, jau ką čia besipuoši, ką čia besistengsi, žinai, vis tiek jau amžius toks, tai vat gal toks gali būti dalykas.
0: Aha. Vat jau po truputėlį, žinokit, ir rašot jūs į šią temą. Vyras, mano, sako, 51 metų, labai sportuoti pradėjo. O kaip tu galvoji, vat vidurio amžiaus krizė, bandykime apibrėžti. Kokie tai yra, vat, metai maždaug, nuo kokių 38 Ar nuo 40?
1: Aš nuo 40 kažkelių, žinok, manau.
0: Nuo 40 iki 50?
1: Jo, manai, kažkur tame tarpe, jo. Mm-hmm.
0: Taip, kai dar tarsi jaunas, bet dar ne, dar gerai atrodo ir galvoju, oi, dar čia viską galiu gyvenime pakeisti iš pagrindų savo gyvenimą. Ir nieks manęs nesustabdys. Tai va, tai šiandien tokia tema. Rašykit laiškus, jau po truputėlį tai darot. Mano vyrui 36, va, matai, 36.
1: Okay.
0: Spėkit, ką šį pavasarį nusipirko. Motociklą, klasika. Linkėjimui Mindaugui.
1: Nu, gerai, Mindaugai, svarbiausia saugiai su tuo motociklu, nes žmona jaučiu irgi pergyvena truputėlį.
0: Tai vyrų amžiaus krizė.
1: Taip, laukim laiškų.
0: Mhm.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Apsaugok dangų.

0: jūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystėj. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stankus!
2: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus! Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
5: Žičiau!
1: Renginio radijas M1.
6: 12 atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, Bilietai LD. Stankus! Gegužės 8, Kaunas.
7: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Oi, mes šiandien sustebę kybinam vyrus, klausėm jūsų moteris, klausėm ir jūsų vyrai apie vidurio amžiaus krizę. Kas ten su jie vyksta, ką jūs darot kitaip? Žinok, aš sutinku dėl vieno dalyko, kad čia bando išteisinti vyrai, sako, nėra tokio dalyko kaip amžiaus vidurio krizė. Tiesiog žmonės, nu vat, 40 metų būna finansiškai labiau apsirūpinę, dėl to galbūt įgyvendina tam tikras savo svajones, leidžia savo daugiau, leidžia nusipirkti automobilį, kurio galbūt visada norėjo, bet negalėjo savo leisti, nes vaikai, reikėjo ten namą statytis, galbūt ten, nu žodžiu, arba mažiau uždirbai, karjera dar nebuvo tokia gera.
1: Bet žinok, ta prasme, nu, tas toksai daiktų pirkimas arba susirūpinimas savo išvaizdą, savo kūnu, žinai, tai jisai, aš manau, kad vyram ateina iš to, kad nu, tai ateina metas, kada vyrai pajaučia, kad irgi truputį sensta ir bando kažkaip tai daiktais arba ten, pavyzdžiui, sporto arba kažkokiais naujais drabužiais kompensuoti tą senėjimą ir sakyti, kad ei, pažiūrėkite mane, aš dar rinkoj, ei. Man taip atrodo, žinai.
0: Oi, Skaiva, gausim toj laiškų. Dėl tavo tokių pasisakymų gerai, bet žinok, rašo ir vyrai, nebijo jie mums parašyti. Sveiki, esu vyras, man 53 metai, po 20 metų pertraukos pradėjau sportuoti, pradėjau mokytis užsienio kalbos. Tikrai nemanau, kad tai yra krizė. Bet šiaip, bendrai paėmus, vidurio amžiaus krizė, kad ir kaip jinai skamba neigiamai, man tai atrodo geras dalykas. Žmogus, jeigu tai nenueina į kraštutinumus, ten tau į dukras tinkančias moteris pradėti, žodžiu, su jomis susitikinėti. Bet šiaip tai, kad tu pradedi sportuoti, kad tu nori daryti, tu nori keliauti, tau atsiranda smalsumas, atsiranda įkvėpimas veikti, man tai atrodo, kad geras dalykas.
1: Nu, kažkas rašo, maniškiu ties 49 metais prasidėjo, sako, jis pradėjo perdėtai prižiūrėti maistą, kontroliuoti, sveikatinti, sportuoti, kritikuoti kitus, jei truputį pamato pas kažką riebaliuką. Sako, žinokite, tikrai perdėtai tai darė. Jeigu būtų paauglė, galvočiau, kad gal kokios problemos. Pakeitė darbą, pradėjo ieškoti gyvenimo prasmės. Galiausiai išsiskyrėm, šiandien jam jau 50, susimatom kartais, nes vaikai bendri. Bendraujam gražiai, nesipykstam, bet nežinau, ar norėčiau, kad grįžtų. Apsipratau su laisvės forma, leidžiu jam džiaugti savo vidurio amžiumi, tikiuosi ras naujų tikslų.
0: Labas merginos, esu vyras. Man 41 metai, maždaug nuo 30 pradėjau važinėti su motociklu, mašiną nusipirkau sportinę, kelionės ir sportas, bet visa tai man patiko nuo jaunystės. Tai net labai įdomu, kaip man pasireikšta krizė. Ar čia ji man buvo 30 metų? Nu ne apie tai. O mano vadovai pasireiškė, kai jam buvo 43 metai. Nusipirko motociklą, nusipirko džipą, žodžiu, brangių žaisliukų. Savo atrodė seksi ir viską galintis.
1: Čia sako, aš nežinau, ar tai vidurio amžiaus krizė, bet prieš 5 metus, kai man buvo 46, dabar jau 51. Išbandžiau greitojo nusileidimo trasas dviračių. Taip užsikabinau, kad dabar garaže stovi 2 dviračiai už 20 tūkstančių eurų ir jaučiu, kad reikėtų dar vieno. Kasmet susilaužau po kokį kaulą, bet apie sustojimą net negalvoju. Jau geriau tokia krizė ir sportiškas orų senėjimas, nei gyvenimas su svajone, kuri taip ir neišsipildė. Nu, gražus laiškas.
0: Sako, nesuprantu tos, šiaip vyrai rašo mums, moteris, kur jūs? Vyrai mums rašo, nesuprantu, sako, tos vidurio amžiaus krizės, esu vyras ir ta krizė man dar negresė. Bet, sako, norėčiau labai laivo, turiu tokią svajonę. Bet, sako, reikia pasitaupyti. Bet, nu, čia negali, kad jūs norit laivo, tai čia jau yra toks simptomas, kad yra vidurio amžiaus krizė. Aš irgi norėčiau, pavyzdžiui, aš noriu katerio. Noriu katerio teisės išsilaikyti. Man irgi vidurio amžiaus krizė.
1: Taip.
0: Supratau, gerai.
1: Kažkas rašo, mano vyras, jam 47, santokai jau 27 metai. Iš naujo pradėjo man pavydėti, kaip koks jauniklis. Sako, buvo taip tik tada, kai pradėjome draugauti. Manau, kad tai tikrai vidurio amžiaus krizė, nes perdėtas pavydas su klausimais, kur esu, ką veikiu. Įdomu labai, kiek tai tęsis.
0: Mano draugui 39, pernai jis jam prisireikė kabrioleto. Aš galvoju, normalu tas kabrioletas. Man toks daugiau įdomu, o kur va tie vyrai, kur nebetinka žmona, nes jie jau supranta, kad viskas gyvenimas vienas, esi ne jaunin, kam su ta pačia žmona būti. Tiek metų prabuvau ir dar čia toliau su jie kankintis, kur meta šeimą, meta vaikus ir pradeda lakstyti paskui jaunas merginas. Žodžiu, ten viskas tiesiog blizga, eina į restoranus, vis rengiasi, žinai, kaip 18. seka visas madas.
1: Nu gerai, pažiūrėkite, parašykite ir jūs mums dar apie vyrų amžiaus krizę, ką jūs galvojate šitą temą, savo nuomonę galite tiesiog išsakyti, net jeigu su tuo nesusidūrėte, jeigu esate vyras, irgi parašykite, kaip jums atrodo, ar jums jau prasidėjo, ar dar tik laukia, jeigu esat moteris, parašykite apie savo vyrą.
2: O kodėl?

0: M1. Reklama.
1: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.

0: centų nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
7: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Reklama.

0: Žinai, prisimenu, Skype'o dar vieną dalyką, kuris man išduoda, kad tai gali būti ženklas, jog vyrų yra vidurio amžiaus krizė. Kokį? Kai jie pradeda bėgioti maratonus. Maratonai, dviračiai, Ironmanas. O jeigu jūs jau galvojate apie Ironmaną, tai gali būti,
1: kad jūs... linkėjimai kolegai Gintui mano.
0: Gintas į Ironmaną užsirašė?
1: Ne, aš nežinau, ar jis užsirašė ir Ironmaną, greičiausiai ne, bet ten maratonai ir dviračiai dabar yra ant bangos visiškai.
0: Va čia yra klasika, 40-mečio vyro klasika.
2: Paplėpėkim.
0: Čia vienas geras laiškas, man labai patiko, sako, kažkokio psichologo frazę prisimenu, kad ar tau ateis vidurio amžiaus krizė priklauso nuo to, kiek pinigų turi. Nes jeigu neturi daug pinigų, tai kaip tu tą 20-metę nusikabinsi?
1: Na, šiaip yra tiesos. Yra.
0: Dėl ko tą 20-metę jūs turėtų žiūrėt, galvojat, kad, nu, vat, 20-metėm tiesiog patinka vyresni vyrai. Yra viena kita, bet šiaip tai dažniausiai dėl jūsų piniginės storumo. Čia irgi gera tema.
1: Mhm. Kažkas rašo, parašysiu savo mintį apie tą krizę, sako, ne, man atrodo, sako, pradedi suprasti, kad laikas tavo šiam pasauliu nėra amžinas. Man 40 metų ir aš kažkaip pagalvoju, kad man liko 20 naujų metų ir man bus 60. Ir tada pradedu norėti ragauti tą gyvenimą, per kurį galėčiau daug ką nuveikti, daug ką pamatyti. Nes, sako, laikas tiksi, tai vat, man, sako, taip atrodo.
0: Aš pritariu, nes šiaip dažnai, nu, anksčiau žmonės gal vaikų susilaukdavo anksčiau, tai 40, tai jau vaikai jau būna tokie, kurie pradeda savarankiškai gyventi, tau atsiranda laiko, tu vėl gali pradėti daryti dalykus, yra pinigų, tai, nu, žinokit, nebūtinai čia ta vidurio amžiaus krizė yra neigiamas dalykas, aš tai sakyčiau netgi geras. Man 47, pas mane jį nepasireiškia arba nelabai intensyviai. Visą gyvenimą pasportuodavau, padarau pauzę, jeigu pilvas pauga, vėl einu sportuoti, praėjusiais metais pradėjau važinėti su dviračiu, na, bet ne dėl krizės, vaikai užkrėtė, nors visą gyvenimą pamindavau pedalus. Tai nemanau, kad pas mane krizė, gyvenimas teko savo vaga, kaip ir minėjot, finansiškai esi stabilesnis, gali savo daug dalykų leisti.
1: Kažkas rašo, mano vyras arti 40-mečio labai užsimanė BMW ir nusipirko. Kadangi jis turi darbinį automobilį, taip tą BMW vairuoju, aš, sako, jis tik savaitgaliais. Ir dar prieš 40 užsikabliavo žvejybą. Dabar žiauriai išsvaigsta dėl žvejybos, visko prisipirkęs, ko reikia ir žvejoja žmogus.
0: Mhm.
1: Nu, bet žinia, ar čia būtų, nu, gal tokia kriziukė šiek tiek?
0: Pabėg nuo jūsų nori, žinokit. Vyrui buvo 45, paliko šeimą, susirado kitą, kelionės, nauji firminiai rūbai, koncert. Tai va taip pasireiškia vidurio amžiaus krizė.
1: Kažkas rašo, aš moteris ir manau, kad moterims irgi būna krizė. Pati sulaukius 45 metų ėmiau suvokti, kad jau metų daug, kad jau tas amžius, kai visko dar norisi ir viską reikia imti čia ir dabar, nes metai eina, o grožio ir sveikatos tuoj neliks, tuoj nebepatiksiu nei vyrams ir nebeturėsiu jėgų keliauti. Todėl atrodo, kad dabar arba niekada ir visko ėmiesi dabar. O aplinkinėmis atrodo, ko tu čia dabar lakstai, nusiramink. O kaip nusiraminti, kai reikia išnaudoti visus paskutinius šansus?
0: Sveiki, o jeigu paskui mergina nori lakstyti, tai jau krizė? Klausia 43 metų vyras. Paskui nu, kitas merginas lakstyti.
1: Jeigu paskui merginas, ne moteris. Jeigu
0: merginas,
1: jums,
0: merginas.
1: Jeigu jums kem 3 ir jūs norit paskui merginas lakstyti, tai jums tai jo, krizė.
0: Mhm.
1: Tikrai taip.
0: Taip, palauk, kur čia buvo labai geras laiškas, kad... Gerai, aš ieškosiu to laiško.
1: Mhm. Kažkas... ne, čia nei tema.
0: Žodžiu, rašė, kad, nu, vat, vyrui 40-mečiui netrandu to laiško, bet, kad, sako, nu, normalu, sako, taip, aišku, norisi, jeigu dar esi, nu, vat, neskurdžius, yra normalu turėti merginą iki 25 metų. Iki 25 metų. Jeigu labai graži, gali tikti iki 30-ties, kaivo. Tai viskas, mes out.
1: Tiesiog, ne, mes jau ne pagal vieną kriterijų.
0: Mm-hmm. Bet man labai įdomu, žinai, o ką tie vyrai, vat, kalbasi su 25 metų merginom. Ar nesikalba?
1: Ne, manau, kad ten daug kalbos yra, žino, kažkaip.
0: Gerai.
1: Taip, kažkas rašo, mano vyrų 40, jo krizė pasireiškia išsilaikius moco teisės ir nusipirkus moca.
0: Mhm.
1: Dar kažkas rašo, sako, nemanau, kad tai krizė, tiesiog dauguma susirūpina sveikata, geresnė gyvenimo kokybė, nes kol jaunas negalvoji, kol nepradedi birėti, nes, nu, ne visada. 25 metų mergina nėra susirūpinimas sveikata.
0: yra, sako ta amžiaus krizė ir vyrams, ir moterims. Vyrams estrogenas kyla ir ego viršė, ką reiškia, ieško po to, ko nebandė, kad tik tai nepasirodyt, jog esi senas, kažkas rašo.
1: Nu tai taip, aš sakau, aš manau, kad jie taip kompensuoja suvokimą, kad sensta.
0: Mhm.
1: Tai va.
0: Tai va, tai vyrai, moteris, tiek jūsų laiškų, tiek tos temos apie vyrų amžiaus vidurio krizę nėra, žinokit, jinai vien tik tai neigiama, man atrodo, tikrai daug ir gerų dalykų atneša. Jeigu tik tais nepradedat jau ten labai savo vertę įrodinėti, bandydami kabinti 20 metės.
1: Nu ir aš paskutinį laišką tokį vyšnę ant torto uždėsiu. Gera tema. Aš jau kaip ir krizinio amžiaus neturiu milijonų, bet mano krizė nepasireiškia. Nei mane motociklai traukia, nei sportinės mašinos, nei kažkokie kalnų dviračiai. Vienintelis dalykas, kurį pastebėjau, tai kad traukia dabar visos jaunos merginos. Visas mylėčiau nuo ryto iki vakaro, bet tik tam jos man reikalingos ir būtų. Tik seksui. Tarp 20-28 metų. Tai jum pasireiškia, jeigu ką, biški amžiaus krizė. M1.

0: Vienas.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada jau kitą savaitę visuomeniai pristatyti siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo skirto skatinti gimstamumą Lietuvoje. Po susitikimo su opozicinių konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu, ministras pirmininkas teigia, kad pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos.
1: Pagrindas keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms, įvairiapusiškai padėti, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo laikotarpį, per mokymosi laikotarpį, iki kol vaikas sulauks pilnametystės. Priemonė yra ne viena ir keletas priemonių.
0: Šią savaitę siūlymus premjerui pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad paramos šeimos paketui nepažadėjo, bet pritarė, kad dalis numatytų priemonių buvo siūlytos ir konservatorių.
2: Ir tikrai pritariu, kad nereikia čia galvoti, kas čia pirmas pasiūlė, bet judėti visiems kartu. Tai aš manau, kad taip, kai kurias mūsų strategiškai svarbias valstybės sritis reikėtų išimti iš politinės konkurencijos lauko. Na, debatuot galima, bet, sakykim, taip, nesimušti dėl tų sričių tam, kad tos sritis judėtų klandžiai į priekį. Kas mes tikrai nepažadėjom jūs labai konkrečios paramos, mes tikrai laukiam to viso paketo, bet išgirdom, kad tame pasiūlyme bus tikrai dalykų, kurios ir mes esam siūlę.
0: Konkrečių šeimos paramos paketo pasiūlymų premjeras vis dar neįvardina, bet užsimena apie dabartinio finansavimo stoką padedant jaunoms šeimoms įsigyti būstą, anksčiau žadėjo dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą. Finansų ministerijai skaičiuojant, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovėje energijos skirstimo operatorius sieks maždaug 18 milijonų eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Pasak ministro, elektros tarifo korekcija yra paskutinis scenarijus. Jis netmeta, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių. Tuo metu valstybės kontroliuojama energetikos grupė Ignitis grupė pareiškia, kad ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažėrė griežtos kritikos savo šalies saugumo tarnyboms po šią savaitę Kijeve įvykusio konkuruojančių žinybų susišaudimo. Ukrainos vadovas pareiškė planuojantis atleisti aukšto rango pareigūnus. Keli pareigūnai buvo sužeisti kilus karinės žvalgybos agentūros ir saugumo tarnybos konfliktui. Zelenskis pareiškė, kad abi žinybos turi būti patrauktos atsakomybėn, abi jos veikia visiškai nepriimtinai. Prezidentas nurodė, kad įtarimai pareikšti dviem saugumo pareigūnam po vieną iš kiekvienos žinybos ir kad šiuo metu atliekamas tyrimas. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siųsti prieglobšio negavusius asmenys į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalims dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Apie tai pareiškė Danijos migracijos ministras susitikęs su Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos ministrais taip pat atsakingais už migraciją. Šalis partnerė šalis nėra atskleidžiamos, tačiau kaip galimos pretendentės įvardinamos Uganda ir Ruanda. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota su pragduliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Gerai, supratom, supratom, supratom. Alex Gaudino įsimylėjo, tikrai supratom.
1: Nu ką dabar, nu reikia paaiškinti kelis kartus.
0: Gerai,
1: viskas.
0: Ačiū Alex Gaudino, labas sakom jums klausytojai, sveiki atvykę į mūsų antrąją valandą, o čia yra žaidimas 50-50.

0: geromis dovanomis. Mes jau visą savaitę jūs kviečiame į šitą puikų renginį rugsėjo 18-20 dienomis. Aš dabar nieko nesidariu, žiūrėk. Rugsėjo 18-20 dienomis mes norime jūs pakviesti į Litexpo.
1: Skaiva susirink savo šiukšlės. Gerai, Litexpo, labai geras renginys, į kurį aš irgi mielai nueičiau su savo vaikais. Tai tiek šeimai skirtas, tiek su draugais. Galėsit prisižiūrėti automobilių, naujų automobilių nusifotografuoti, bandomieji važiavimai, žodžiu,
0: elektromobiliai visokie, interaktyvios ekspozicijos, pramogos tikrai visai šeimai. Litexpo Auto Expo Vilnius paroda, nedaugiau apie parodą internete, autoexpo.lt, pasižiūrėkite, kas ten bus. O mes siūlome netgi 4 kvietimus į šią parodą. Jeigu norite laimėti, skambinkite jau dabar 18.30. Pirmas raundas su manim, šiandien penktadienis, tai reiškia vieną paprastą dalyką, kad yra privaloma imti 2 klausimą.
1: Gerai, neišsisuksit šiandien. Skambinkit ir bandom įveikti Skaivos 6 klausimus.
0: Mhm. Gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Toma.
1: Toma.
2: Taip.
0: Gerai, Toma. Toma, su kuo neklausim?
1: Žinokit, nėra šiam pasirinkimo, šiandien žaisit su Skaiva, ar tinka?
2: Tinka, man patinka
0: Skaiva. Na ir gerai, Toma.
3: Tinka.
0: Aš džiaugiuosi, tai pabandykim sužaist. Toma,
2: gerai.
0: Kaip galvojate, ar dygliakiaulė šaudo savo dygliais?
2: Taip.
0: Ne, čia yra mitas, žinokite. Dygliakiaulės savo dygliais nešaudo, jie gali įsikabinti ir jie išsitraukia, bet kad jinai šautų jais, tai tikrai ne. Kiek žmogus turi šonkaulių? 22 ar 24?
2: 24.
0: Taip, teisingai, čia tašką gaunate. Pasakykite man, kas yra karambolis? Tai yra patiekalas ar žaidimas?
2: Nu, sakykim, patiekalas.
0: Ne, žinokite, tai yra biliardo žaidimas, koksai karambolis. Pingvinai tuštinasi kas 20 minučių ar 3 kartus per dieną?
2: Kas 20 minučių.
0: Taip, teisingai. Antras taškas jums. O kokie kaksiai tie pingvinai? Ir paskutinis. Rengeno aparatas išrastas Amerikoje ar Vokietijoje?
2: Vokietijoje.
0: Taip. Trečias jūsų taškas. Rengenas buvo vokietis gydytojas, kuris išrado šitą aparatą. 3 taškai ir dabar mums reikės atsakyti 2 klausimą tam, kad jau taip tvirtai turėtumėm Tomą 5, gerai?
2: Gerai.
0: Žiūrėkite, 1979 metais vienas amerikietis labai išgarsėjo. O išgarsėjo tuo, tarp kitko, Geraldas Mago, man atrodo, iš Minnesotos jisai buvo. Jisai išgarsėjo tuo, kad kai ką padavė į teismą. Jums reikia pasakyti, ką jis padavė į teismą, kas jį pavertė pakankamai garsiu. Savo katę.
2: Galit pat...
0: Prašau?
2: Taip. Sakykit.
0: Sakau jums variantus 4. Jis į teismą padavė savo katę, jis į teismą padavė šetoną, jis į teismą padavė dievą, ar jis į teismą padavė savo mirusią žmoną?
1: Sėkmės, Toma.
2: O dar galit jo pavardę?
0: Ne, negaliu. Ne, nes googlint negalima.
2: Ai, ne, neturiu. Nu gerai, tarkim žmoną, sakykim, ketvirtas.
0: Savo mirusią žmoną jis padavė į teismą. Ir dėja, Toma, degam truputėlį.
1: Neišgūglinamas Skaivos sakymas. Nu, išgūglinamas, jeigu išgirdėjai pavardę.
0: Išgūglinamas tikrai yra. Geraldas į teismą labai labai supykęs dėl prastų oro sąlygų, kurios sunaikino jo ūkį ir visus pasėlius.
1: Šetoną padavė?
0: Dievą.
1: Ai, dievą.
0: Nu, dievas yes. Atsintė blogą orą, dievas kas? Jam dabar skolingas pinigų ir jis į teismą padavė dievą.
1: Kas laimėjo?
0: Geraldas palaimėjo.
2: Patikėjo.
0: Gerai, Toma,

0: vienas taškelis lieka jums. Ačiū labai už žaidimą šiandieną. Žiūrėsim, kaip Silvai seksis. Gal jos klausimai bus labai sunku šiandien. Iki.
1: Iki. Gerai. Ačiū, iki.
2: M1.
3: Reklama. Ruduo su M1.

0: Reklama. Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
5: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
10: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
13: Čičiau.
9: Renginio radijas M1.
14: 12 kartas vykęs, Martai.
9: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
15: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpiai.

0: Reklama. Grįžtam į antrąjį žaidimą, antrąjį mūsų 50-50 raundą. Pirmajame Toma žaidė ir Toma surinko vieną viso labo tašką, nes dvigubo nepavyko šiandien atsakyti. Šiandien dvigubą klausimą imti reikia, privaloma.
1: Taip.
0: Tai va, tai bandykit prisiskambinti, priminsim, kad dovana yra 4 pakvietimai į Auto Expo Vilnius, Litexpo parodų rūmose vyksianti automobilių paroda, autoexpo.lt, daugiau jūs sužinosite, kas ten bus, pasiskaitykite, jeigu norite laimėti, skambinkite, 22 žmonės nori dabar prisiskambinti šitą žaidimą.
1: O, labai džiugiuosi, mano etapą skambina žmonės.
0: Žinai, kai paprasta laimėti.
1: Prašyčiau.
0: Nu, aš turiu meni, kad vienas taškas tik pirmajame etape surinktas.
1: Mhm.
0: Pakelkim.
1: Gerai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Asta.
1: Asta, iš kur skambinat?
2: Šiaulių.
1: Labai gerai. Vienas klausimas, matau, jau bus galbūt sunkus arba lengvas. Gerai, Asta, tai pradedam. 5 klausimai su 2 atsakymo variantais ir vienas dvigubas klausimas su 4 laukia jūsų.
2: Taip.
1: JAV turėjo tokį laikotarpį, kuris vadinasi sausasis įstatymo laikotarpis. Kaip manot, kiek šis įstatymas truko, kai žmonės negalėjo nusipirkti legaliai alkoholio? 13 metų ir 7?
2: Gal 7?
1: O, ir ne, žinokit, 13 metų ilgiau.
0: Ojojoj, norėtum dabar taip?
1: Ten viskas buvo labai daug nelegalių vietų, buvo galima nusipirkti. Kur Lietuvoje galima pamatyti gaidžio laikrodį, kuris kalba įvairiomis kalbomis?
2: Ai, Šiauliuose,
1: bet atsakymų variantų. Tai pirmas taškas jums. Pietų Afrikos Respublikos sostinėje, Cape Town'e, šiuo metu yra naktis ar diena?
2: Naktis?
1: Ne, šiuo metu yra diena, žinokite, 13 valandų 27 minutės šiuo metu ten yra. Prancūziškas posakis, tete-tete, reiškia privatus susitikimas ar užtvirtintas susitarimas?
2: Gal privatus?
1: Privatus susitikimas. Taip, tete-tete, tai galva į galvą, akis į akį. Antras taškas jums ir paskutinis klausimas. Senolių išmintis sako, kad jeigu šermukšnis pilnas uogų, rugsėjis bus koks? Lietingas ar saulėtas?
2: Lietingas gal?
1: O dabar daug uogų, nemanė?
0: Daug aš mačiau.
1: Taip, lietingas ir senoliai, žinokit, mums nevėlavo.
0: Aš mačiau, žinok, šermukšnė labai daug uogų buvo.
1: Tai vat laukia toks rugsėjus pagal senolius. 3 taškai esate jūsų sąskaitoje. Keliaujam prie dvigubo klausimo. Nusikelsim į Japoniją. Japonija tokia šalis, kuri turi labai savitą kultūrą ir turi visą rinkinį tokių neoficialių taisyklių. Aš noriu, kad jūs man pasakytumėt, kuris dalykas Japonijoje yra laikomas blogo tono ženklu. Ar blogas tonas yra restorane nepalikti arbatpinigių, ar svečiuose valgyti garsiai, ar valgyti einant gatve, o gal blogas tonas yra, kai eini į svečius ir atneši dovaną.
0: Aš žinau.
2: Gal arbatpinigį palikti?
1: Sakot, kad blogas tonas yra palikti arbatpinigį, taip? Taip, jūs esat visiškai teisi ir turime mes 5 taškus. Tai sveikinu, žiūrėkit, labai gerai pasirodyti jūs šiandien mūsų žaidime.
0: Super sveikinimai, Asta, jums. Atvažiuosite Vilniuje į automobilių parodą?
2: Gal.
0: Nu, gerai, žiūrėkit, jau dabar turėsit atvažiuot, laimėjo, tai turėsit atvažiuot, gerai?
2: Taip, ačiū labai.
1: Iki, gerai, iki. Geros dienos, iki.
2: Viso.
1: Taip, o mes ką, keliaujam prie muzikos, ar ne?
0: Taip.

0: radijas. M1.
1: Reklama. Oi, kokia čia kova virė. Mes visą savaitę kalbėjome apie Elison Top 40, kuriame jūs galėjote laimėti daiktą, kuris Top 40-uko pirmoje vietoje.
2: Taip, žinokite, 3 savaitės vyko šis projektas Top 40 Elison ir čia buvo įvairiausių prekių, čia galėjote balsuoti, užsukti, išsirinkti jums reikalingiausią daiktą, už jį balsuoti ir tikėtis, kad jisai bus pirmoje vietoje ir teisingai. Kai Silva sakė, paskutinės savaitės čia vyko kova taškas į tašką.
1: Mm-hmm.
2: Taškas į tašką. Tai dabar dėmesio, mes norime jums pristatyti Elison Top 40 penketuką. Kokios prekės jau pateko į penketuką ir žinoma, jums įdomiausia, kas nugalėjo, nes du mušėsi žiauriniai. Tai penktoje vietoje nešiojamas kompiuteris HP. Ketvirtoje vietoje labai geras daiktas, dulkių siurblys robotas Dreamy. Trečioje vietoje mano mylimas ir labai įsirktas elektrinis dantų šepetėlis Philips Sonicare.
1: Mhm.
2: Antroje vietoje su 23,436 balsais yra daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap. Ir dabar visos moterys liūdė, sako, blamba.
1: Čia, žinokit, net ir Skaiva labai sirgo ir aš sirgau už Dysoną. Čia mums net klausytojai rašė, matėt, Dysonas antroji vietoj.
2: Nu va, tai reiškia, kad Elison Top 40, pirmoji vieta, 24,082 jūsų balsai. Svizduoji, kiek žmonių?
1: Na, Jėzau. Kiek norinčių pirmos vietos.
2: Ir šis dalykas yra Sony PlayStation 5 Digital žaidimų konsolė, kurią galite įsigyti ir Elison ir Elison.lt. 649,99 €. Ir jūsų gyvenimas bus kupinas įdomių žaidimų. O dabar vienas mūsų klausytojas, kuris balsavo už šią žaidimų konsolę ir registravosi, kad nori šito prizo, šią žaidimų konsolę gaus. Taisyklės labai paprastos. Mes iš jūsų visų burtų kelių išrinksime dabar kažkokį telefoną, juo paskambinsime. Jeigu jūs pakelsite ragelį, tai jūs būsite išdidus šios žaidimų konsolės savininkas.
1: Kiek tu sakėjai, jinai kainuoja?
2: Daug.
1: Kiek?
2: 6PM.
1: 650. Sivizduojat kokį penktadienį mes jums netrukus padarysim, jeigu jūs registravotės.
2: Kažkas tuoj iš laimės apsišyta patį.
1: O bet tai gal ką nors palauk, čia nesakom, taip iškart nesveikinam, kaip nors erzinam.
2: Erzinam, sakai?
1: Mm-hmm. Aš foną nutildysiu, gerai. Foną nutildau.
2: Nu gerai, tu, aš dabar važiuoju per visus kurie registravosi, jų yra, žinok, keli tūkstančiai. Tu man turi pasakyti stop.
1: Stop!
2: Jėzus, man nešauk šitai, išsigandau netgi.
1: Įtampa kyla.
2: Nesakau dar vardo, kam skambinu.
1: Įtampa kyla. Aš išvedu liniją.
2: Palauk, aš dar nelabai moku skambinti.
1: Nu, Skaiba. Gerai.
2: Va, išmokau.
1: Dėl jaukumo fondo. Na, gerai. Tu kalbėsi?
2: Tu gali.
1: Gerai, tu tave atpažįstas. Koks tarnas?
3: Klausau.
1: Sveiki. Tomas čia gal?
3: Alio,
1: čia gal Tomas?
3: Taip.
1: Mhm. Ką veikiat?
3: Dirbam.
1: Dirbat. O žinot, kas skambina?
3: Nujaučiu.
1: Ką sako nujauta?
3: M1.
1: M1, taip. Tomai, ar žino, dėl ko mes jums skambinam?
2: Ar klausotės mūsų šiuo metu, Tomai?
3: Į lauką išėjau iš techo, taip, klausiausi.
2: Ai, tai jau žinot, dėl ko mes jums skambinam?
3: Taip.
2: Tomai, jūs esate tas vienas iš tūkstančio žmonių, kuris šiandien laimi fantastišką Sony PlayStation žaidimų konsolę.
1: Plojikai bėga čia, žinokit, studiją. Jūs ant rankų kiloja.
2: Tomai, iš kokio miesto esat?
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. Ar esat šiaip su tokia žaidimų konsolė žaidęs bent kartą?
3: Ne, niekada.
1: Tomai, ar jūs žaisit, ar vaikai žais? Kokia istorija?
2: Kodėl norėjot šitos dovanos?
3: Šiaip norėjau išbandyti, nes niekad nebandęs šitą, tai pasvajojau, kad būtų smagu nusipirkti tokį, tai o čia tai, dar geriau gavosi.
1: O tai Tomai, GTA 6 žaisit?
3: Būtinai.
1: Nu tai žiūrėkit, tuoj GTA 6 išeina, žaidimų konsolę jau turit. Man atrodo, kad iki tobulo penktadienio jums daugiau nieko netrūksta. Ar laimingas, Tomai, esat?
3: Labai, labai.
2: Ar suvirpėjo širdelė, kai iš pamatėt, kad telefonas skamba?
3: Šiaip da dabar virpa.
1: Gerai, Tomai, sveikinam jūs dar kartelį, šiandien jūsų laiminga diena ir skambinkit mamai, žmonai, nežinau kam.
2: Eikit kam nors pasigirto, su jumis būtinai susisieks mūsų administratorės, pasakys, kaip konsolė atkeliaus pas jūs, tai dar kartelį sveikinimai, Tomai, jūs esat nugalėtojas.
1: Iki. Iki.
3: Ačiū visą.
1: Kaip fainai yra pradžiugint žmonės, man labai patinka.
2: Laimingas,
1: galim mes dažniau paskambinėti žmonėm ir pasakyti, kad vat laimėjot vat 600 vertės prizą.
2: No, tikrai.
1: Geros naujienos.
2: Čia net aš būčiau apsidžiaugus, nors aš neseniai tokią pardaviau.
1: Va. Gerai, tai kalbant dar apie Ellison, ką noriu jums pasakyti Ellison, kad rugsėjis bus puikus Ellison parduotuvėse, nes ten nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausiniams, monitoriams, kompiuterių priedams, bei kitai elektronikai ir būtiniai technikai, žodžiu, daug gerų pasiūlymų yra.
2: Tikrai taip, žinokite, dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, rasite Ellison parduotuvėse ir internete ellison.lt. O jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu. Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite Ellison.
0: M1.
1: Reklama.
0: Ruduo su M1.
1: Taip, ir dar trumpai mes norim su Skype pasakyti, kad netrukus turėsim problemos rubriką, tai greit bėkit į M-1.fm. Jeigu turit problemą, dilemą, norit pagalbos.
2: Neikit į savaitgalį su problemom, rašykit problemas mums.
1: Taip, laukiam jūsų laiškų.

0: senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue – Love Sensation. Sonny Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb su Khaled – Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kiek Nostra metų?
8: 35.
7: O kokia nuolaida?
8: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, minus 35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Fred. Vilniuje taip stipriai nulijo, aš galvoju, mano vaikas išėjo šią, na, žodžiu, paauglystę atsisakė imti striukę, galvoju, o dieve mano, taip toli reikės įdomu, galvoju, baigs lyti čia ar nebaigs. Ha, ha. Nu, bet ką,
1: ištirps, nieko
0: gyveni ir mokaisi, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Balsas išdavikas. Taip, tai balsas išdavikas yra mūsų laidoje penktadieniais. Man labai patinka šitą rubriką. Čia tiek kartų gyvenime yra apsigauta, per, nu, kai kalbi telefonu ir ten fantazija jau įsijungia ir galvoja, o Jezu, ir tas žmogus taip atrodo. Ir turbūt tą gyvenime veikia. Ir turbūt jo veido bruožai yra tokie, ūgis toks. Sutinki? Žiūriu, kad viskas yra priešingai. Tai balsas net neišdavikas, apgavikas, aš sakyčiau, turėtų būti pervadinta mūsų rubrika.
1: Nu, bet kartai žmonės žino, kad atspėja tam tikrus dalykus, nesakyk.
0: Atspėja. Amžių, manau, yra lengva atspėti, nors čia, kur buvo pas mus vyras, gal kokių 64 metų, bet balsas toks kitoks ir toks kalbėjimo maniera tokia įdomesnė. Tai visi ten vos net 38, 42, tai vyras turėjo būti padėbėsi su tokiais spėjimais. Tai šiandien mes vėlgi ieškomas balso herojus rubrikoje Balsas išdavikas. Jeigu esate žmogus, kuris turite įdomių hobių, turite dalykų, kuriuos būtų sunku atspėti, nes mes kartais spėjam hobį, spėjam amžių, spėjam jūsų galbūt darbą, jeigu jis yra kitoks ir neįprastas. Galbūt spėjam, ar turite tatuiruočių, ar kokią tatuiruotę turite, gal turite randą. Tai jeigu norite būti mūsų šiandien balso išdaviko herojumi, tai kviečiam skambinti 18.30 ir žiūrėsim, kaip seksis šiandien. Ar jums seksis, ar seksis klausytojams labiau?
1: Tai va, skambinkit dabar, kol mes grosim muziką, na, ir mes jūsų išklausinėsim įvairiausių dalykų ir tada, ir ką, ir duosim paspėliot kitiem.
2: Sveiki atvykę į

0: režisierių Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
1: Rugsėjį Alesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis. Tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos – www.acm.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai, Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai, o Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavaza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stankus!
9: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
3: Reklama.

0: Dėmesio, dėmesio, Mieno etryje yra ieškoma Jurgita. Jurgita, jūs ką tik kalbėjot su mumis, jūs esate mūsų balso išdaviko heroja, mes dėl kažkokių tai techninių dalykų negalim
1: jums prisiskambinti. Paskambinkit mums, prašau, Jurgita, dabar ką?
0: Skambinkit dabar, kol groja muzika.
2: M1. Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only. Balsas iš Davikas.
3: Ar mes turime Jurgitą?
4: Jurgitą!
5: Taip.
3: Ačiū Dievui, jūs išgirdot mus, nes mes kažkodėl jums negalėjom
4: prisiskambinti. Mes negalėjom jums niekaip prisiskambinti, skambinom ir vis mums numesdavo ragelį, galvojom, negi Jurgita mums įstūmė ragą, bet lyg ir kažkaip šnekėjom, nu nepanašu žmogus. Per visą balsą išdaviko istoriją, mums vieną kartą, žinok, yra gerai įklijavę ragą, kur tiesiog nebekėlė žmogus, ta prasme, susitarėm, viską susišnekėjom.
3: Sugadins jums šau.
4: Ir nebekėlė, tai buvo labai keista, tai Jurgita, ačiū Dievui, mes su jumis. Klausydamiesi Jurgitos balso, jūs turėsite atspėti, kiek jai yra metų, kokį jinai turi hobį ir Jurgita turi randą nuo sužalojimo ir jums reikia pasakyti, kas ją sužalojo.
3: Žodžiu, šitas paskutinis bus lengviausias. Gerai, Jurgita, tai apie šios dalykus mes nekalbėsim, pakalbėkim, bet
4: jūs klaipėdietė Jurgita esat, ar ne?
5: Taip, dabar jau taip.
4: O dabar, o tu prasme, dabar šiaip gimimo ne iš Klaipėdos?
5: Ne, šiaip gimimo ne iš Klaipėdos.
4: Iš kur?
5: Bet jau virš 15 metų Klaipėdos.
4: Aha. O kas privertė į Klaipėdą atvažiuoti? Meilė?
5: Net ir nežinau, kaip čia pasakius. Darbai galbūt, darbai.
4: Mhm. Darbai labiau. Okay.
3: Jurgita, ar Klaipėda yra geriausias miestas Lietuvoj?
5: Dabar jau galėčiau sakyti vienas iš geriausių, tikrai.
3: Nes ką aš pastebiu, kai klaipėdiečiai atvažiuoja į Vilnių, sako, fū, kaip jūs čia galit gyventi, čia tiek kamščių, čia visi skuba.
4: Nu, teisingai sako, nu, tai.
5: Teisingai, tikrai teisingai. Praėjusį penktadienį kaip tik buvom iš Klaipėdos užvykome į Vilnių ir tikrai tą galim patvirtinti.
4: Nu, tai

0: aš sakau, aš žinokit irgi kaip klaipėdietė visiškai pritariu, kad Vilniuje čia yra lėkimas, o Klaipėdoj toks atsipūtęs visada.
1: Aš nežinau, ten Klaipėdoj atrodo kurorto vis tiek nuotaikos gyvena.
0: Toks geras.
1: Aš sakau, Klaipėdoj, kai geras oras, nieks nedirba vasarą, tai aš nežinau, kaip ten dirba po grafiku, bet jeigu tik šviečia saulė, visi pajūry yra deginasi. Moterų, bobų pležė.
0: Teisingai daro. Gerai, Jurgita, mes ačiū, kad mum paskambinot, mes su jumis pliurptelėjome, iki dabar garsint radio imtuvą, klausykitės, ką žmonės apie jūs spėlios. Ir tiek, ar ne? Linkiu, kad niekas nieko neatspėtų.
2: Bandykim.
1: Gerai, Jurgita, iki. O jūs dabar skambinkit 18.30, jūsų eilė atspėti, kiek Jurgita yra amžiaus, kiek metų, tada koks yra jos hobis ir kas ją yra sužalojęs.
2: Taip.
0: Duosim M1 kojinės dovanų ir gerai, pasižiūrėkim, kažkas skambina čia. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas pasuko?
2: Evelina,
0: kaip galvojat, kiek Jurgitai metų?
2: 49.
0: Kiam 9? Kaip galvojat, koks jos hobis?
2: Sodininkystė.
0: Kaip galvojat, kas jie sužalojo?
2: Šuo įkando.
0: Ne, žinokit, nieko neatspėjot. Ačiū labai.
1: Visa gero.
0: Gerai, vienas bandymas jau buvo. Bandom kažkam kitam atsiliepti. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Aurelius.
0: Aurelijau, kiek Jurgitai metų?
3: 38.
0: Mhm. Kaip galvojat, koks jos yra hobis?
3: Filatelija, Markutės renka.
0: Markutės renka.
1: Įdomus variantas.
0: Taip šovė, taip specifiškai labai. Kas ją sužalojo? Nuo ko randas?
3: Nukrito nuo dviračio.
0: Nenukrito, žinokit. Ačiū ir jums labai.
1: Iki. Gerai, ir paskutinis bandymas.
0: O norinčių čia laukiančių, o jėtau kokia didžiausia eilė. Nu, čia pabandom. Gerai, M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Tomas.
0: Tomai, kiek Jurgitai metų?
4: 44.
0: 44, sakot jūs. Kaip galvojat, koks jis yra hobis?
4: Slidinėti.
0: Mhm. Ir kas jie sužalojo?
4: Vyras gal su karštu aliejų.
0: Vyras, siaubas, kaip baisu.
1: Tomai, jūs viską mums sugadinot.
0: Nes jūs, Tomai, jūs atspėjot Jurgitos amžių, tai sveikinam, Tomai, jūs M1 kojinės keliauja jums šiandieną. Taip, Jurgitai yra 44 metai, jos hobis yra šaudimas į taikinį orinių šautuvų, o sužalojo ją katinas.
1: Taip.
0: Katinas paliko randą.
1: Tomai, jūs gerai filmų esat prisižiūrėję. Vyras su karšto aliejo. O kaip čia turėtų atrodyti tas vyras su karšto aliejo?
0: Nu, kažkaip jai užkliuvo tą pipirą.
1: Ar ta prasme buvo nepatenkintas, kad žagarėlius netaip iškėpė visą tą aliejų ant Jurgitos, ne?
4: Galvau, gal bandė pavaidyti su blynais vartydamas.
1: Ai, supratom. Gerai, Tomai. Ačiū.
0: Čiupkit kojinės, ačiū, sveikinam. Jūs, Jurgita, sorry.
1: Sorry, bet taip jau būna.
0: Skaiva. Silva.

0: mes Vulkavą galim dar padaryti savo rubriką tas ar tas, yra laiko. Šiaip nežinau, mūsų galva nėra sudėtingi pasirinkimai šiandien rubrikoje tas ar tas, bet tikiuosi bent jau pasijuoksim.
1: Tas ar tas?
2: Nu ne faktas, kad čia visiems...
0: Norėtum būti Skaiva durna?
2: Ne, nenorėčiau.
0: O laikai save protingu žmogumi?
2: Aš norėčiau save laikyti protingu žmogumi.
0: Mhm. Išsilavinęs.
2: Nu, tokio...
0: Loginio, kritinio mąstymo turi, jo, analitinio tokio, ar ne?
2: Jo, tokio, kur tikrai galėtų daugumą temų padiskutuoti ir, mm-hmm. ir
0: Nesi kvaila blandinė.
2: Nu, aš stengiuosi nebūti tokia. Mm-hmm. Stengiuosi sužinoti kuo daugiau dalykų ir va.
0: Mm-hmm. Tai gerai, tai vienas šiandien pasirinkti.
2: Tu laikai save durna?
0: Ne, jokių būdu. Ne.
2: Tu galvoji, kad tu protinga?
0: Aš manau, kad aš turiu kritinio mąstymo irgi. Mm. Aš manau, kad aš turiu to analitinio mąstymo. Manau, kad vis tiek kažkokį tai išsilavinimą įgijau ir suprantu, žinai, dalykus.
2: Taip galvojot, klausytojai, mes durnės ar ne?
0: Gerai, ne, šiandien iš tikrųjų rubrikoje tas ar tas mes norim paklausti. Yra du pasirinkimai. Jūs esat labai kvailas žmogus. Žodžiu, visą likusį gyvenimą, arba jūs gimstat. Jūs gimstat labai kvailų žmogumi.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Bet... turtingu. Turi daug pinigų.
2: No.
0: Kvailas, bet turtingas. Kitas variantas atvirkštinis yra. Jūs esat toks intelekto koeficientas, viskas gerai. Kiek ten, koks 120, ar ne?
2: Šiandien daug 120.
0: Nu, toks vidutiniškas. Nesi kvailas su 120, ar ne?
2: Nu, nesi, jo.
0: Tai 120 intelekto koeficientas, bet neturi to verslumo gyslelės, dirbat paprastą darbą, gal esat, nežinau, policininkas, gal esat mokytojas, tokį, žinai, kur reikia smegenų, bet neuždirbsi iš to kalno pinigų. Toks pragyventi reikia.
2: Labai paprastas variantas. Jūs esat durnas, bet turit labai daug pinigų, ar jūs esate tikrai labai protingas žmogus, išsilavinimas, bet jums niekaip, ta prasme, jūs nebegalit niekaip to proto panaudoti, jūs vis tiek gaunat vidutinę algą.
0: Mhm.
2: Rankatės.
0: Skaiva, man labai patiko tavo pasakymą. Sako, aš tai moteris, sako, man tai durnai nieko būt blogo.
2: Ne, aš kažkaip pagalvojau, Jėzu, aš tai tikrai renkuosi, kad aš būčiau durna ir turtinga. Nu, o ką, man nuo savo durnumo nebus sunku, čia aplinkiniam tik sunku, ar ne, su manim?
0: Taip, bet kai tu turi pinigų, tai tu aplinkinių netrūks, kas norės leisti laiką su taim, ar ne?
2: Aš turiu daug pinigų, aš draugų vis tiek turėsiu, jie kaip nors jau mane pakentės.
0: Aha, pasijuoks iš tavo tokių, žinai, nejuokingų bairių, pasijuoks iš per prievartą, bet vis tiek pasijuoks.
2: Nu ir viskas, ir ką, ir valio.
0: Gerai, skambinkit, 18.30, Skaiva pasirinko, ką renkatės jūs?
2: Nu kažkas skambina, atsiliepkim, pažiūrėkim. M1, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Alio. Lina paskambino.
0: Ko vardu?
3: Lina.
0: Lina. Na tai Lina, ar būsit kvaila, ar būsit turtinga?
2: Kvaila, kvaila ir turtinga. Kvaila.
3: Vis tiek, jeigu kvaila, nesupranti, kad kvailas.
2: Mhm. Nu jo, aš sakau.
3: Turtinga.
2: Kvaila ir turtinga renkatės būtų, nebaisu, o šiaip jūs...
3: Nu, vis tiek nelabai baisu, nes vis tiek nesupranti, kas kvaila.
2: Mm-hmm. O šiaip save laikote protingą moterim?
3: Normaliai išsilavinu.
2: Mm-hmm. Gerai, ačiū Jums, ačiū labai, Lina. Gražios gerai. Dienos, iki.
0: Iki, kvailumas gauna pirmąjį tašką, važiuojam toliau.
2: Aš manau,
0: toliau.
2: Čia vieni vartai, žinok, bus, bet pasižiūrime, vienas, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas paskambino?
4: Vaidotas.
2: Vaidotai, protingas vyras esat?
4: Nedurnas.
2: Nedurnas. O rinksitės, o ką nedurnas vyras pasirinktų?
4: Nedurnu ir likti.
0: Nenorit pinigų?
4: Ai, užtenka tiek, kiek yra.
0: O kodėl, žiūrėkit, jums nieko nereikia daryti, jūs tiesiog gimstat su auksiniais marškinėliais. Jums tik tais nereik nesmegenų naudot.
4: Gal aš juos užsidirbsiu, kaip nors jau tuos auksinius marškinėlius ir būsiu nedurnas.
0: Sąžinė neleistų, ar ne, būti kvailam, kažkaip tai nesmagu gyventi.
4: Ne, nori.
0: Neįdomu. Supratau, ačiū Jums, Skaiva yra be žado.
2: Ne, aš nesu be žado, ta prasme, aš tiesiog šiaip galvojau, kad žmonės dauguma taip rinksis, bet pasižiūrėkim. Gerai, paskutinės mūsų vienas dabar rezultatas, ar ne, vienas, laba diena.
5: Laba diena.
2: Kas paskambino?
5: Žydrūnas.
2: Nu, Žydrūnai, ką rengatės?
5: Tai jeigu aš gerai suprantu klausimą, tai jūs čia siūlote pasirinkti tarp Donaldo Trumpo daugmaž ir, nežinau, Zelenskio kažkas tai tokio būtų.
2: Nu, jeigu norit labai
5: sulyginti prezidentą.
2: Jeigu reikia labai sulyginimo, tai galim ir taip sulyginti, arba kvailas ir turtingas, arba protingas, bet dėja vargšas visą gyvenimą.
0: Tai kaip?
5: Nu, tai turbūt tada geriau pasauliui, geriau tas antras variantas, gal aš taip galvoju.
0: O jum?
2: O jums pačiam kaip geriau?
0: Jūs apie save galvokit?
5: Tai turbūt irgi. Tai geriau irgi antras, nu tai tas ten, nežinau, arčiau vidutinės klasės skamba, kad irgi nėra jau labai...
0: Ne, ir blogai, ne vargšas.
2: Ne, nu ne benamis, bet nuo algos iki algos, stipriai. Paskutinė savaitė
5: patauk. Kaip dauguma, ką aš žinau. Geriau antras.
0: Antras, nu va, tu pasižiūrėk, Skaiva, vilties yra.
2: Ačiū turim, jums, ačiū jums, iki.
0: Klausytojai dar laiškose rašo, aišku, durna ir turtinga, juk durnas nežino, kad jis toks, tik kiti žino, vat kvailas nieko nesupranta. Logiškiausias yra, vat kvailas ir turtingas, pirmiausia, kvaili ir be pinigų.
2: Yra laimingesni.
0: Yra laimingesni.
2: Mhm.
0: Bet mes siūlom kvailas ir su pinigais. Tai čia, žinokit, labai gerai iš viso. Gerai, tai žiūrėk, Skaiva, neišsipildė tavo prognozė.
2: Nu va,

0: M1. Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.

0: Netas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 centai, o kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Jis apsidoja, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
8: Turėjo būti geras koncertas.
7: Jo!
6: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
10: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: nejaký ten zákon.
1: Eteria.
2: Eteria.
1: Skilba.
0: Boxeriai.
3: Skauda net ausytės.
0: Aha, būgneliai.
3: Saugokit mūsų ausytės, man dar čia dirbt reikės.
4: Labai nemoku šito daryti, atsiprašau.
0: Kaip jūs, kaip laikotės?
4: Puikiai, fantastiškai.
3: Kažkaip netikėtai penktadienį.
0: Palakit, klausimą turiu. Arnai, kiek tau metų?
4: 41.
0: Kiek tau, Tom?
5: 36.
0: Gerai, tai Arnai klausimas. Šiandien kalbėjom apie vyrų vidurio amžiaus.
3: Tu Tomo galėtų anksčiau prasidėti.
0: Vidurio amžiaus krizė. Ką jūs manote apie tai, kada prasideda?
4: Manau, kad vyrai, čia kaip su žvaigždžių lyga, pat žmogus nejaučia, kad jam tai prasideda.
0: Tai
4: su vidurio amžiaus krize.
0: Tai kada? Nuo 40, aš dabar iki 40 gali.
4: Ne, man dar neprasidėjo. Nu, žiūrėk, kabrioletą neturiu. Ne?
0: Iron Maną užsirašiau?
4: Na, Iron Maną ne.
0: Dviratį minti pradėjai?
4: Ne, aš tik golfą pradėjau žaisti.
0: Nu, bet golfas.
4: Žinai, jeigu stereotipiškai, tai jau čia net ne vidurio amžiaus, čia iš kartai į pensiją iššoko.
3: Toks, žinai, jau kažkas tokia viena koja vidurio amžiaus krizėje.
5: Golfas, cigaras.
4: Nežinau.
3: O jaunas mergas žiūri jau.
4: Aš turiu jauną žmoną, man nereikia.
0: Koks jūsų amžiaus skirtumas?
4: Bus kažkiek. Aš nenoriu žmonos amžiaus ir duoti.
0: Ai, nu nes, bet iki 30 ar virš.
4: Skirtumas?
0: Ne, jai.
4: Virš.
0: Nu tai gal viskas gerai.
3: Ne,
4: nėra milžiniški skirtumai.
0: Va, rašo, va, Arnau, tai irgi krizė, vedė jauną mergičką.
4: Nu, bet žinai, aš jau kada vedžiau, tai dar pats jaunesnis buvau.
0: Aha.
3: Bet, nu,
0: stiek. Gerai, kolegos, tu abijos mūsų.
4: Kas yra?
0: Viskas.
4: Nori džiaryti su manim, kas yra?
3: Mes šiandien šnekėjom apie vyrų vidutinio amžiaus krizę ir vyrai patys rašė, prisipažindavo, kad jo, yra.
4: Mes turim kitų reikalų, mes vakar laidą pradėjom, tik už vakar pradėjom nuo bučinių laidą ir visių prašėm, kad pabučiuotų žmogų esantį šalia ir labai pridrašė daug laiškų, kas ką bučiavo, bet tą tokį itališką, kur sakėm be intencijų kažkokių, nors ten sakė, buvo ir laidžia kokį pas kažką. O vakar mes davėm vyram užduoti grįžt namo su gėlėm, tai šiandien bandysim patikrinti, moteris turbūt tikrinsim, kiek vyrų vakar namo grįžo su gėlėmis.
5: Aš manau, sudėtingas atvejis.
4: O tu parnešiai gėlė, aš tai parnešiau pats.
5: Aš niekam neturėjau parnešti.
0: Vyrai,
4: tu, žiūrėk, mes prašom
0: o kur mums gėlės? Viskas, nėr gėlių, jungiam jūs lauk viso gero savaitgalio. Ate.

0: Музыка.
1: Vienas.
2: Reklama.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija ragina vyriausybę ruošti brangaus artėjančio šildymo sezono kainų suvaldymo planą. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiama šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai brangstant dujoms. Ekspertų teikimu, to pasinaudodami tiekėjai brangina ir biokūrą, kuris daugiausiai naudojamas centralizuotai tiekiamo šilumos gamyboje. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad vyriausybė ruošia priemonės, kaip būtų galima biokūro kartu ir šildymo kainą sumažinti, bet jų poveikis bus ribotas. Realiam kainų mažinimui būtini darbai užtruks.
1: Pirma priemonė, kuri numatyta tam sąrašiai 7 priemonių, tai padidinti biokūro žaliavos pasiūlą. Kadangi valstybinio miškų urėdija, kuri valdo apie pusę Lietuvos miškų, turi galimybės ar potencialą padidinti žaliavos kiekius pasiūlyti rinkai, tai pirma priemonė, kuri turėtų kažkiek padėti, tai yra padidinti stipriai pasiūlą ir žaliavos ir tikėtina, kad jinai atpiks kažkiek dėl to, bet kol kas padėtis labai, labai bloga.
0: Perspėjama, kad šiemet dalis gyventojų gali negauti šildymo ir karšto vandens kompensacijų vien todėl, kad atsiėmė iš antros pakopos pensijų fondų sukauptus pinigus. Ekspertai mano, kad tokios pajamos neturėtų būti skaičiuojamos vertinant kompensacijų poreikį, tačiau kol kas vyriausybė mano priešingai. Kad tai būtų neteisinga, vertina ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius.
2: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba su tam tikru kontraktu, kuris yra priešas laike, ne? Pavyzdžiui, tam tikri mokslo žmonės, ekspertai dirba su tam tikru projektu, jie keletą mėnesių gali užsidirbti beveik milijoną, ne? O paskui kitus metus gyvena praktiškai be jokių pajamų, kai gyvena iš sukauptų lėšų. Tai socialinio teisingumo principas tai visiškai tada neveikia. Tokių metodų taikyti negalima.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad labiausiai šildymo kainos turėtų didėti didmiesčiuose ir savivaldybėse, kur dujos dar vis sudaro nemažą dalį šilumos gamyboje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada kitą savaitę pristatyti gimstamumą skatinantį šeimos politikos paketą. Jis po susitikimo su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu teigia, kad šioms iniciatyvoms priimti Seime tikimasi opozicijos paramos. Pasak premjero, ruošiamos priemonės įvairiapusiškai turėtų pagelbėti auginant bei mokant vaikus. Jis užsiminė apie planuojamą pagalbą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai dirbančių kabinetų pokario Italijos istorijoje. Šiandien pasiektas 1413 dienų valdymas viena diena aplinkė buvusio premjero Silvijaus Berlusconio rekordą. Šaliai besiruošiant 2027 metų rinkimams apklausose toliau pirmauja Meloni atstovaujama kraštutinių dešiniųjų partija Italijos broliai. Visgi analitikai pastebėjo, jog neseniai pralaimėtas referendumas dėl teisingumo reformos susilpnino valdančiosios koalicijos pozicijas. O Lietuvos vėl laukia išbandymas orais. Vilniaus gatves prižiūrinti įmonė Grinda įspėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą. Smarkus lietus prognozuojamas apie vidurnaktį. Pranešama apie stiprų vėją ir gausų lietų, todėl eismas gatvėse vietomis gali būti apsunkintas. O šeštadienį protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Jo, labas.
1: Labas, Tomai, labas.
0: Šiandien penktadienis.
1: Pagaliau penktadienis. Nežinau, viena vertus savaitė kažkaip sprogo greit, bet tiek visko buvo, kad aš visiškai pritariu vieno džinglui. Pagaliau penktadienis. Nežinau, kaip tau.
0: Man visiškai penktadienis, bet...
1: Gerai, aš sureguliuosiu.
0: Aš čia čik, va.
1: Kas čia vyksta dabar per reguliavimai? Kas čia vyksta? Žinau, kas vyksta. Šiandien Friday Mixas gyvai, Tomai, nusiteikęs gyvai brūžinti.
0: Jo, tai turėsim daugiau lankštumo, galėsim užbaigti anksčiau.
1: Kada
0: arba norėsim. Vėliau.
1: Viskas tavo rankose bus.
0: Viskas priklauso ir nuo klausytojų. Praėjusį savaitgalį mes medinių jūsų prašėm, galit siųsti ir toliau.
1: Dabar mums dar reikia išsiaiškinti, kaip sekėsi vakar vyram grįžt namo su gėlėmis. Keletą laiškų turim, bet manau, kad dar galėsim priimti greit ir vieną kitą skambutį. Prašysim, kad moteris paskambintų tos, kurioms vakar vyrai parnešė gėlių.
0: Ir kad pasakė, kad duojam vieno čia.
1: Kažkas rašo, nežinau, sutapimas ar ne, tikrai vyras vakar, ar tikrai vyras klausė vakar jūsų, bet jo grįžo namo ne tik su mineralinio vandens pakuote, bet ir su gėlėmis.
0: Prie ko tas vanduo dabar, jeigu čia...
1: Nors prieš tai dovanotos dar ne visai buvo nuvytusios. Primetė.
0: O, čia jau ant viršaus reiškia, žinai.
1: Kažkas rašo, išgirdo jūs, po darbo pasitiko su gėlėmis, sakau, mieno klausėjai, sako, jo, vyrai liepia, reikia vadinasi, šaunuoliai, vyručiai. 18.30, mielos moteris, damos, merginos, paskambinkit tos, kuriom vakar vyrai
0: nustebino.
1: Girdė mieno, parnešė gėlių.
0: Kuris įprastai net nedaro tokių dalykų, arba, nu, labai išimtiniais atvejais, bet paėmė. Ir atėjo gėlės.
1: Tai manau, kad skambučius galėsim priimti ir ant miksiuko viršaus. Tomai, ar tu pasiruošęs judinti šį penktadienį?
0: Tai aišku, judam, pakuriam, gal kažką, ten vieną, kitą, tokią.
1: Kažkokią įžanginę kalbą darysi, ar iš karto prie staklių?
0: Rugsėjo pirmasis penktadienis, ar reikia daugiau žodžių?
1: Are you ready, boys and girls? Tomai, tu pasiruošęs?
0: Tu man parodi, kad yra garso į pultą, iš pulto tai yra.
1: Taip, lak, čia pasiduodam. Nu, patikrinimas? Aš girdžiu. Yra.
0: Padarysim šį kartą Google. Visi žinom puikiai šitą dainą čia.
1: Žinom.
0: Tada perėsim prie kito instrumentalo.
1: Ai, truputėlį mešapinsi?
0: Jo, pamešapinsi.
1: Gerai, viskas. Visi pasiruošę. Pasikuriam penktadieniui.

Labai gerai šitas eina. O dar įkrito ir laiškų dėl vakarykščių gėlių. Rašo, dabar pasidarė aišku, kodėl vakar gavau gėlių. Vakare gavau puokštę raudonų rožių, nors vyras labai toli nuo Lietuvos. Nu va, prisidėjom prie Lietuvos gėrio moterų.

0: Tokia galinga buvo pradžia. Dabar kažkas rašo. Nežinau, žodis duchai yra vartotinas ar ne?
1: Prie draugų gal.
0: Nu tiesiog laiškas rašo, ką jūs čia duchai leidžiat.
1: Debilai.
0: Bet čia tik vienas. Vienas tarp šimto laiškų, tai galima priimti ir tokią kritiką, bet...
1: Kaip ten Adomas Vyšniauskas pasakė per apdovanojimus, kad...
0: Tu šitą frazę išmokėsi.
1: Aha, jeigu...
0: Nesvarbu mane...
1: Eitinat mane, bet jūs esat

0: Primenam, kad dažniausiai būnam susimiksavę iš anksto Friday Mix'ą. Šiandien viskas gyvai, grotuvai ant stalo, pultas ant stalo, Tomas Jazz vietoj.
1: Kartais sunku miksuoti yra, kai mes kalbam, žinai, tas toksai.
0: Jo,
1: tai pusė per pusę.
0: Trigubas darbas šiandien vystavas.

tiek daug laiškų krenta iš visur. Net Vievio rajonas, sako, nepatikėsit, bet absoliučiai pasikūrę esam. Tomas šiandien neturi galimybę skaityti laiškų, nes brūžino grotuvus prie laiškų dėžutės aš. Kažkas labai užpyko ant klausytojo, kuris mus išvadino iš D raidės.

0: visą dieną sutvarkėm, sustatėm į vietas, rašo šaunuoliai, vedėjai, turėjau darbę blogą nuotaiką, o dabar viskas super, ačiū jums.
1: Dėl to mes ir grojom.

0: Įvairiausių probučių jūs turit, kažkas į vestuvės važiuoja, rašo puikiai, su puikia nuotakai Laurino ir Lauros vestuvės judam su jumis. O čia pareina dar vienas geras.
1: Visi tikriausiai žinot, kongs, clap your hands, move your feet.
0: Kažkas klausia, ar bus kartojimas. Tomai, šį kartą kartojimas irgi gyvai.
1: Gali būti gyvai, gali būti visai kažkas kito.
0: Pasistengsim nustebinti.

0: nežinau, Tomai, ką darysi, bet ir užsakymai prasideda.
1: Sakykit, ko?
0: Ar bus Alfredo Šaltys Palanga?
1: Gal ne, neturiu pasirodyti.
0: Ten liga legendinis.

klausia, kas ta moteris prie mūsų. Čia yra Indrė. Mūsų socialinė darbuotoja, mes jau taip vadinam. Viską, ką matot Instagrame, Facebook'e, iš M1, tai čia

0: labai Alfredo Šalčio, bandysim Alfredo Šaltį, mes paleist gal ne mikso metu. Šaunam dar vieną gerą ir darysim trumpą pertraukėlę, Tomai, taip?
1: Jo, drąsiai, jeigu nori tokios muzikos hauso, išleidau YouTube naują video, tam laive grojam, žodžiu, gali pasižiūrėti, nori?
0: Gerai, judam, pajudam, dar vienas gabaliukas ir spausim pauzės mygtuką trumpam. Ačiū, kad esat, jūs nerealus.

Tomai, tai dar vienas geras laiškas, kaip įvertinimas. Man jau 40, bet muzonas šitas vis dar veža. Jau 40.

0: mamų projekto parašė, kad klauso mūsų. Atsimeni pasimatymą.
1: Man atrodo, čia mano mamytė, nori perdat linkėjimus.
0: Mano mamytė rašo, Neda.
1: Ai, Neda ne mano.
0: Gerai. Tomai, darom pauzę, grįžim tuoj pas jūs, mylim, bučiuojam, niekur nedinkit, likit su M1.
2: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. M1.
3: Reklama. Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
9: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
10: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai, Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai, o Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvei ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
15: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
16: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: tau. Prašėt Palangos, mes žodžio žmonės, sakėm, kad pagrosim, tai truputėlį grįžkim dar mintimis į vasarą.
1: Alfredas Šaltys. Man, žinai, tas Alfredas Šaltys, šalčio ledai galėtų būti, kaip tirpukai būdavo dabar Šaltys.
0: Garsinam. Truputėlį šito gėrio ir to grįšim į savo planetą vėl.

0: O gal tik debesų kepurės?
1: Nu, tu žinai šitą žodžią. Priedanis tai, ką nori tą sakyk, superinis. Jis paperka, žinai, įlenda giliai.
0: Ne, jis nerealus gabalas yra, absoliučiai nerealus.

0: reikia.
1: Sako, reikia mylėti tos žmonės, kurie tau parodo gerą muziką. Ačiū, Arnai, tau.
2: Nu, dar trabatėlis ir pagėlėsi benit prie Furito su Nastė. Nerealus šiaip gabalas, dar kartą. Užteks gal Palangos, ką?
1: Palanga yra mūsų himnas.

0: Pažįstama parašė žinutę. Jėzus, kaip gerai boilinat antrą ratą su koplink Šilalę. Didžiausi linkėjimai Jurgitai.
1: Mes tikimės, kad beveik dauguma taip jaučiatės.
0: Šiaip žinokit, visai paboilint bus kur ir dėl ko šį savaitgalį Vilniui.
1: O, nu, Vilnius nuo Gedimino laiškų jau buvo tas miestas kviečiantis atvykt, burt žmonės, supažindinti šį miestą.
0: Taip pabūsim su Tomu tais Gediminais ir balso žinute laiškų siunčiam visiems, atvykite šį savaitgalį į Vilnių. Šiandien Vilnius švenčia ir kviečia į tarptautinę bendruomenę šventę Vilnius is my city, kur jau penktą kartą vyks Bernardinų sode. Ir šiaip veiksmas ne tik Bernardinų sode, mačiau ir Gedimino prospektą, čia visokiausių dalykėlių yra, bet Bernardinų sode išskirtinis reikalas vyksta.
1: Rugsėjo 5, tai rytoj nuo 11 iki 20 valandos, ten ieškokit, o ar jūs žinojat, tokia statistika truputėlį, Vilnius savo namais pasirinko 78 tūkstančiai užsieniečių iš net 144 skirtingų šalių. Daug, ne?
0: Ir taip, Go Vilnius ragina apsilankyti jų organizuojamą šventę Vilnius is my city ir visiems kartu susitikti prie bendro stalo, kuris taps miesto svetingumo ir buvimo drauge simboliu. Ir Bernardinų sode mūsų visų lauks pasaulio virtuvių skoniai, bendruomenių istorijos, specialios erdvės vaikams žaisti, užsienio talentam kurti ryšius tarpusavyje. Aplink tarptautinį stalą vyks kalbų žaidimai, šokiai bei dainos. Tai pasižymėkite datą, nu ką čia nebėra ką žymėti. Rytoj visas šitas veiksmas Bernardinų sode Vilniuje.
1: Mažt kažkas dabar, kas klausotės ne iš Vilniaus, užsisakot nakvynę, atvažiuojat, gerą balių padarysim.
0: Į čia da ne viskas.
1: Į da ne viskas. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai, jais bus įvertinti užsienio kilmės vilniečiai už indėlį į sostinės verslo kultūrą, gastronomiją, tą patį Vilniaus vardo garsinimą pasaulyje.
0: Daugiau informacijos apie apdovanojimus ir patį renginį rasite interneto svetainėje vilniusismycity.lt. Ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas, o dabar... Reklama.
2: Kas tu per žmogus?
0: O dabar jau atėjo laikas gyvai pabendrauti, laukiam skambučio 18.30, ieškam herojų žaidimui.
1: Paskambink man, jei tau liūdna, kaip tai dainuoji. Pabendrausim.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: Nuo tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Sotelandu, okei, kol necentus.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
6: O jei nespėsim šiandien,
7: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
10: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
13: Čičiau.
9: Renginio radijas M1.
14: Sveikas atvykęs, Martai.
9: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
15: Tik vakar ir kiek per naikę išsitepi.
16: Reklama.

0: Stengiamės muzikinio akceleratoriaus neatleist nuo
1: Miksiuko
0: penktadienis. Judam ir į weekend mixą su Snigeriu, žodžiu.
1: Taip, nuo 19 valandos mes dar ir pagrosim patį šią užpulto, būkit su mumis.
0: Nebėra čia ko taupytis, galiu taip pasakyti.
1: Judėkime priegi.
0: Judėkime savaitgalį ir dabar judame žaidimą, kas tu per žmogus. Turim heroją, jos vardas Jurgita.
2: Kas tu per žmogus?
0: Ir beje, su visa 15 min grupė organizuojam nerealią parodą, automobilių parodą Auto Expo Vilnius. Jinai vyks rugsėjo 18-20 dienomis. Žaidimo nugalėtojui mes padovanosim 4 pakvietimus į šitą parodą. Dabar susipažinkim su Jurgita.
1: Labas, Jurgita.
3: Sveiki,
1: vieną klausytojai. Labas, Jurgita. Aš netgi dainą galiu apie jūs padainuot. Jurgita, Jurgita, keliauja su daina.
0: Jurgita, Jurgita,
1: jos...
0: Nuotaika gera.
1: Aha.
3: Vadinkite. Aš keliauju su M1 ir ne viena visada.
0: Ar gerai judasi šį penktadienį su M1?
3: Labai gerai.
0: Puikiai. Miksas patiko?
3: Labai.
1: Malonu.
3: Ir kitas sukinėjosi Šilutė, ar ne? Ten rasu...
0: Šilalė.
3: Šilalė.
1: Tai jūs tą patį darėte Kėdainiuose?
3: Jo,
0: labai gerai. Jurgita, į kompaniją jums gaudome dar vieną klausytoją. Labas, kas paskambino?
4: Labas, Vilius.
1: O, turim vyruką. Gerai, iš kur, Viliu?
4: Iš kur?
1: Iš kur?
4: Iš Gargždų.
0: Gargždukai.
1: O,
0: Gargždai mums brangus miestas, nes iš ten silkę pirkom.
1: Automobilį, kaip savėm. Gerai, 3 klausimai. Pasitenkim greitai atsakyti.
0: Judam.
1: Jurgitas paklausėm, kuo jūsų gyvenimas neužpildytas, ko dar vis dar trūksta? Sako, gėlėmis neužpildytas. Ar B, senokai kelionėje buvome.
0: Ką pasakė Jurgita, Viliu?
4: Antras
1: variantas. Užviniojam Jurgitą, ne? Kaipgi moteriai gėlių bus per mažo.
0: O,
1: per daug,
0: Jurgita.
1: Per daug.
0: Taškas Jurgitai, ne?
1: Taip.
0: Gerai, Viliau, susiemam, reikia taško mums dabar.
1: Iš ko Jurgitą galima atpažinti gatvėje?
0: Spėkit, Viliau.
1: Iš ilgų kojų.
0: Ar?
1: Iš auksinės spalvos mersiuko, kai važinėjom.
4: Antras.
0: Mersiukas. Bet jūs, Viliau, pamatytumėt Jurgitos kojas. Jūs pamatytumėt jos kojas.
1: Dabar kažkaip žiūrėk, turistų daugėja Kėdainiuose.
0: Čia grinai dėl Jurgitos kojų ilgų. 2-0, einam prie paskutinio klausimo.
1: Ties kuo šiuo metu visas Jurgitos dėmesys, kur susikoncentravusi? A. Neaktyviai, bet ieškosi vyro. Ar B. Užsiima buto remontu.
0: Nu, Viliau, imam vieną tašką.
4: Nu, davai, vėl antras.
0: Antras?
1: Nu, davai, davai. Tai antras.
0: Tai antras?
1: Taip.
0: Tai turim tašką. Jei, vienas taškas ir Viliaus sąskaita. Gerai, tuščiom nieks nelieka. Jurgitai, kvietimai Auto Expo. Vilius gaudo dainą vieną bangomis ir visi laimingi. Skirstomės, kolektyvas, judam į penktadienį. Ačiū, kad
1: esate. Ačiū
0: jums.
3: Judam. Ačiū.
0: Ačiū jums, o rugsėjo 18-20 susimatykim Vilniuje, Litexpo. Ten vyks Auto Expo, 3 dienom bursim visus automobilių entuziastus. Jūsų lauks ir naujausia automobilių modelė, elektromobiliai, bandomieji važiavimai. Interaktyvios visokios ekspozicijos ir pramogų bus visai šeimai.
1: Žodžiu, benzigalviams, elektrogalviams, taip reiktų sakyti, ne. Visas dėmesys, tai daugiau apie parodą autoexpo.lt.
5: O kodėl?

0: Davidson Ašenčentino Armora. M1.
1: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Valaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Mes Ajot produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
7: Klausykit.
6: Palaukite.
7: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
6: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
9: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
3: Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Šiam projektui numatoma skirti maždaug 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dirbtinio intelekto pagalba kuriama sistema realiuoju laiku turėtų sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Ministerija nurodo, jog projektas bus vykdomas trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Prezidentūra pareiškė, kad mokesčių didinimo klausimas yra uždarytas, tačiau reikia skubiai ieškoti kitų riboto valstybės biudžeto pildymo priemonių. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai galėtų būti ekonomikos auginimas ir šešėlio mažinimas. Nes dabar vien dėl pridėtinės vertės mokesčio nesumokėjimo kasmet prarandamas milijardas eurų.
1: Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau augti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys siūlo vengiančioms mokesčių įmonėms apriboti paslaugų teikimą. Tačiau kam ir kaip tiksliai tai būtų daroma, kol kas nepaaiškina.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinis statusas. Tai, žinot, bet irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelt panikos, vien dėl to, kad norim išgrįninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad jau yra patvirtintas šešėlio mažinimo planas, kurio priemonės inspekcija įgyvendina ir šiuo metu taip surinkdama papildomų nesumokėtų mokesčių. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstinį į Kijevę, taip patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarnybos būstinė yra Kijevo centre priešais Šventosios Sofijos soborą. Anot Zelenskio, dronas buvo nukreiptas tiesiai į saugumo tarnybos vadovo kabinetą. Jo teigimu, iš išpolių bus atsakyta tinkamai, reikšmingai ir jei įmanoma simetriškai. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad per naktinę Rusijos oro ataką nukentėjo vienas iš jos sandėlių Ukrainoje. Tai jau yra trečias toks incidentas per 3 mėnesius. Jungtinės Amerikos valstijos paprašys europiečių grąžinti paramą, kuri buvo suteikta Ukrainai pirmtako Joe Bideno administracijos laikotarpiu. Tokį įrašą socialiniuose tinkluose išplatino Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris teigia pareikalausias 100 milijardų Amerikos dolerių, kurie buvo suteikti be jokių įsipareigojimų Ukrainai ir NATO. Trumpas jau seniai reikalauja, kad europiečiai prisimtų didesnę dalį vakarų paramos Ukrainai išlaidujos kare su Rusija, kuris prasidėjo prieš daugiau nei 4 metus. Tiesa, Jungtinių valstijų prezidentas nenurodė, kurio šalis jo nuomonė turėtų susimokėti. Apie orus Lietuvoje Vilniaus gatves prižiūrint įmonę įspėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą, smarkus lietus prognozuojamas apie vidurdienį, o rytoj protarpiais lietus vietomis smarkus kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir SM naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Galingai, sakyčiau, galingai judama per šį penktadienį.
1: Dalis tiesos yra ir tai padeda mūsų klausytojai padaryti, nes jūs rašot laiškus, mes reaguojame juos.
0: Absoliučiai taip, jaučiamės tikrai, kad nesame vieni, šimtai laiškų, ačiū, kad esat, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad esam kartu ir dabar grįžtam su žaidimu, nesu galvos.
2: Nesu galvos.
1: Palauk, vieną šausiu gerai.
0: Tikras presiuką užsimakačialinai.
1: Oi, kaip gerai.
0: Galvoju, jau visai laikas artėja ir muzikinės presiuko šaut, bet kad šiandien visas mūsų grojarašas kaip vienas didelis geras espreso.
1: Nu, matai, mes kvepuojam to, ką klausytojai nori.
0: Tikrai taip. Tikrai
1: jaučiame,
0: taip.
1: Jaučiame.
0: Nu ką, turime daug skambinančių, nieko nelaukiam, keliam ragelį, susipažinkim ir judame pirmąjį raundą. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Tadas.
1: Tadai, iš kur?
3: Iš Alytaus.
1: Malonu, kaip Alytus gyvena?
3: Gerai, penktadienis.
1: Kuri geresnė pusė Alytaus yra, kuri gyvena A ar B, nes ten kažkaip pasiskirsti.
0: Nu, senasis, naujasis Alytus.
3: Uh-huh. A, geriau.
1: A, geriau. Būtų pardavimai dabar.
0: Gerai, Tadai, turim 5 klausimus. Per daug galvos nesukam vis dėlto penktadienis. Jeigu pasiruošęs, galim pradėti.
3: Pradėm.
0: Gerai, 3, 2, 1.
1: Kokios kovos vyks rugsėjo 26 dieną Kauno Žalgirio arenoje?
3: Utma.
1: Kiek raidžių S yra žodyje espresso?
3: 2.
1: Kas yra bangaranga?
3: Daina Eurovizijos nugalėtoja.
1: Ar Lietuvoje yra vardas Mirga? Moters.
3: Yra, tebūnė.
1: Koks yra sceninis vardas atlikėjo, kurio pavardė Jančiauskas?
3: O, Lukas Jančiauskas. Lukas?
0: Stabdom?
1: Mhm. Stabdom, 30 sekundžių.
0: Yra Lukas Pilkauskas.
1: Taip, Jančiauskas, Jan, jau sako, Jan. Kas ten toks?
3: Rokas Jan.
1: Tik Jan jis rašosi, o šiaip Jančiauskas, jot.
0: Šiaip visai neblogai, sakyčiau, ne? Kiek taškų?
1: Neblogai. Taškais dabar taip, su Utma, taip, žiūrėjau, dar bilietų yra, 625 eurai brangiausias. Ką ten galėtų daryti už tokią sumą?
0: Pamatysim.
1: Tarpu piršių masažą jaučiu ten.
0: Jo. Tai kul darys.
1: Manau, kad nebeteisiu.
0: Nežinau.
1: Paerzinti kokį asmenį.
0: Ne mano reikalas.
1: Ei. Žodžiu, espresso, sakė, 2. Reiks espresiuko šauti 3.
0: Bet žinok, aš linkęs užskaityt, nes, nu, nesakyk itališkam žodį, pavyzdžiui. Nu, kiek girdi dabar S raidžių?

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.

0: Prancūzai, Kongs su Galaxy eteryje, o mes grįžtam su antrojo žaidimo raundu.
1: Kas tu per žmogus?
0: Taigi, nu, kaip ten sekėsi, Tomai, primink visiems.
2: Sekėsi taip, turime 3 taškus, neatsakėme 2 klausimus ir va, rodau tiesiai ekraną, visiems 31 sekundė. Tadas, tokį rezultatą parodau.
0: Turim kažką, susipažinkim.
3: Sveiki.
0: Labas, kuo vardu?
3: Austė.
2: Iš kur?
3: Iš Panevėžio.
2: Malonu susipažinti. Nu ką, sužaisim žaidimą, kas padės? Yra šalia kažkas pagalbos.
0: Pati susitvarkys,
3: Austė. Turi vyrą.
0: Turi vyrą. Gerai, Austė, pasiruošusi?
3: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1, judam. Aukščiau ko neiššoksi posakyje?
3: Bambos.
0: Atlikėjos Šeduikytės vardas?
3: Nežinau.
0: Ką gydo pulmonologas?
3: Asma.
0: Gerai. Plaučias. Kokios markės automobilio modelis yra Forester?
3: Nežinau.
0: Auga kas Pinokiui meluojant?
3: Nosis.
0: Stabdom laiko.
2: Laikas biški geresnis.
0: 20 sekundės.
2: Biški 29.
0: Reikia taškus suskaičiuoti. Buvo čia visokių nežinau. Nežinom, ar viskas buvo teisingai atsakyta. Aukščiau bambos neiššoksi taškas. Šeduikytės vardą nežinojote. Ar tai jos vardas yra Jurga Šeduikytė? Taško nėra. Pulmonologas, ką gydo? Sakė, tasma jau kaip ir užskaitas. Dar paskui tikslinant kvėpavimo tokiai plaučius ir taip toliau. Žodžiu, kvėpavimo visos sistemos gydytojai ir pulmonologai. Forester, nežinojot, tai yra Subaru. Subaru Forester.
2: Ir man tai skambalo geriau Ford Forester, žinai.
0: Ford Forester.
2: Ford Forester.
0: Forester.
2: Forest.
0: Ford Forester.
2: Frost. De Frost.
0: Pasiūlyk Fordui gal pasiūlyk.
2: Ford Forester De Frost.
0: Pasiūlyk Fordui perpirkti iš Subaru šitą motelio vardą. Ir Austėje, mes viso turime 3 taškus. Taškais mes turim lygiasis. Gera žinia yra tai, kad su šiokiom tokiom išlygom buvo trečias taškas duotas pirmajam raunde klausytojai, bet dar ir jūsų laikas geresnis, taip kaip išspręsti visi klausimai. Koinės yra jūsų.
2: Laimėt!
3: Ačiū!
0: Jau, kažkiek tai džiaugsmą nukeliavo į Panevėžį. Judam toliau su muzika. Ruduo su M1.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, garbant juostai ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Va tokia, nu tai kelia, reikia kambarius tvarkyti. Šitas gabalas visų garsų namie. Ir tineko sturblys rankoje.
1: Absoliučiai laimingas Bruno Marsas, gal tineko ir laikė rankoje.
0: Ir skraidai po namų savo. Reklama. Tineko, puikus dalykas namams, jeigu norite ir plauti ir sirbti vienu metu, išmaniai tai daryti, nesudėtingai, manevringai ir netgi, sakyčiau, pajusti tam tikrą džiaugsmą.
1: Išvarkytis žmonėms išmanų sprendimai, tai yra vienu metu ir siurbia, ir plauna, ir dar nereikia nieko ten perminėti, išplovinėti ir taip toliau, jis pats viską išsivalo, išdžiovina švariu vandeniu, panaudojimo yra tokia flash dry sistema.
0: Trumpai tariant, visą tai yra išmanus grindų valymas su Tineko.
1: Taip.
0: Šepetėliai pats išsivalo, pats išsidžiovina, šerelių visokių plaukų neleidžia prisirinkti, susmulkina jos, patogus manevravimas, kraštų valymas, ilgas veikimo laikas, viskas dėl viso patogumo.
1: Taip, ir tie iLoop jutikliai tokie yra, jie automatiškai patys prisitaiko prie nešvarumų.
0: Taip.
1: Reikia jums papildomo darbo dėti.
0: Kitaip tariant, Tineko švaru be pastangų kasdien, o remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmąją vietą. Pozicija numeris vienas pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Va, taip, čia dar ir čempionas pasirodo.
1: Tikrai taip, tokių čempioniškų įrenginių ieškokite varlė.lt
0: ir tvarkykitės namus smagiai. Reklama.

0: Kaunas. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Realybės.
1: Prognozuojami du laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.
2: Tikimės dar greit neteisą dieną, kai bus prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
3: O jei, kol kas 10 dienų nieko panašaus iki 18.
2: Labai gerai, labai gerai. O mes užbaiginėjom valandą su muzikiniu espreso. Judam dar arčiau link savaitgalio ir grįšim kitoj valandos su žvaigždžių karais, ieškosim ateivio. Ir tada vėl Tomas prie staklių stos.
3: Taip, ką čia dabar klausom, kokį koncentratą?
2: Forget Me Nuts.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Kviečiame su žaidimo žvaigždžių karai, to pačiu kviečiame vykti Lenkiją, į Nerdžilandiją.
2: Oje, taugi dar bilietų turime. Nerdžilandija laukia jūsų išskėstomis rankomis, visą šeimą turės kuom nustebinti. Du bilietai.
1: Absoliučiai nerealus pramogų parkas įsikūręs Lenkijoje, bilietai paruošti, reikia tik pataikyti į dainą Deivį, galim pradėti medžioklę, kelių ragelį ir susipažinkim. Kas paskambino?
3: Dariu.
2: Dariu, iš kur? Iš kur?
3: Iš Raseinių.
1: Iš Raseinių, taip nedrasiai.
2: Užėjikit, užėjikit, ABC 1, 2, 3.
3: A1.
1: A1, žiūrim, bum, kas čia? O tengi? Čia Madonna, Madonna. Danceteria.
2: Get up and dance. Turim plačiai pasaulyje skambantis šitas kūrinys.
1: Kol kas Dariui sakom, ačiū, linkėjimai į Raseinius. Judam toliau. Labą vakarėlį.
3: Sveiki.
2: Kas skambina?
3: Eimanta.
2: Kuriam mieste šį vakar tūsas?
3: Marijampolė.
2: Marijampolė, gerai. Nušaunam, A1 ką tik buvo.
3: Nu, tai C2 bandu.
1: Nu, žiūrim, C2.
2: O, Jėzau.
1: A čia Džordana Butkutė?
2: Jos balso nesumaišėjusi su niekom.
1: Kokia čia senumo gabalas? Čia dainos tai nežinau. Šiaip geras gabalas.
2: Jinai tikrai savo repertuare kažin, ar atlieka šitas dainas dabar.
1: Ką čia Eimantai pridirbat? Ką čia atkapstėt?
2: Nu, bandoma atpažinti, kas tavo daina.
1: Nu, žodžiu, bent jau tiek įsiaiškinam, kad tai Džordana Butkutė.
2: Šazamas nepagabo.
1: Sveikinam, Eimantai, judas jau link Lenkijos praktiškai.
2: Ar važiuosit?
3: Tai bandysim.
1: Šiaip kiek nuo Marijampolės iki Lietuvos Lenkijos pasienio yra kilometrų?
2: Nedaug.
3: Apie 50.
1: 50? A būna, kad važiuojat apsipirkt grinai vien tik dėl to į Lenkiją?
2: Kūro, dar kažką.
3: Senėjau.
1: Senokit. Baigis. Dabar žiūrėkit, du viename bus. Ir apsipirksit, ir kūro įsipilsit, ir dar papramogausit.
2: Grįšit bagažiniai pilną pieno, jis nusipirkis.
1: Eimantai, sveikinam, bilietus jums išsiūsim, kol kas siunčiam linkėjimus į Marijampolę ir gero likusio šio penktadienio ir visą savaitgalio. Iki.
2: Iki. 133 atrakcionai. Numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas. Dar ekstremali pramogų zona, šeimos zona, vaikų zona. Įspūdingi ne 20 kalnelių adrenalino mėgėjams. O mažiesiams ne 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Tai yra Energylandija.
1: Ką dar galim pridėti, kad vandens lauko parkas numeris 1 Europoje taip pat. Dar visai neblogų pasiūlymų būna. Tenai 2+1 akcija dabar vyksta. Reiškia, du bilietus pirki, vienas yra nemokamai, o nusipirkę vieną bilietą galit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcijonais.
2: Pirk bilietą. Energylandija.pl
1: PL. Viskas. Judam prie savo planetos, keletas dainų ir grįšim su penktadienio miksu šiandien gyvai.
0: Reklama. Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
5: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
8: Čičiau.
4: Renginio radijas M1.
9: Sveikas atvykęs, Martai.
4: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
10: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Nu ką, mažučiai, prisisegam saugos diržus.
1: Ir judam šimečkiams linkėjimai.
0: 3, 2, 1, penktadienis.
1: Mūsų klausytojams labai patiko šitą versiją, tai rodom, kas čia viskas gyvai, va, pavyzdžiui, vien tik vokalas.

Pilnas pavadinimas, kur Moving to the Sun grojat. Šitame ir bairis, kad čia du gabalai viename groja ir miksavimas yra visiškai gyvas šiuo metu studijoje, tai nėra pavadinimo, yra Moving to the Sun. Kitam takelėje jo song number 2, man atrodo. O čia pareina millennium šokio aikštelės prisiminimas.

0: Pareina, šiek tiek lietuviško prieskono. Kažkas rašė, vargstu su Šazamu ir vis nerandu, ką jis čia grojas. Nerasit, su Šazamais nerasit. Čia šiek tiek autentikos, galim taip sakyti.
1: Tampom bytą truputėlį, tempas didėja, mažėja.

sėdžiu mašinoj Klaipėdoje prie Sušinės. Niekaip išlip negaliu. Miksas, miksas! Prašo dar lietuviškų. Prašo dar lietuviškų, žmonės.

Šis miksas šiuo metu skamba Norvegijoje. Vyksta vyro gimtadienis ir vestuvių metinės tuo pačiu. Nu, fantastika. Klausyk. Reiks jungti kokį tarifą, mes jau kaip ir renginiuose pradėjom groti. Tomas dabar paskendęs mikso techninėse dalykuose kitom ausinėm.

0: Tai dėsim jūs į gerą savaitgalį su Weekend Mixu.
1: O, tikrai taip. Ilgas savaitgalis prasideda, o dabar tie, kurie Kaune klausosi M1, susipipinam, rašo. Susipipinam.
2: Pip, pip, pip, pip, pip.
1: Tomas patobulėjo nuo 6 vidurinės diskotekos laikų šaunuolis. Aš 6 vidurinėje negrojau dar.

0: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai Selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Žalia šviesa.
1: Nu! Labas dar sveiki.
2: Žalia šviesa paskutinė rubrika. Nu, planavom vieną skambutį, gal padarysim du arba tris. Ir idėjom šiandien visas tris lietuviškas dainas, nes čia daug mikso buvo, daug visko. Šiek tiek pritrukom gal lietuviškų dainų, tai parinkom tokias, kad nestabdyt. Pirmas pasirinkimas.
1: Opa, šoki, Giovanni.
2: Šviežias, šviežias, fresh, fresh, fresh.
1: Buki.
2: Vieniems labai patinka, kitiems labai nepatinka. Paskambinkit ir pasakykit savo nuomonę. Patinka šita daina, balsuojam, duodam žalią šviesą, dainai numeris vienas.
1: Jau skambina, jau reiškia patiko.
2: Antras. Irgi užtenka ir bituko, ir melodija gera.
1: Pumpuoja, pumpuoja, pumpuoja, pumpuoja. Nombeko. Su Senjasa.
2: Senjasa.
1: Ir senas geras legendarinis.
2: Senjasa dar sakė, nori nuo savęs pridurti.
1: Fantastika.
2: Ir trečias.
1: Balius!
2: Amžinai aktualūs. Jie tokie atrodo, jau, jau, jau, ir vėl būmina. Ir jau vėl kažkur kažkas, kažkas laukiam kažko nuo. Ir vėl nemanžoja. Amžinai geri.
1: Jessica Shy koncerte aš juos iš nuo pamilau.
2: Aš niekada nebuvau atmylėjęs jų, žinok. Man visada patinka Lemon Joy. Fantastinė
1: grupė. Kai panos tūsose daro, panos, kai gerai išgirsta daina.
2: Kažkada. Fantastika, daug skambinančių. Susipažinkim, labas, ko vardu? Nu, ragelis taip pakelbas, reikėtų ir kalbėti. Liolio.
1: Šoki, kaip moki, ko
2: kas
1: vardu.
2: Kas paskambina?
3: Marius pasandimo.
1: Mariau, už kurią dainą?
3: Sūnus sakė, už trečią.
2: Už trečią? Mariau, už kur esat?
3: Taip. Iš Kauno.
1: Supratom, Kaune linkėjimai jums visiems. Ačiū, sūnaus balas, gerai. Dedamas 001.
2: Kadangi turim labai daug skambinančių, tai greit žaiskim taip, kaip reikia žaisti šitą žaidimą iki galo. Išsiaiškinkim, daina turi surinkti du balsus, kad būtų uždegta žalia šviesa. Labas, kas paskambino?
4: Labas, Nijolė.
1: O, Nijolė, Druskininkai, taip, teisingai, atspėjom. Tai sakykit, Nijolė.
4: Berniukai, mano mylimiausia laida berniukų, žalioji šviesa.
2: Mūsų mylimiausia, Nijolė, dabar jau dainą rinkimės.
4: Bet man išimtis, ar galiu pasveikinti krikštų dukrą šiandien tadienį.
2: Jūs be progų niekada, Nijolė, neskambinat, visada tai draugės, jubilėjus, tai dar kažkas. Greit sveikinkit, greit, greit.
4: Taip, Neringa iš Alytaus, bučiuoju, myliu, mano mylimiausia krikštų dukra ir trečia daina.
2: Trečia daina,
1: o,
2: trečia daina. Nijolė padėjo visus taškus, Nijolė, mylim, bučiuojam, iki.
1: Ačiū, linkėjimai Druskininkams. Nu va, matai, trečia pasitvirtino vis dėl to.
2: Mes šiaip...
1: Platesnė auditorija paima.
2: Mes taip ir jautėm, kad čia taip viskas.
1: Mes žinojom.
2: Jautė širdelė, šiam vakarui sako, mylim, bučiuojam, grįš. Aš negrįšiu pirmadienį. Trumpam, trumpas išlikimas. Trumpas išlikimas, reikia atvėdinti kartais ir smegenį kažkiek, tam, kad vėl grįžtum pailsėtis ir pasilgės visko.
1: Tikrai tai mes lauksim, bet vis tiek kitą savaitę dar grįšiu.
2: Taip. Ketvirtadienį grįšiu, laikyk kardaniuką, kaip yra sakoma.
1: Oje, laikysim, šoksim, kaip mokėsim, buksim, parabuksim.
2: Būkit, parabukit, pasitikite netrukus jau ir Weekend Mixas.
1: Snikeris.
2: Sakom, ate?
1: Ate, brangiai.
2: Jūs nerealus.
0: Žalia šviesa.

0: Reklama. Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
1: Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
2: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

arba didžėjinis slapyvardis Quantico. Jis paserviruoja naujienų, dabar taip nemažai užtaupęs jis čia buvo ir paleidžia keletą naujų bangerių į šokį aikštelę. Vieną jų girdėjote ką tik. Take a little trip nuo Quantico. Naujienos iš Kauno. Ačiū, Aivarai, kad tu toks dosnus muzikinių naujienų, negailėk ir toliau lauksime muzikos iš tavo kepyklos. Na, o viską, ką mes išprikėpame savaitgaliais, penktadienio vakarą, čia eteryje, jūs galite pasiklausyti mūsų SoundCloud, M-1 Dance SoundCloud, užtukį.

0: į Labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą. Nes Labas labiausiai už tave.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: gyvename. Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

labai koncentruotai. Per vieną valandą mes išgrojame visus geriausius ir jūsų mėgiamiausius savaitgalių bangerius. Sekmadieniais nuo 17 valandos per M1 Dance, kuomet grojame M1 Dance topą. Na, o visą dainų sąrašą jūs kiekvieną dieną galite atrasti mūsų svetainėje minus1dance.fm. Ir būtent ten, iki penktadienio, nuo pirmadienio laukiame jūsų balsų, dėkite nykštį savo favoritui. Tik taip mes žinosime, kurios dainos jums labiau patinka, o kurios galbūt visai nevertos mūsų 20-uko. Per pišę savaitę ir Spongy su Horn Song ir Clooney su Prospa. Good Girl!

0: Vienas. Reklama. Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

Labas vakaras, sveiki prisijungę prie mūsų kiekvieną penktadienį. M1 Weekend Mix užveda jūsų ant kelio per M1 ir M1 Dance. Džiaugiuosi, kad prisijungėte laidos įrašoje. Rasite M1 Dance SoundCloud, o M1 Weekend Mix playlistas atnaujinamas kiekvieną penktadienį. Jis vadinasi M1 Weekend Mix. Užsukite, pasitikrinkite ir įsidėkite naujų dainų savo savaitgaliui. Na, o M1 Weekend Mix gyvai kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 per M1 ir M1 Dance. Release of the week. Nedaug laiko liko pirmai savaitgalio mikso valandai. Negailėkit garsą ir važiuojam toliau. Su šio savaitgalio release of the week Antonio Bad nuo pirmadienio keliaujantis ir M1 Dance.

valanda, sveiki prisijungę. Jei ir pavėlavote šiek tiek, dar laiko turime. Užsikūrimai ir naujo savaitgalio startui per M1 ir M1 Dance su M1 Weekend Mix. Kiekvieną penktadienį sneakeris Evaldas jūs aprūpino savaitgalio bangeriais. Tai nesitaupom ir važiuojame toliau. Kiekvieną penktadienį iki 21. Savaitgaliniai bitai čia. Valandą pradėjome su Betchukal Track of Time, Alan Fitzpatrick Questions, protest Hot Since 82, Life's Too Short su MK.

jei tik kada pritrūktumėte savaitgalio bitų, savaitgalio muzikos, savaitgalio melodijų ir pasikūrimo, tai žinokite, jog turime tokį didžiulį serverį, didžiulį archyvą M1 Weekend Mix įrašų ir kitų savaitgalio laidų, autorinių M1 Dance laidų. Mūsų SoundCloud, M1 Dance SoundCloud, pasiekite, jeigu dar nesame draugai. O savaitgalio muzika, naujus kūrinius, kiekvieną penktadienį atnaujintai sudedame ir į mūsų M1 Weekend Mix playlistą. Užeikite ir ten. O dabar pradėsime toliau. Šį kūrinį taip pat verta įsidėti į savo playlistą Spotify ir pasukti karts nuo karto YouTube. Mano remixas, Lokytės Vilko akių. The Sneakers Remix.

tikrai negalėdamas ir nesitaupydamas viską, ką geriausia turėjau, viską išdalinau jums per pastarąsias 2 valandas čia, savaitgalio mikse. Ir kitą savaitę kaupsiu visą, ką geriausia atrinksiu ir surasiu, kas pakurė šokį aikštelę, atsinešiu jau penktadienį 19 valandą į M1 ir M1 Dance laidoje M1 Weekend Mix. Hitokai jūsų kojams ir ausims nuo 19 iki 21 valandos. Na, o įrašą atrasti M1 Dance SoundCloud, kaip ir kiekvieną savaitę. Leonas perima estafetę nuo 21 valandos šokį aikštelio, mes su jumis pasimatysime, susigirdėsime po 7 dienų. Gero smagaus savaitgalio ir ate!

0: Басолов. Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Samov ir laida Šokio aikštelėje. Šį kartą pradėsiu nuo visai šviežio Raiko darbo Unimon Medio Limon. Tai beveik 10 minučių disko versija iš visai neseniai ir rugpjūčio mėnesį pasirodžiusio 4 per dirbtų kūrinių rinkinio Summer Propaganda. Paklausykime.

Noriu priminti, jog laidos įrašus, visus laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance on Cloud'e. Taip pat ten galite surasti ir laidų tracklistus. O dabar Mother of Mars, Harmonium Detector.

toks ilgesnis. Originalas atsirado Mohinder Kaur Barma 82 metų albume Punjabi Disco. Turbo Tito ir Rags jį perrašė kartu su P.M. Malik, o Wolfie ir Projections šiemet pavertė jį, kai galėčiau pasakyti, electro-funk

dar kartą turbūt įtų ir Rags, bet šį kartą iš 85 metų Party Tonight yra prie tų pietų Azijos New Wave grupės Pinky and Real kūrinys. Ir ši perdirbta versija pasirodė 22

na pabaigai Ihisan. Dar kitaip slovėnų prodiuseris Igor Škafar. Fanta Sound jau kurnys. Noriu padėkoti jums visiems, kas klausėt laidą Šokio aikštelėje. Man buvo labai smagu ir gera dalintis muzika, kurią jums parinkau pastarę savaitę. Susitikime kitą penktadienį. Čia pat, prie Mieną ir M1 Dance. Ačiū, kad klausėt. Gražaus savaitgalio. Iki.